שוב השמש בשקיעה. חשוב קצת אבל יש הרבה צבעים לחכות, רק עוד רגע, עוד דקה לפני שננעלים השערים.

התאספתי כדי לא לשמור בפנים. לומר את שבוער בי, לשאול מתוכי, שאני עומד מול מראה ושואל, מי אני? זוכר שלמדנו יחד? צחקנו על האוכל המקולקל והצלחת.

כך מתוסכל, לא ידעתי איך לבקש סליחה למחרת בספסל. מאז זה יושב עליי, התמונות בראש שלי, תופס אותך בשתי ידיי. איך הייתי חוסך את זה והיינו צוחקים?

הצילנו, נסע לביתו, למחרת בבוקר, כמוקדם, נסע ברכב, הגיע. מותר ליהנות מהמלצר הזה, או אסור ליהנות מהמלצר הזה. שהרי, אתה נהנה עכשיו מהאדם שחילל שבת. הלכה למעשה, אין איסור הנאה מאדם שחילל שבת. יש איסור ליהנות מהתוצאה של חילול שבת. נכון שהוא הגיע לפה אמת, אבל זה לא נוצר מחילול שבת. אומר רב אלישיב אשר יש עמוד שיניוד, וגם הרב פישר במאור השבת חלק א' עמוד שין סמך זין, אומר, אין לאסור ליהנות מהמלצר הזה. או אחד שהגיע איזה חזן, פייטן נגיד, לא חזן, חלילה, בא, עשה איסור, מצידו ערכה להיות במקום, ולא להגיע ממקום רחוק. האיסור נעשה על דעת עצמו. אני מצידי תשאר פה אצלי במקום, לא תגיע ממקום רחוק, למה הלכת לשם? ולכן, גם אם לא תתלם את האפשרות, עם כל זה, אין פה איסור בעצם, איסור ממעשה שבת מתוצאה. זה רק מהאדם, אין איסור הנאה מהדבר הזה. כמובן, שלא יבינו מפה שמותר להחזיק אנשים בצורה כזאת, חלילה וחס. זה איסור של מסעה בידי עובר עבירה. בעל מלון או בעל אכסניה מחזיק מלצרים בשבת, עובדים שבאים ברכב בשבת, עבירה בידו, אין ספק. אבל אני אין לי איסור ליהנות מאותו מלצר שהגיע, כי אין פה הנאה ממעשה שבת. זה כנס, כנסו רק על דבר שנוצר בשבת. רב אוזנר, תשובה שבית הלוי חלק ג' סימן למדי, מביא גוי שהביא אוכל בשבת ברכב לקידוש, קידושה רבה. זה לצורך מצווה, אין לאסור הנאה מזה בדיעבד. עכשיו, דבר מעניין. יהודי הביא בשבת ברכב את התינוק לצורך הברית. ימולו אותו או לא ימולו אותו. יש בזה כמה טעמים שימולו אותו. דבר ראשון, מצוות לאו לענות ניתנו.

0: ובא אבי הבן לא מוכן לשתף פעולה ולהגיד שהברית נתחתה ולעשות אותה בהפתעה בשקט, דוחים את הברית. לגרום חילול שבת המוני זה בעיה רצינית. לכן, אבל פה ודאי שאין לנו איסור בדבר במקרה הזה. עכשיו, מה קורה? נהג אוטובוס יצא בשבת מביתו בנסיעה. אני מותר לנסוע אותו מוצאי שבת או לא? טיסה מוצאי שבת. מטוס הגיע בשבת. דעת חודשני והרב פישר, אסור לנסוע איתו. כל זמן שהוא נהנה מאיסור הנסיעה בשבת. אתה חוסך זמן, אסור. משני הלכות, שמיעת שבת כהלכתה, פרק נ"ט סעיף ט', אומר בשעת הדחק יש על מי לסמוך. יש דעות שאין בזה איסור בכלל. למה? אין איסור הנאה מדבר שבו נעשה איסור. נכון, הוא עשה איסור, נסע באוטו. עשה בו איסור. אבל לא נוצר פה משהו. דבר שתוקן או נברא באיסור. פה לא נברא כלום, מה אתה רוצה? בנוסף שנהגים אלו תינוקות שנשבו, כך נוקט שוט קיין תורה בהלכה, חלק א' סימן עין זין. עוד טעם להתיר. ממה שהוא עשה בשבת, אי אפשר ליהנות. מה שנסע כבר לא מועיל עכשיו. אם הוא לא יעשה פעולה נוספת. נו, בוא תהנה ממה שהוא עשה. מה, תשכנס באוטובוס. מה, זה מה שאתה מחפש? אתה תמשיך לנסוע. הוא צריך לעשות נסיעה נוספת. ימצא מה שעשה בשבת, ההנאה מוצאי שבת לא באה ישירות, היא הנאה מהשלב הבא. כך מביא הציצי ליעזר, חלק י"ג סימן מ"ח, מרן הרב עובדיה הביא אותו ללקוט יוסף שבת ג' עמוד ק"ז, גם הרב אלישיב קובץ תשובות, חלק ב' סימן כ"א, גם מקל בזה. אבל, במקום שיש מחאה, והמחאה תועיל אם אתה לא תיסע, תגיד בגלל שחיללת השבת אני לא נוסע איתך, יש לנהוג כך כדי שלא לגרום לזלזול, מצד האנשים בחילול שבת. עד כאן להיום, אלו שמעוניינים בספרי קיבו שבת, שתי ספרים הלכות שבת, 6,000 הלכות, חגים, ועוד ועוד, יכולים כבר להתקשר במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה.
2: הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה כל ברמה. בוקר נפלא, בוקר מבורך, השמש זורחת. כל הבריאה כולה עומדת בזכות התורה הקדושה, ואשרנו שאנחנו אלו שמעמידים את לימוד התורה, מעמידים את העולם כולו לידי עסק התורה, לידי הישיבה הזו בבית המדרש. כל אל בוקר של כל ברמה, כאן כוללים את כל הדברים העיקרים והחשובים שאתם,

שותפים של אמת לדבר הנפלא הזה, ואשרי מי שבא לכאן, ולא רק שתלמודו בידו, אלא שנשאר ומתמיד להמשך דברי אלוקים חיים גם הבוקר הזה. יוצאים לדרך עם דף קוף א', עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק השביעי של מסכת חולין. יש עוד השלמה למשנה חדשה ונוספת בדף קוף עמוד ב' בחלקו של שבת. אנחנו ממשיכים לעוד סוגיות, לעוד עניינים יקרים וחשובים הקשורים למושג הזה שנקרא גיד אנשים. כל מה שלמדנו ודיברנו עד עכשיו, הרי זה נשמר ונצבר בחלקנו ועמלנו היקר והחשוב. אנחנו ממשיכים בכך. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא אקשר בדבר הנחה וישמחו בחבריי, ולא אמר על תמה טהור ולא על טהור תמה. לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. בוא נצא לדרך משנה נוספת דף קוף עמוד ב', המשנה להמשיכה לעסוק בעניינים של איסור שקשורים לאכילה של גיד אנשים. האם האיסור הזה נוהג רק בבהמה טהורה או גם בטמאה? שימו לב ללשון הזו של המשנה. איסור אכילת גיד אנשים נוהג רק בבהמה טהורה, זו שמותרת באכילה, ואינו נוהג בבהמה טמאה שאסורה באכילה. רבי יהודה אומר נוהג אף בבהמה טמאה. שמתם לב? מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. לפי תנא קמא רק בבהמה טהורה יש גיד אנשים שאסור, לפי רבי יהודה גם בבהמה טמאה. אמר רבי יהודה, והלא, מזמנם של בני יעקב כבר נאסר גיד הנשה. נכון, כך אנחנו יודעים מהלימוד והפסוקים שראינו עת עתה. על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. והרי בזמנם עדיין הייתה בהמה טמאה מותרת להם באכילה. אם כך יוצא שאיסור אכילת גיד הנשה הוא חמור יותר מאיסור האכילה של בהמה טמאה. לכן צריך לומר, לפי רבי יהודה, שאיסור חל על איסור, דהיינו, גיד על אכילת בהמה טמאה. ולא אומרים שאין איסור חל על איסור. באים חכמים, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, באמת איסור גיד אנשים נאמר רק בסיני. בסיני נאמר ולא לבני יעקב, אלא שנכתב במקומו. משה רבנו כתב את המעשה אצל יעקב ובניו כדי ללמד אותנו את הטעם של האיסור. הנה משנה מאוד מרתקת שפותחת לנו יריעה מאוד נפלאה בלימוד הדברים, כי אנחנו מבינים שלפי רבי יהודה איסור גיד אנשים נוהג גם בבהמה טמאה, שאפילו שהיא כבר אסורה באכילה, כמו כל בהמה טמאה, עדיין חל עליה איסור של גיד הנשי. אם כך שואלת הגמרא, וכי סבר רבי יהודה שאיסור חל על איסור, כמו שאנחנו מבינים ממשנתנו, והתניא בדברי הברייתא, כלפי מה שנאמר בתורה לגבי איסור של אכילת נבלת עוף טהור, המטמא את עצמו ואת בגדיו, מה שנקרא בית הבליה. רבי יהודה אומר, יכול הייתי לומר שתאין נבלת עוף טמא, מטמא את הבגדים של האדם, כאשר הוא הכניס את המאכל בבית הבליה, כמו אצל נבלת עוף טהור. תלמוד לומר נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה. דהיינו, אדם צריך להיזהר מלאכול נבלה של עוף, משום שעל ידי כך הוא נטמא ונאסר באכילה של קדשים. וכל האיסור הזה דרשו חכמים, הטומאה הזו דווקא במי שאיסורו, דהיינו איסור אכילתו, משום בל תאכל נבלה. יצא זה נבלת עוף טמא, שאין איסורו משום בל תאכל נבלה, אלא משום בל תאכל טמאה. הנה מוכח מהברייתא שלדעת רבי יהודה, אין איסור חל על איסור. אז קשה על מה שמבואר במשנה שלנו, שלדעתו כן, איסור חל על איסור. אז בואו ננסה לתרץ. וחיתם על אומר שבאמת רבי יהודה סובר שאיסור לא חל על איסור, מה שגיד אנשי נוהג בבהמת מאה, כסבר שאין בגידים בנותן טעם, הם לא נאסרים מדין הבהמת מאה, כי זה חתיכת עץ, ולכן בית מאה נמי, איסור גיד, איקם, איסור טומאם, לקה, דיינו גם בבהמת מאה, יש רק איסור גיד אנשי ולא איסור טומאם, לא שייך כאן דין של אין איסור חל על איסור. דוחה הגמרא ואומרת, אז לפי דבריך שוב תהיה סתירה בדברים. למה? וכי סבר רבי יהודה שאין בגידים בנותן טעם, והתניא בברייתא, האוכל גיד אנשי של בהמת מאה. רבי יהודה מחייב שתיים, אחת משום איסור אכילה של בהמת מאה, אחת משום איסור אכילה של גיד אנשים. ורבי שמעון פותר. רגע, לפני רבי שמעון, מה משמע מרבי יהודה שיש בגידים בנותן טעם? כי הוא מחייב גם על אכילה של בהמת מאה. מביאה הגמרא עוד אפשרות ליישב את הדברים. לעולם כסבר רבי יהודה, יש בגידין בנותן טעם. ומה הטעם שיש איסור גיד אנשי בבהמת מאה? כסבר שאיסור גיד אנשי נוהג גם בשליל, זוכרים? עובר שנמצא במאימו? משום כך,
איסור גיד ואיסור טומאה, בעד הדד כעת, אז אל תקשה מצד איסור חלל איסור, כי הרי לכולי אלמה, שני האיסורים יכולים לחול בבת אחת. הגמרא

דוחה וטוענת, וממצית אמרת, האם אתה יכול לומר שלפי רבי יהודה איסור גידן השם נוהג בשליל? והתנן איסור גידן השם נוהג בשליל. רבי יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של השליל מותר. מפורש, רבותיי, איסור גידן השם לא נוהג בעובר. מתרצת הגמרא, הנמי למה שרבי יהודה אמר, שימו לב לפלפול שהולך ומתרבם. הנמי לכל מה שרבי יהודה אמר, שאין איסור גידן השם נוהג בשליל דווקא לגבי בהמה טהורה. דרחמנה אמר, וכל בהמה. בבהמה, אותה תאכלו. שליל שנמצא בתוך בהמה מותר באכילה. רבי יהודה סובר שכל השליל הרי הוא בכלל היתר, גם גידן השם שבו. אבל בבהמת מאה כן נוהג איסור גידן השם גם בשליל. הלאה, אפשרות נוספת שהגמרא דוחה. וממצית אמר דתרוויו בעד עדה דקהתו, מה שהזכרנו קודם ששני האיסורים חלים בבת אחת. איסור גידן השם חל גם על השליל, והתנן במשנה. על אלו תומאות הנזיר מגלח, דהיינו באיזה סוג של תומה הוא צריך לתאר את עצמו מהתומה, ואז יגלח את כל שערו וימנה את הנזירות מחדש. על המת ועל כזית מן המת. וכשילן, אם על כזית בשר מן המת הוא מגלח, על המת כולו לא כל שכן. למה המשנה הוא צריכה לומר זאת? ואמר רבי יוחנן, אני צריכה המשנה לומר זאת, אלא לגבי נזיר שנטמע מנפל, שעדיין לא נתקשרו איבריו בגידין, המשנה הוא צריכה לחדש, שהוא מטמא מדין מת שלם. כל זה, שימו לב מה זה התורה שבעל פה, תראו איזה דברים, איזה קישור, איזה חיבורים יפים. על מה מוכח מזה שרבי יוחנן אמר, שבתחילת יצירת העובר האיברים לא מקושרים בגידים, משמע שקודם כל איסור טומאה קדים לאיסור גידן השם. אם כך איסור בהמה חל, איסור בהמה טמאה חל מיד, עוד לפני שנוצרו הגידין. איך רצית לומר באופציה השלישית? דתרוויו בהדה הדדה כאתם. לכן מסקנת הגמרא בביור דברי רבי יהודה, אף על גב די איסור טומאה קדים, את איסור גיד חיל עלה, ולא נאמר שאין איסור חל על איסור. הטעמו שכן איסורו נוהג גם בבני נוח, לכן זה יותר חמור לפי שיטת רבי יהודה. ודי קנמי מדברי המשנה דקטנה, אמר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גידן השם, ועדיין בהמת מאה מותרת להם, משמע שזה כבר נאסר לפני מתן תורה, אשר נחשבו לבני נוח. גופה, אומרת הגמרא, האוכל גידן השם של בהמת מאה, רבי יהודה מחייב שתיים, פעמיים יש מלכות. אחת משום איסור אכילה של בהמת מאה, ואחת משום איסור אכילה של גידן השם. ממשיכים הלאה, ובזה אנחנו נכנסים לדף היומי של היום, דף קוף א', ורבי שמעון פותר, בין משום גידן השם, בין משום טומאה. תכף נסביר זאת. שואלת הגמרא, וטעמו של רבי שמעון, מה נפשך? הרי אם תאמר שלדעת רבי שמעון איסור חל על איסור, לחייב נמי משום גיד, שתיים, גם משום טומאה וגם משום גידן השם. ואם תאמר שלפי דעתו אין איסור חל על איסור, אז לחייב משום טומאה דקדים. ואם תאמר שהטעם שהוא פטור משום טומאה, מפני שאין בגידים בנותן טעם, לחייב משום גיד, כי מאחר ואין בזה איסור טומאה, לא שייך לומר אין איסור חל על איסור. אז מה בעצם טעמו של רבי שמעון? אמר רבא, לעולם כסבר רבי שמעון, אין בגידין בנותן טעם, ולכן הוא פטור משום טומאה. ושאני אתם, דאמר קרא בפסוק, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה, רק את הגיד אל תאכל, אבל את בשר כן תאכל. מה מוכח? שהפסוק מדבר רק במי שגידו אסור ובשרו מותר. יצתה זו, הבהמה הטמאה, שגידו אסור ובשרו אסור, כי בזה לא נאמר איסור של גידן השם. ואנחנו ממשיכים על הרבותיי, או איזה פלפול יש עכשיו בבית המדרש. דיברנו על איסור חל על איסור, או אין איסור חל על איסור, אבל דעו לכם שבתוך זה יש הסתעפויות כל כך מרתקות, כאשר אנחנו נראה כמה דברים, האם איסור חל על איסור באיסור כולל, דיינו כאשר האיסור השני כולל דברים נוספים, שלא היו כלולים באיסור הראשון, למשל איסור נבלה, שחל על איסור גידן השם, כולל גם את שאר חלקי הבהמה. יש עוד אופן, האם איסור חל על איסור במוסיף, זאת אומרת באופן שהאיסור השני יוסר את הדבר על אנשים נוספים, שלא היו באיסור הקודם, ועוד דבר, האם איסור חל על איסור בדבר שהוא חמור, כאשר השני יותר חמור מן הראשון. זה לוקח אותנו למחלוקתם של רבי מאיר וחכמים בדבר הזה. אמר רב יהודה, אמר רב, האוכיל גיד הנשה של נבלה. רבי מאיר מחייב שתיים, משום נבלה ומשום גיד, כי איסור נבלה כן יכול לחול על איסור גיד.
ולפי דעת רבי מאיר, איסור חל על איסור באיסור כולל, כי בעצם נבלה כוללת את כל הבהמה. וחכמים אומרים, אינו חייב אלא רק אחת משום גיד, ולא משום נבלה, כיוון שאין איסור חל על איסור, אפילו שהוא כולל. ומודים חכמים לרבי יהודה באוכל גיד אנשה, של עולה ושל שור הנסקל, שחייב שתיים, משום גיד ומשום עולה, או שור הנסקל. בזה חכמים יודעים, כיוון שהם כוללים את כל הבהמה, הם כן יכולים לחול על איסור גיד אנשה. כיוון שהאיסורים האלו, רבותיי, הם חמורים יותר מאיסור גיד אנשה, בזה שהם אסורים בענה, ובאיסור חמור, חכמים כן מודים שאיסור חל על איסור, כשזה בא וכולל. ממשיכה הגמרא ומבררת את הדעה הזו, ומן איתנה באיסור כולל, איסור חל על איסור, לטלה. דיינו, הוא לא מסכים, אבל איסור כולל באיסור חמור, איתלה, אם זה יותר חמור. אומרת הגמרא, אמר רבה, רבי יוסי הגלילי, דתנן, זה מופיע במסכת זבחים, אדם תמה שאכל בשוגג בשר קודש, בין אם הוא אכל בשר קודש תמה, ובין אם הוא אכל בשר קודש טהור, חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, דווקא אדם תמה שאכל את הבשר קודש הטהור, חייב חטאת. אבל תמה שאכל את הבשר קודש התמה, פטור מחטאת. למה? שלא אכל, אלא דבר תמה, ולא חייבים משום תומעת הגוף על בשר קודש תמה. אמרו לו חכמים, הרי אף תמה שאכל את התאו, כיוון שנגע בו האוכל לפני שאכל אותו, מיד תימאו אותו בנגיעה. נו, משמע שלדעתך תמה שאכל את התמה פטור. אלא מה צריך לומר? אין לחלק בין תמה שאכל את התאור לבין תמה שאכל את התמה. עד כאן המשנה במסכת זבחים. שואלת הגמרא, שפיר כאמר לרבנן לרבי יוסי הגלילי, נו מה הוא יענה? ואמר רבה שם, בין נטמע הגוף של האדם שאוכל את בשר הקודשים, ואחר כך נטמע הבשר עצמו, כולי עלמא לא פליגי שחייב קרת. למה? כיוון שאיסור של תומעת הגוף שהוא בקרת, קדים היה קודם לאיסור תומעת הבשר. לא שייך לומר כאן, אין איסור חל על איסור, ולכן גם לא קשה על רבי יוסי, למה התורה מחייבת על תמה שאכל את התאור? כי פה קדמה תומעת הגוף לתומעת הבשר. זה ברור. כי פליג, במה נחליקו חכמים ורבי יוסי? בנטמע הבשר תחילה, ואחר כך נטמע הגוף. רבנן, איתלאו, שאיסור חל על איסור כולל. למה? דמיגוד, מתוך שהוא מתחייב משום תומעת הגוף על חתיכות בשר תאורות. דעלמה, מחייב נמי גם על חתיכת מאה משום תומעת הגוף, אפילו שכבר יש עליה איסור של תומעת בשר, ולכן הוא חייב קרת. אבל רבי יוסי הגלילי, לטלם, איסור כולל. דמיגו, לא אמרינן, הוא לא סובר את הדין הזה שאיסור חל על איסור כולל, כי אנחנו לא אומרים מתוך שחל על זה יחול על זה, ולכן הוא פטור מקרת. זה הביאור שרב הבא ויישב בין הדברים. על זה הגמרא עכשיו באה ומקשה. אומרת הגמרא, ורבי יוסי הגלילי, מה שאמרת קודם, שתומעת הגוף לא תחול על תומעת בשר, למרות שזה כולל חתיכות בשר נוספות, נעיד איסור כולל לטלם, באופן שהאיסור השני הוא איסור קל, זאת אומרת שהוא לא חמור מהראשון. ומה איני ומה זה אומר? אבל כאן בעניין שלנו יבוא איסור חמור ויחול על איסור קל. ומה איני הוא האיסור החמור? תומעת הגוף. למה? כי הרי איסור תומעת הגוף הוא בקרת. אז למה רבי יוסי סובר שתומעת הגוף לא תחול על תומעת בשר? הרי בעצמו רבה אמר בדעת רבי יוסי שאיסור חמול כן חל על איסור קל בכולל. זו השאלה. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, מן למלן דתומעת הגוף חמורה? דילמה, אולי תומעת בשר יותר חמורה. למה? דבשר, לט לטהרה במקווה, מה שאין כן תומעת הגוף שהאדם שנטמע, יכול להיטהר על ידי טבילה במקווה. לכן יוצא שתומעת הגוף יותר קלה מתומעת בשר. אז איך רצית לבנות את כל המהלך הזה באיסור חמור שהוא יותר כולל? הרי הוא לא אומר בכלל שאיסור של תומעת הבשר יותר חמורה מתומעת הגוף. והגמרא ממשיכה בדף קוף א' עמוד ב' לדון בדברים האלו שאותם אמר רבה. ורבי יוסי הגלילי לט להיסור כולל, והתניה אומרת הגמרא, כך מופיע בדברי הברייתא, שבת ויום הכיפורים, אם חל יום הכיפורים להיות בשבת, איננו חזוזות, ושגג ועשה המלאכה, מניין שחייב להביא קורבן חטאת על זה בעצמו ועל זה בעצמו, גם על שבת וגם על כיפור, חייב שתי חטאות, לא אומרים שאין איסור חל על איסור. תלמוד לומר, שבת היא, שבת איסור בפני עצמו, וכן יום הכיפורים הוא,
דהיינו, גם זה בפני עצמו. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי עקיבא אומר, אינו חייב אלא אחת, כיוון שאין איסור, חל על איסור. מה מוכח מכאן מאזיני קול ברמה בלימוד הדברים? שרבי יוסי סובר שאיסור חל על איסור גם באיסור.

איסור כולל וגם באיסור מוסיף, כיוון שאיסור שבת הרי הוא נחשב למוסיף, כי יש עליו חיוב של מיטת בדין. איסור יום הכיפור זה נחשב איסור כולל, כיוון שהוא כולל גם איסור אכילה. אז אם היו באים זה אחר זה, שניהם חלים. הנה רואים מכך שאם באים יחד צריך לחייב שתיים. אבל אם רבי יוסי הגלילי יסבור שאין איסור חל על איסור כשזה כולל או מוסיף, אז כמו שבזה אחר זה חייב רק על הראשון, גם בזה, אז איך רבי יוסי בעצם בא וסובר שאין איסור כולל? אז בואו ניישב. שלח רבין משמד רבי יוסי ברבי חנינה. כך הצעה של משנה, באמת כך שנו אותה, ואיפוך, תהפוך, רבי עקיבא מחייב שתיים, ורבי יוסי הגלילי אחת, כי הוא סובר שאין איסור, חל על איסור גם באיסור כולל. נזכיר שוב, כמו פה בכיפור, שכולל גם איסורי אכילה. שלח רבי יצחק בר יעקב בר גיורי משמו בשם דה רבי יוחנן, לדברי רבי יוסי הגלילי, למאי דה אפחן, מה שהפכת את השיטות, כן, אז אם למשל אדם עשה מלאכה ביום הכיפורים שחל בשבת, ושגג באיסור שבת, והזיד באיסור יום הכיפורים, זאת אומרת, הוא שכח שהשבת היום, אבל הוא יודע שהיום זה יום כיפור, חייב חטאת. אבל אם הזיד באיסור שבת ושגג באיסור יום הכיפורים, פטור מחטאת, כיוון שכל החיוב זה רק משום איסור של שבת. שואלת הגמרא, מה היא טעמה? בוא תחייב אותו חטאת משום איסור יום הכיפורים, כי גם כלפיו הוא היה שוגג. אמר רבי, שבת קביעה וקיימה, היא לא תלויה בקביעות החודש. יום הכיפורים, בדינם דקקב עלי. לכן איסור שבת נחשב כי הוא קודם לו, כי האיסור שלו נקבע עוד לפני יום הכיפורים. וזה בעצם יכול להסביר מה הטעם של רבי יוסי שאינו מחייב אלא אחת, כיוון שאין איסור יום הכיפורים יכול לחול על איסור שבת, כי הרי דעתו היא, כמו שאמרנו מקודם, שאין איסור חל על איסור, אפילו בדבר שהוא כולל. לכן אם הזיד בשבת ושגג ביום הכיפורים, הוא פטור מחטאת, כי הרי איסור יום הכיפורים לא חל, ולגבי איסור שבת הוא מזיד, זה כבר מיטת בדין. אמר לרבה לאביי, אבל עדיין, אבל סוף סוף תרוויו בעדי הדדי קהתו. אז מה זה משנה שיום הכיפורים תלוי בקביעות החודש? בפועל שניהם באים בבת אחת. אלא מה צריך לומר? שכל מה שרבי יוסי הגלילי מחייב רק אחת, זה משום שהוא סובר שמכיוון שאין איסור חל על איסור בכולל או במוסיף, לכן גם אשר כאשר שני האיסורים באים בבת אחת, תחייב רק אחת. אז יוצא שגם פה, כאשר הוא יזיד באחד ושגג בשני, כן תחייב אותו חטאת, כי יש מקום לחייב או מצד השבת, או מצד יום הכיפורים. אלא אמר רבה, שם דאבה, דהיינו דברי רבי יצחק בשם וכן אמרו, כאשר הייתה גזירת שמד שלא לקיים את יום הכיפורים, ושלחו משם מארץ ישראל להודיע, דיומא דכיפורי דאה שתה שבתאו, דהיינו, יקיימו את מצוות יום הכיפורים בשבת, למרות שבאותה שנה זה חל ביום אחר. למה? כדי שלא תשתכח המצווה הזו ובשבת, הרי אין לחשוש שהגויים ירגישו בדבר, כי בין כך נמנעים מעשיית מלאכה בשבת. ועל זה אמר רבי יצחק, שאם הזיד בשבת ושגג בכיפור פטור מחטאת, כי באמת אותו יום לא היה יום כיפור. וכן כי עתה רבין וכל נחותה אמרו כרבה, הסכימו עם הדברים הללו. ממשיכים הלאה, רבותיי, לעוד בירור מה שראינו במשנה הקודמת. הלא בני יעקב, אמר רבי יהודה, והלא מבני יעקב נאסר גיד אנשים עוד לפני מתן תורה, ועדיין בהמת מאה הייתה מותרת. זוכרים זאת? משמע שאיסור חמור שכולל גם את בני נוח, לכן הוא חל גם על איסור של בהמת מאה. תניה, אמרו לו חכמים לרבי יהודה, וכי נאמר בפסוק הזה שאוסר את אכילת גיד אנשים, על כן לא יאכלו בני יעקב את גיד אנשים כשקראו להם בני יעקב, והלא לא נאמר אלא כן לא יאכלו בני ישראל, ולא נקראו בני יעקב בני ישראל, עד סיני כשקיבלו את התורה. ואז כבר נאסרו עליהם הבהמות הטמאות, לא נאמר איסור גיד אנשים על הטהורות, אלא ודאי אומרת הגמרא בסיני זה נאמר, אלא שנכתב במקומו כדי לדע, כדי להודיע לנו מאיזה טעם נאסר להם. כל זה מה שגם ביארנו בלימוד המשנה. מי תברב על דברי הברייתא הזו? רגע, לא נקראו בני ישראל עד שהגיע מתן תורה? הרי איך כתוב אצל בראשית, בספר בראשית, כשיעקב ירד למצרים, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם בעגלות אשר שלח פרעה לשאת אותו? זה היה עוד לפני מתן תורה. עונה הגמרא, לאחר המעשה שיעקב נאבק עם המלאך, ולאחר שהקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, כך נאמר לו, יקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל. זה היה אחרי זמן, כשהוא בא מפדן ארם, מאז נקראו בני יעקב בני ישראל. לכן, בשעה שהם ירדו למצרים, הם נקראו בשם הזה. אבל בזמן המלחמה עם המלאך, עדיין לא נקראו כך. אמר לרבה חברי דרבה לרבה, שאם כך,

0: אך מאיש עתה ליצר תאסור עליהם את גיד אנשים. אמר לרב אשיל רבך ברי דרבה, וכי תורה פעמים פעמים ניתנה? למה זה פרקים פרקים? אלו ההוא שעתה שנשאו את אביהם, לב שעת מעשה אבי, ולא שעת מתן תורה אבי. לכן אל נסב את אזערת הגיד על אותו הזמן, אלא רק על הזמן המאבק שהיה עם המלאך, או על הזמן של מתן תורה. ובזה כבר אמרנו שנחלקו להם רבי יהודה וחכמים. יש עוד המשך שלוקח אותנו לעוד עניינים נוספים במושגים שאותם ראינו, ולעוד עניינים של טומאה וטהרה במאכלים, אבל זה יתברר ויתעמד וילמד בעוד מתיקות שתבוא עלינו בדף היומי הבא. ישר כוח שגם הבוקר הזה זכינו להאיר את העולם בעסק התורה, ואחרינו עוד יותר אור גדול שיאיר את ליבותיכם, מאזינים יקרים, ישארו עמנו כאן בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: לפני חצי יובל שנים, היה לי שיעור, דף יומי, גמרא כל יום, קצת הלכה, קצת שולחן ערוך, קצת זוהר, כל יום, אבל בעיקר היה גמרא ועוד כמה דברים. כל הרבה מי שבא, 9 השיעור. היה אצלי אדם אחד בשיעור קרוב ל-10 שנים, התמיד מאוד. ומשפחה שאני מכיר את כל המשפחה, בן הרע, עכשיו 10 אחים, 7 ו-3, 7 אחים, בנים, 3 בנות, כולם מוצלחים מאוד. מי שהלך בתורה גדל מאוד, מי שהלך בעסקים התעשר מאוד. אבל כל 10, כולם, אבל כולם, כולם, כולם מוצלחים, מאוד מוצלחים. אחרי כמה שנים, היה מאוד מאוד קשור אליי ועבותות אהבה, ערב אחד הסיע אותי הביתה אחרי השיעור. נגעתי אותו יום מהנקודה של השלום בשיעור. אז רחבתי קצת מהגמרה, קצת כזה, הבאתי כמה דברי, ממרות שחז על ככה ב-5 דקות, אבל נגעתי. השתדלתי לגעת בלבבות, וזה נגע לו. אז האדם הזה סיפר לי באוטו. הרב, אתה יודע, הרבה שואלים מה הסוד שלנו. באמת אף אחד לא יודע. אני חושב, הסוד שלנו זה ההורים שלי. אמרתי לו, מה? אני מכיר את ההורים שלו עד היום טוב טוב, מכיר אותם מאוד טוב. היום הם כבר ישישים כמעט בני 100. עוד חיים, בריאים, ברוך השם, תפקדים. מול יום אחד, ניגשתי לאמא שלי. כבר הייתי נשוי עם ילדים. ילדים גדולים. אמרתי, אמא, איך יכול להיות שאת ואבא אף פעם לא מתבקחים? מה, אין לכם קטעים שאתם לא מסכימים אחד עם השני? צחקה אמא שלו. אמרה לו, בני, אתה לא יודע כמה אנחנו מתבקחים עד היום. אבל לפני שהתחתנו, עשינו כמה הסכמים בינינו. התהפך העולם, משהו לא יהיה בעולם, גם ויכוח, לא ויכוח, לעולם לא ליד הילדים. לא נכנסים באמצע היום לחדר, סוגרים את הדלת, לא. כשזה יש 10-11 בלילה, מגיעים הביתה, כולם ישנים, נכנסים לחדר, סוגרים את הדלת, נדבר בינינו. אז לא ישנו לילה. אז התווכחנו שעה, שעתיים, 3, אבל לעולם לא ישנים עם ויכוח, משהו לא מסתדר, לא עולים למיטה, ב' לעולם לא ליד הילדים. מה התוצאה? כל הילדים חכמים, נבונים, צדיקים, עשירים, איפורים, פקחים. כן, לאן הרע? זה מסכת, זה מסכת.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ד' משנה ד'. המשנה שלנו בעצם באה להשמיע שיש הבדל בין עבודה זרה של גויים בין עבודה זרה של ישראל. עבודה זרה של נוכרי אסורה מיד, עבודה זרה של ישראל זה כבר סיפור אחר. עבודה זרה של נוכרי אסורה בהנאה מיד, כשעשה לשם עבודה זרה אף על פי שעדיין לא עבד אותה. בגמרא למדים זה מפסוק, פסלי אלוהים תשרפו באש, משנפסלו נעשו אלוה משל ישראל, אבל עבודה זרה של ישראל זה כבר סיפור אחר, והוא לא נאסר מיד. עד שתעבד, עד שיעבוד אותה, שכתוב ארור העיר שאשר יעשה פסל ומסכה תועבת השם. מעשה ידי חרש ושם בסתר, ודרשו עד שיעשה לדברים שבסתר, כלומר שיעבדנה, שישראל אינו עובד עבודה זרה, אלא בסתר מפני שמתיירה מבית דין. נוכרי מבדל עבודה זרה שלו, שכתוב בפסילי אלוהים תשרפון באש שבאו לידינו ואין נוהגים בהם אלוהות. אבל אם בתלום הרי אלו מותרים, להלן במשנה הבאה יבואה כיצד מבטלה. משל חברו יכול הגוי לבטל עבודה זרה של חברו, ואפילו אינו עובד לה, כגון שהוא עובד לפאור וחברו למרקוליס. אבל עבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם ותאונה גניזה. ואפילו בעבודה זרה של נוכרי ושל ישראל בשותפות אין ביטול הנוכרי מועיל על חלקו של ישראל. בישראל אינו מבטל עבודה זרה של נוכרי, אין ביטולו של ישראל מועיל בעבודה זרה של גוי. ואפילו נתן להגוי רשות לבטלה, ואין צורך לומר שאינו מבטל עבודה זרה שלו, שהעבודה זרה של ישראל אין לה ביטול לעולם, כמו שהבאנו לאל. המבטל עבודה זרה נוכרי שביטל עבודה זרה שלו או של חברו, ביטל משמשיה, שכן משמשיה עבודה זרה, היינו הדברים שמשתמשים בהם לעבודה זרה, אסורים בהנאה כעבודה זרה עצמה. ובאה המשנה ללמד שביטול עבודה זרה מועיל אף לגבי משמשיה, מותרים הם בהנאה. אבל ביטל משמשיה בלבד, משמשים מותר בהנאה והיא אסורה, ועבודה

0: זרה עצמה אסורה בהנאה כמו שהייתה, שלידי ביטול משמשה לא נתבטלה עבודה זרה. עד כאן משנה ד', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף קוף. הנושא למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים? לשמור על המסורת, על מנהג האבות, זה מאוד חשוב. אבל צריך לדעת למה אנחנו עושים את זה. האם אנחנו מקיימים מצוות כי הם חלק מההיסטוריה המשפחתית שלנו, או כי זוהי רצונו של הבורא? הגמרא מביאה אצלנו דעת חכמים, שאיסור אכילת גיד הנשה נוהג בבהמה טהורה, אך לא בבהמה טמאה. רבי יהודה חולק על כך, ואומר שהוא האיסור נוהג בשתיהן. רבי יהודה טוען, שהאיסור התחיל מיד לאחר המאבק של יעקב עם המלאך, שבו נעשה יעקב צולע. באותו זמן, לבני יעקב עוד לא נאסרו בהמות מסוימות באכילה, ולכן האיסור על הגיד היה גורף וחל על כל הבהמות. חכמים השיבו לו שהתוקף המחייב של המצווה הזאת הגיע רק במעמד הר סיני. התורה בחרה לכתוב את איסור גיד הנשה בתוך הסיפור של יעקב כדי להסביר את ההקשר ההיסטורי, אבל מתי החיוב הגיע? בהר סיני. המחלוקת הזו קשורה לשאלת הזהות היהודית שהזכרנו קודם. לפי רבי יהודה המצווה היא זיכרון חי למעשה אבותינו. אנחנו לא אוכלים את הגיד משום שאנחנו בני יעקב, ממשיכים דרכו ומנהג אבות. לדעת חכמים המסורת היא חשובה, אבל מה שמחייב באמת זה הציווי האלוקי שניתן לעם היהודי בברית הר סיני. גם אם המעשה קרה אצל יעקב, המחויבות שלנו אליו נובעת לא מהמנהג של הבנים שלו, אלא מכך שבעולם הורה לנו לעשות כן. גם בחיים שלנו אנחנו מבצעים פעולות רבות מכוח ההרגל או המסורת המשפחתית. כדאי מדי פעם לבחון את המניעים שלנו, האם זה מכוח מנהג אבות כמו בני יעקב. לפעמים למנהגים יש כוח חזק מאוד, הם עלולים אבל להיות לא מדויקים או להשתנות עם הזמן, וחשוב לבדוק. אבל כאשר מדובר במצוות, זה לא סתם מנהג או מסורת, זה סמכות מחייבת שיוצרת סדר, הגדרות ברורות וגבולות. חכמים מלמדים אותנו שעם כל הכבוד להיסטוריה מבית אבא, כדי שמערכת ערכים תהיה יציבה וברת קיימה לדורות, היא צריכה לעבור דרך הר סיני, מוגנת במערכת התורה ולא רק בזיכרון של סיפור ישן. התורה שלנו היא הרבה מעבר למנהגים, היא חוק אלוקי שקיים תמיד ומחייב אותנו גם היום, בין אם אנחנו מבינים אותו בין אם לא. ההבנה הזאת נותנת לנו כוח גם לקיים אותו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. קראנו בפרשת השבוע את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, אותו תשמרו לעשות. תעשו את כל הדבר, קלה כבחמורה, אותו תשמרו לעשות, בדיוק איך שציוויתי אתכם, לא תוסף על הדבר ולא תגרע ממנו. זה המקור של האיסור להוסיף על הציוויים שבתורה, או חס וחלילה לגרוע מציוויי התורה. בל תוסיף ובל תגרע. וכולנו מבינים למה לא לגרוע ממצוות התורה, אבל לכאורה, מה הבעיה להוסיף? אני מחמיר, אני רוצה להוסיף עוד דבר ועוד מצווה ועוד ציווי. באמת במצווה הזאת של בל תוסיף ובל תגרע יש נקודה מאוד מעניינת. אדם שלא מקיים מצווה מהתורה, הוא לא מניח תפילין, הוא לא מקיים מצוות סוכה, הוא לא שומע תקיעת שופר, לכאורה הוא גרע ממצוות התורה. אבל הוא לא עובר על הלב של בל תגרע. רק מי שחושב שהמצווה הזאת היא לא קיימת בתורה. מי שעובר סתם על מצווה, הוא עבר על המצווה, הוא ביטל מצוות עשה. אבל מי שלא עושה את המצווה מתוך מחשבה, היא לא קיימת יותר, היא לא רלוונטית יותר, היא לא חלק מציוויי התורה, הוא עובר על בל תגרע. כיוון שהגדר שלא להוסיף על התורה ולא לגרוע ממנה, זה לשמור על האותנטיות של התורה, על הקדושה של התורה, על השלמות של התורה והמצוות, שכולה נתונה מן השמיים, בלי שום שינוי. אנחנו יודעים שיש ספרי תורה שנמצאים מלפני 1,000 שנה בתימן ובאפגניסטן ובאיראן.

0: עיראק ובכל מדינות אירופה, נפתח את ספרי התורה, כולם מדויקים ומדוקדקים על קוצו של יוד, כי זאת התורה לא תהיה מוחלפת. היא מדויקת, היא מדוקדקת, הכל זהה כמו שקיבלנו ממשה רבנו, מהקדוש ברוך הוא בהר סיני, ומשה מסר ליהושע, לזקנים, לנביאים, לאנשי כנסת הגדולה, מדור לדור, זאת התורה שנמצאת אצלנו, ועל זה אומרת התורה, אל תשנה את המצוות. לא להוריד מצווה, וגם לא להוסיף, כי אם אתה מוסיף, אתה פוגם בקדושה, באמת, באותנטיות, במקור של התורה, וזה כותב הרמב״ם, זה המהות של מצוות בל תוסיף ובל תגרע. ולכן, גם אם אתה מוסיף, אתה לא מוסיף נופך, אלא אתה מוסיף וגורע. אתה מזיק כי אתה פוגם בתורה כהווייתה, שכתב אותה מי שברא ויצר את העולם, ונתן לנו את המתכון המדויק לחיים כאן בעולם. כמו שברור לכולנו, שכשאדם צריך לכתוב כתובת מייל, והוא יחליט שטוב, אני אוסיף איזה סמיילי קטן, איזה אימוג'י, איזה אות, איזה תו, המייל לא יגיע ליעדו. הוספת, שינית את הכתובת מייל, זה לא המקום. אדם שיוסיף ספרה למספר טלפון שהוא רוצה לחייג, זה לא יגיע. הוא לא יתפוס את הבן אדם שהוא רוצה להתקשר אליו. מה הבעיה? המספר כתוב, רק הוספתי עוד מספר. שינית, פגמת בקוד, פגמת במקור, זה כבר לא אותו מספר. כך גם התורה הקדושה אומר לנו הרמב״ם, אדם שלוקח 5 מינים, אז הוא פוגם בציווי של התורה. אז גם אם אתה מוסיף, לא כשחזל מגיעים ומוסיפים גדר וסייג, כי מוסיפים את הדבר הזה כמצוות ותקנת חכמים, זה בסדר. זה גדר וסייג לתורה, זה מבורך, זה חובה, זה ראוי, זה רצוי. אבל כשאדם מוסיף מצווה, כאילו היא אחת ממצוות התורה, זה העניין של בל תוסיף. אבל מעבר לזה, יש את המימד המוסרי, בעניין של להוסיף, כיוון שאנחנו יודעים כבני אדם, המשאבים שלנו מוגבלים. האנרגיות, הכוח, כמה אדם יכול להתגבר ולהתאמץ, זה מוגבל. אנחנו בני אנוש, בשר ודם. וכשאדם מוסיף ודורך את הקפיץ במקום שהוא לא צריך לעשות את זה, מעבר למה שהתורה ציוותה, אם אתה מוסיף, אתה מנצל משאבים של הגוף, של הנשמה, של הכוח הנפשי, וזה יגרום לך שבמקום אחר, אתה תבוא לגרוע. כל המוסיף, סופו שיבוא לגרוע. כי האנרגיות שלנו מוגבלות, והקדוש ברוך הוא בחוכמתו, נתן לנו את המתכון המדויק, איך אנחנו צריכים כמה להתאמץ, כמה להשתדל, כמה הגבלות, כמה חוקים, לפי איזה הוראות לפעול ולחיות. ואם אנחנו מוסיפים, אנחנו גורמים לעצמנו מאמץ, שהוא יבוא על חשבון התורה והמצוות. אם נוסיף, בסוף, נבוא לגרוע. אם כן, מוריי ורבותיי, נלמד את המסר הזה, את הזכות שיש לנו, את התורה, את ספר ההוראות היצרן של העולם שלנו, המדויק, המדוקדק, בדיוק כהווייתו וכנתינתו מסיני, אנחנו צריכים לשמוח לקיים את מצוות השם, לא להוסיף, לא לגרוע ביחס לחיים שלנו, אבל גם לדעת, ללמוד מזה כשאנחנו באים לחנך את הילדים שלנו. גם המשאבים של ילד הם מוגבלים. ואנחנו צריכים לבחור את הערות, לבחור את המלחמות, לבחור את ההגבלות שאנחנו נותנים לילד בן 7, בן 8, בן 12, כיוון שאם אנחנו נשים מדי הרבה גבולות והגבלות, ואיסורים וציוויים ודרישות, מעבר לכוח והיכולת של הסיבולת של הילד, בסוף אנחנו נוסיף לו דברים, ואנחנו אומרים, טוב, מה קרה? רק הוספתי, אבל התוספת הזאת תגרום לילד הזה שהוא אחר כך יכול לגרוע, אחר כך יכול לבעוט, אחר כך יכול להיות לו קשה מדי, ולא כך זה צריך להיות. אז כשאנחנו נגביל את הילדים, נדרוש מהם דרישות, נוודא שזה במסגרת הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן להם, במסגרת מה שהם יכולים לעמוד בו, ונציב רק את הגבולות והגדרים והדרישות שאנחנו חושבים שהם חשובים והכרחיים, ושמתאימים לכוחו של הילד. ונזהר מאוד לא להוסיף, כדי שחס וחלילה לא נגרום לילד לגרוע. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית עוסקים כעת בעניינים של שבע

0: ברכות, והדגש על שבע ברכות שמקיימים בשבעת ימי המשתה, לא על שבע ברכות של החופה ולא על שבע ברכות של החתונה באולם, אלא על שבע ברכות שמקיימים בשבעת ימי המשתה במקומות שונים, אצל האבא, הדוד, הסבא, השכנים, הקהילה. שם יש כמה תנאים שנזכרו בהלכה, כפי שכבר דיברנו בהם בפינות הקודמות, נגיד אותם ממש בקצרה. התנאי הראשון זה שיהיו 10 אנשים מישראל, אחרת לא ניתן לברך את כל השבע ברכות, כי אם את ברכת אשר ברא לבד. הדבר השני, ועליו הרחבנו בפינות הקודמות שלנו, זה הנושא של פנים חדשות. גם כשיש 10 אנשים, לא ניתן לברך שבע ברכות, אלא אם כן יש מישהו שלא היה קודם. מישהו שמביא איתו רוח חדשה, מביא איתו רוח של שמחה, וגורם להתחדשות השמחה. שאם לא כן, לא ניתן לברך שבע ברכות. השאלה כמה צריך, האם 1 מספיק, או 2, או יותר. לשון חז"ל, פנים חדשות. כך מובא בגמרא מסכת כתובות בדף זין, ח', פנים חדשות. פנים חדשות זה לא בהכרח שמדובר בשתי אנשים. כי בלשון העברית משמש השם פנים גם ביחיד, כמו שאומרים חז"ל. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מדובר פה על אדם אחד שמבקשים ממנו לקבל את השני בסבר פנים יפות. הפנים במטבע הלשון שלהם הם כך גם כשזה נאמר כלפי אדם יחיד. אז לכן אין לנו כל כך ראייה מהלשון פנים חדשות לומר שצריך רבים ומאות רבים 2. אבל הפלא הגדול שרבי אברהם בנו של הרמב״ם, הוא כותב בתשובה בסימן פ"ו, שצריך שיהיו פנים חדשות לכל הפחות 2. והנימוק שלו מעניין לא פחות, כי פנים לשון רבים, והפחות של רבים לפי ההלכה הוא 2, כמו שאמרו חז"ל, מאות רבים 2. הוא מביא את הדבר הזה בשם אביו, רבנו הרמב״ם, וזה מאוד משמעותי, אחרי שיש לנו עדות של בנו של הרמב״ם, שכך דעת אביו, אנחנו בני ספרד לא נוכל להקל לברך שבע ברכות בפחות מכך, וכך הסכמת רוב ההונים הספרדים, שלא ניתן לברך שבע ברכות, אלא אם כן יש שם 2 אנשים שלא היו בחתונה או באחד מהלילות הקודמים של שמחת החתן והכלה. רק אז זה נחשב לפנים חדשות מלשון רבים. אבל אם יהיה אדם אחד, זה איזה פנים חדש, זה לא מועיל. וככה כותב למשל בשדה חמד בסימן ג' אות י' א', כשהוא אומר שהדבר הזה יהיה תלוי במנהג. במקומות שנוהגים להקל על פי אדם אחד, אז אפשר לברך שבע ברכות באדם אחד חדש. אבל בארץ ישראל, שנוהגים כדעת הרמב״ם, אז צריך 2. כך כותב גם כן רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב, באבן העזר, סימן סמך ב', סעיף קטן חף ב'. הוא אומר שאומנם בליבורנו ובאזמיר נהגו לברך שבע ברכות גם כשיהיה 1 פנים חדשות, אבל בארץ הקודש לא נהגו כך ומצריכים 2. ראוי לציין שיש סוברים שצריך 10 אנשים שכולם יהיו פנים חדשות. גם שיטה כזאת יש, זאת דעתו של רבי יצחק הלוי, אחיו של התז, בתשובה בסימן למד זין. הוא כותב את זה בדעת הרמב״ם, הוא כך לומד. אבל האמת, שנעלם ממנו דברי רבי אברהם בן הרמב״ם בתשובה, שהוא שולל את ההבנה הזאת בדברי אביו. הוא מעריך מאוד מאיפה הוא יצא הטעות הזאת, אבל הוא דוחה אותה בשתי ידיים. הוא אומר שלא צריך 10 אנשים שכולם יהיו פנים חדשות, אלא יכולים להיות 10 אנשים שהיו בחתונה, כגון החתן, הכלה, ההורים, האחים, אבל לכל הפחות שיהיו 2 אנשים שהם לא היו קודם, ועליהם ניתן יהיה לברך את השבע ברכות. כך המנהג בארץ ישראל, אבל בחוץ לארץ, בהרבה מהמקומות נוהגים להקל בזה על פי אדם אחד, ובוודאי שיש להם על מה שישמחו. שיהיה לנו סוף השמחות והגיל, אמן כן יהיה רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שבוע טוב ובוקר טוב לכל המאזינים הנכבדים שלנו פה ברדיו קול ברמה. גם בשבוע הזה וגם בבוקר זה נעסוק בסייעתא דשמיא בדמותם של רבותינו, יום ההילולה של מרן הגאון רבי שלום הכהן היה אתמול, היום יום ההילולה של כבוד קדושת האדמו"ר מסאטמר רבי יואל, וגם נאמר גם על אחד מגדולי הפוסקים, הגאון הישועות יעקב, נפטר לפני כ-180-190 שנה בערך, שנת תקצ"ט. בעצם, כן, זה שנה לפני פטירת רבנו החתם סופר.

זה הגאון רבי יעקב אורנשטיין, ספרו ישועות יעקב על שולחן ערוך, מפורסם מאוד. מי שכותב תשובות בהלכה, לומד הלכה בעומק הדברים, מומלץ מאוד לראות מה כותב הישועות יעקב. דבריו ככה בעומק העיון, עם כל מיני סברות וביורים ודברים נפלאים. אני כמובן לא מציין ציונים, אלא מביא את המציאות כמו שהיא. ספר מפורסם. בני משפחתו, נכדים או אחיינים או משהו כזה, אני חושב שהוא נקרא דודם סקנם, זה בעצם הגדרה אצל האשכנזים, יש דודי סקני, זה בעצם אולי הדוד של האבא, משהו כזה. הקופנים, המשפחה הזאת שלו, שהוא דודם סקנם, אלה הגאונים בעלי מגן גיבורים. רבי יוסף שאול נתנזון ורבי מודחי זאב איטינגה, כרגע לא מונח לפניי בדיוק הקשר המשפחתי, אבל הם קרוביו. גם ספר מגן גיבורים הוא חשוב מאוד, פורסם מאוד על שולחן ערוך, וגם פה אני כמובן לא מציין ציונים. אז זה ספר מגן גיבורים שחיברו שני הגיסים האלה, רבי הרב נתנזון והרב איטינגה. ומשפחתם, כמו שאמרתי, דודם סקנם או משהו בכיוון הזה, זה הגאון הישועות יעקב. היה אב בדין של למברג, אלוי לבוב, וכאמור ספרו מפורסם מאוד. אני לא ראיתי, כרגע לא זכור לי שראיתי מהדורה חדשה של הספר, אולי הופיע, אבל כרגע לא זכור לי. אם באמת עדיין לא הופיע, ודאי שכדאי מאוד ש... יערכו אותו במהדורה חדשה עם הערות ומראה מקומות. הערכה זהירה, אני מעריך שיצא, אבל אני כרגע לא זוכר שראיתי דבר כזה. והגאון הקדוש מסאטמר, יש לנו הרבה מה לספר על דמותו הגדולה, אבל ההזכרה היא היום, והגאון הרב שלום כהן היה אתמול, אז נעסוק קודם כל בדמותו של הגאון רבי שלום כהן, ובידר מחר נדבר גם על כבוד קדושת האדמו"ר. מרן הגאון הגדול, רבי שלום הכהן, שהדברים ידועים, שהיה... כולנו מכירים את ליבו הטהור ואת גדולתו המפורסמת, שהעמיד תלמידים רבים במשך עשרות שנים רבות, היה מגדולי מנהיגי הציבור התורני, והיה אדם שלמרות שמתוך ההכרח היה צריך לעסוק בענייני ההנהגה ברמה הכללית וגם בענייני הפרט ולסייע בעצה ובתושייה ובהכוונה, שזה כמובן בתורת חסד הלשונה, חסד ביחד עם התורה, אבל כל חייו וכל עניינו היה תורה וקדושה ועומק הסוגיות וההלכה. לא לו בעולמו, כן, בחייו, אלא ארבע עמות של ההלכה. מפורסם וידוע אביו, הגאון המקובל רבנו אפרים הכהן, שהיה זקן המקובלים, ומקובל ומפורסם כל כך, צדיק גדול. מרן הרב עובדיה מזכיר, היה בקשר מיוחד עם רבי אפרים הכהן, מזכיר אותו גם בספריו לא פעם, דברים שהוא שמע, אומר אישי כהן גדול, או כותב ידיד נפשי, ומזכיר אותו רבות כידוע בספריו, דברים שהוא שמע ממנו, קבלה וכדומה. ואז בנו זה מרן רבי שלום הכהן, בנו של רבי אפרים. יש במאמר של נכדו של רבי שלום, הרב הגאון רבי דוד אוחיון, שם הוא כותב על דמותו של הסבא הגדול, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, היה שר וגדול בישראל, ענק בתורה, ענק במידות, ענק במידת האמת, ודרישת האמת מעצמו. אומר, אבל לפני הכל היה מרן אבא אוהב ודואג. מרן לא היה אבא וסבא רק לילדיו ולנכדיו, הוא היה אבא של כל עם ישראל, אוהב כל אחד ואחד מישראל כבן ממש. נשא את מסע הדור על ליבו הטהור, פה מספר ממשיך ומתאר דברים רבים על גדולתו, איך בליבו החלש, הכיל מרן את כל זאת, לא נדע, את כל הסיוע לבאים לשמוע את עצה ותושייה, כל הדאגה לעם ישראל, ליסה על ליבו הטהור את ענייני עם ישראל. הוא אומר, אולם זה בעינינו ראינו כיצד בליבו הטהור היה מקום לכולנו, לראשי הישיבות והדיינים שבאו ליטול ממנו עצה.

ותושייה בהנהגה ובפסיקה לשרים ולחברי הכנסת לרבני קהילות ולנציגי ציבור וכלל עמך ישראל שבאו בבקשת ברכה וצמו לעידוד ולמילה טובה וכן גם לאלו אשר אף לא זכו לשמור תורה ומצוות כלל היה מקום חם ומיוחד בליבו של מרן גם אותם קירב ועודד והיה ממש כואב עליהם כיצד רחוקים הם מהקדוש ברוך הוא כל כך. פה הוא גם מציין את הדאגה שלו לתלמידים, או כן, תלמידות שלא הסתדרו במוסדות, היה מתקשר בעצמו לנסות לסדר להם את המוסד המתאים. זה גם כן דבר שצריכים לעורר בימינו, כמה הנושא הזה הוא חשוב, הוא גם מהנושאים הכואבים ביותר שיש לסדר היום. הנושא של תלמידים או תלמידות שלא הסתדרו במקומות המתאימים להם, ודאי שכל מי שיש בידו לעזור צריך לראות כאילו זה בניו ובנותיו ממש. זה ללמוד מרבנו, שהנושא הזה גם כן היה ממש בליבו, והיה דואג מאוד לעניין הזה, חשוב, נושא חשוב כל כך וכואב כל כך, שחובתנו לעלות ולהזכיר אותו. פה בין הדברים, הרב יוחיון גם מזכיר את ברכותיו, אומר פעמים שנוסף לברכתו, היה גוזר ומוציב מפיו הקדוש, עד פורים תתרסי, תוך שנה תיפקדו, וצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ואחר גם אלו אשר היו באים לאחר 15 שנות, הכרות היו תוך חודש נפקדים, וגם אלו שחיכו לזיווגם במשך למעלה מ-10 שנים, תוך פרק הזמן שקצב להם מרן, היו מוצאים את זיווגם. בעינינו ראינו את סיפורי המופתים הללו יום אחר יום, כמה וכמה פעמים ביום. יש פה עוד הרבה דברים נוספים על העניין. פה גם יש את הפירוט על חייו, על אביו, חכם אפרים הכהן, שהזכרנו מקודם, זכה להיות תלמידו ומקורבו של מרן בן איש חי, וכבר בהיותו צעיר לימים זכה להערכה מיוחדת מראשם של כל בני הגולה, ובני ביתו של בן איש חי, ומספרים שגם כאשר ביקש מהם בן איש חי, שלא להכניס איש לפניו, היה אומר חוץ מחכם אפרים. פה הוא מספר ש... הוא שמע מרבנו, כן, חכם שלום, ששמו, השם שלום, ניתן על שם רבנו הגאון הקדוש הסבא קדישה, רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. אמו של הרב, של רבי שלום, ראתה בחלומה כאילו דמותו ניצבת על מיטתה, כאשר הייתה, זה הייתה כאשר הייתה בהריונה. אז הוא נקרא על שם הרב הסבא קדישה, הוא אמר ככה, מספר שאמר לו רבנו שהוא לא יודע איך משלמה נהיה שלום. זה באמת נקודה מאוד מאוד מעניינת בנושא הזה. פה יש עוד הרבה פרטים על גדולתו, על ימי נעוריו. הוא אומר, עוד שמעתי מרבנו, כן, חכם שלום, שבגיל 13 וחצי היה לומד בחברותה בהפסקת הצהריים עם חכם יוסף רפול את מסכת שבת בעיון עם תוספות ורן בחדר אוצר הספרים, ושם היה יושב חכם עובדיה יוסף זצוקל והיה מעיין בספרי שוטים ומכין את שיעוריו שהיה מוסר בערב. ולמרות שמרן הרב עובדיה היה גדול מרבנו ב-11 שנים, כשראה כיצד לומדים הם היטב בעיון גדול ובהתמדה, ביקש מהם להצטרף עליהם ללימוד זה. אומר שכן הוא הצטרף, הם הסכימו, וככה היה חברותה שגם עם באחד עם מרן הרב עובדיה, וככה למדו רבנו עם החברותה, חכם יוסף רפול יחד עם מרן הרב עובדיה, את כל מסכת שבת. הוא פירט רבנו שחכם עובדיה הצטרף עליהם בדף ת' ז' וסיים בדף קוף קף ת', כי שם כבר התחתן. אז הוא עזב את הישיבה, כי כן, ניסה. עוד סיפר רבנו זצ"ל, כי עד גיל 15 סיים את כל חלק א' של יורה דעה, הכולל את כל הלכות שחיטה וטרפות, בשר וחלב ותערובות. דרך אגב, אנחנו אומרים הלכות טרפיות, לא טרפות, ככה מסורתנו, ונבחן על כך אצל הראשון לציון הרב יצחק ניסים וסיפר. וכולי, זה בעצם נקרא במעלליו התנקר נער. בגיל 17 או 17 וחצי סיים את כל שולחן ערוך יורה דעה נוסף לחלק אור החיים, וסיפר שידע כל סעיף קטן וסעיף קטן בפתחי תשובה ובכל מפרשי הדף. כן, פתחי תשובה זה חיבור גדול ומיוחד מאוד, נפלא מאוד לשולחן ערוך. מביא דברי הפוסקים, חתם סופר, אני יודע ביהודה, ועוד שוטים ועוד ספרים. אחד הספרים הבסיסיים ביותר, כל מי שגם נבחן
ברבנות או דיינות נבחן גם על פתחי תשובה. אז פה ממשיך הכותב הרב אוחיון על רבנו.

0: ונבחן אצל חכם עזרא עטייה ואצל רבנים נוספים, כמו הראשון לציון הרב יצחק ניסים זצ"ל, יש פה עוד ועוד על גדולתו, על בקיאותו, עד גיל 23 או 24, סיים ככה בלימוד היטב את חלק אבן העזר, וידע אותו על בוריו, כל סעיף קטן וסעיף קטן בבית שמואל ובחלקת מחוקק, וכולי וכולי. יש פה עוד דברים נפלאים על כל בקיאותו, וממש בגיל צעיר, כמו שהגדרתי מקודם, במעלליו התנקר נער, ובוצין בוצין מכתפי ידיה, על כל הרבצת התורה. פה הוא מספר על הקשר המיוחד עם מרן הגאון רבי שמעון בעדני, הם הרי כיהנו יחד בראשות הישיבה בקטמון, וסיפר להם הרב בעדני במהלך השיבה שבכל הזמן שהם כיהנו יחד בראשות הישיבה לא התווכחו אף פעם, ותמיד היו מסכימים ומסתדרים זה עם זה בכל דבר. פעם אחת היה ביניהם איזה דיון בזה עניין, הרב בעדני אמר כך, חב שלום אמר אחרת, אומר, והחלו להתווכח, רבנו אמר, אני צריך לקבל את דעתך כי אתה מבוגר ממני, ואילו חכם שמעון בעדני אמר, אני צריך לקבל את דעתך כי אתה כהן, וסיפר שכך היו מתווכחים כמעט חצי שעה, עד שלבסוף קיבל רבנו את דעתו של חכם שמעון בעדני, שעלה וקבל את דעת רבנו בגלל היותו כהן, בינונה זאת. אז הוויכוח שכן היה פעם אחת, זה שכל רב רצה לקבל את דעתו של השני, גדלות, ענווה. מחר בידר עוד ניגע בדמותו של מרן חכם שלום. בשורות טובות, המשך הזנה נעימה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר בכל ברמה. התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
2: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
3: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
2: שלום למורדכי בן דוד.
4: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
2: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
5: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
1: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. קיץ לוהט בקולפליי.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי
1: קיץ. זה קולפליי 107.6 FM.
0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
2: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
1: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
2: אתה מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
3: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
1: בנצי, אתה גם מצחיק.
4: טובה נשמע. תודה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ זה קולפליי. 107.6 FM. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
1: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: לכם, אחי.
1: על פי סקר אומניבוס, אסקרי 2023.
2: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל זה סכנת נפשות.
4: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה

0: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, הקדוש ברוך הוא שלח לך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: בנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM. גבי על הבוקר, עם גבי קאץ.

אז הנה קולפליי היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? יום ראשון בשבוע, פותחים שבוע חדש. למעשה השבוע האחרון של בין הזמנים, קיץ תפשין פי וו. איך עברה עליכם שבת? שבת מברכין חודש פרשת ראה, שבת מברכין חודש אלול. אצלנו בחבד עוברים שבת מעניינת ומאתגרת. קוראים את כל ספר התהילים לפני תפילת שחרית, קמים מוקדם, תהילים, כל ספר התהילים. הילדים באים מהמוניים לבית הכנסת, מחלקים הרבה פרסים, הרבה ממתקים. באמת שבת מיוחדת מאוד בכל ראש חודש, בכל שבת מברכין בחב"ד. היום התאריך שלנו קבע במנחם אב, בעוד כמה ימים נגמר הקיץ, נגמר בין הזמנים. תלמידי הישיבות חוזרים להיכלי הישיבות. הבחורים הצעירים מתחילים ישיבה קטן וגם ישיבה גדלה, ובאמת באמת שיהיה בהצלחה גדולה לכל הבחורים שמתחילים את הישיבות. זה פרק חדש בחיים, פרק מאתגר, פרק לפעמים מורכב, אבל אלו החיים האמיתיים, לשבת וללמוד תורה כל היום. אם יש שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שישמח אתכם או ירגש אתכם, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076 או דרך הטלפון 02-313-1076 שלוחה 2, תבע מספר 2. לפני שנפנה לשיר הראשון שפתח לנו את התוכניות של השבוע, נודה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה גם לדודי זינגר על ההשראה. מזכיר לכם, לכו לזרוק עין, צפו בסטטוס של קולפליי, קרב הגרסאות נמצא כבר שם,

דובי מייזליס יחד עם פינקי ובר שלחין את השיר הזה, שיר שמתאים כמובן לתחילת שבוע, למוצאי שבת, ליום ראשון בבוקר. זה מתוך אלבום של דובי מייזליס. אני עדיין באווירת שבת מברכין, חודש אלול. שיר שהיינו יכולים להשמיע גם יום חמישי, אבל אני מרשה לעצמי להשמיע את זה גם היום. מתוך ברכת החודש. בריו, חיים.

איזה יופי, שמוליק סוכות עם כל הרגע שלו, נשאר רק הלב. שוב אני מחזיר אתכם לברכת החודש. שבת מברכין חודש אלול היינו, יום ראשון בשבוע, שבוע חדש, יום חדש. דדי עכשיו, מישי אוסו, לחן של איצי וולטנר. מזכיר לכם, רוצו לס וצפו בסטטוס של כל פלי 051-505-1076, שם קרב גרסאות שלנו, קרב ראש בראש בין ענקים, שווקי מול ריבו, ובתווך אהרון רזל שלחין את השיר הזה. לכו תצביעו ותחליטו לנו מה יהיה שיר הסיום שלנו להיום.

רוזנברג, זמר לא כל כך מוכר, שהוציא עכשיו אלבום מצוין, וזה דואט עם סולי גרין, הרבה הרבה יותר מוכר. וזה מילים מתוך פרקי אבות. עכשיו תרשו לי ללכת איתכם אחורה, הרבה הרבה אחורה. מיאמי בויס, הלהקה שכל כך מרגשת אותנו. כלל ישראל, כך נקרא השיר הזה. אין צורך לומר של מי הלחן. המנצח המיתולוגי של המקהלה, ואחד מהמלחינים הבולטים ביותר המוזיקה החסידית, אולי אחד הפורים ביותר, יש לו מאות שירים, אבל את כל השירים שלו, את רובם, הוא שמר למיאמי. בודדים מאוד הוא נתן לאחרים.

מיד נצא להפסקה. Even though we seem so far away. אבל לפני הפסקה אני רוצה כמובן להזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו. אותו שיר, ביצוע שונה. היום אנחנו עם קרב ענקים, שווקי מול ריבו, שבתווך אהרון רזל שהלחין את השיר הזה. אז בואו ברשותכם לשמע את קרב הגרסאות שלנו היום, ואתם צריכים לקבוע, להחליט, להכריע מה יהיה שיר הסיום שלנו. ושיר הסיום שלנו יהיה למעשה השיר שינצח בקרב הגרסאות. אז בואו נשמע יחד. קרב הגרסאות.

0: עשרה בני אדם, זה קרב הגרסאות שלנו. וכולם נשמע. אז אם אתם יותר מתחברים לביצוע של שווקי עם רזל, שילחו את הספרה אחת, ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של רזל עם אישי ריבו, שילחו את הספרה שתיים לוואטסאפ שלנו, 051-505-1076. הפסקה ומיד נשוב.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: אתם מאזינים לגבי על הבוקר, עם גבי קץ.
0: שבנו עליכם מהפסקה אישר לדואט נפלא, מנחם לוי יחד עם שמחה פרידמן, מחדשים ניגון חבד ידוע, היבחר בדוביד.

ניו יורק בויס עם 10, זה אחד מהאלבומים הקודמים שלהם. כמובן הלחן, ההפקה המוזיקלית של איצי בולד, שמפיק אותם שנים רבות. הם מביא דברים לא רעים במהלך השנים עם השירים שלהם. עכשיו שיר הרבה יותר חדש. אז אמר דניאל ריס, הופיע שנים בחתונות ורק עכשיו החליט להוציא שיר של עצמו, סינגל שלו. השיר הזה נקרא בשורה, מילים והלחן של אלחנן אלחדד. כל פלי 107.6 FM דעת עדר שלנו, גם באתר גם באפליקציה, יישומון בעברית מכל מקום בעולם. אני בטוח שכבר ביקרתם באפליקציה והיישומון החדשים שלנו. טכנולוגיה הכי חדשנית 2026.

0: להמשך, שוויקי, חבל על הזמן. תודה רבה גם לאמירן דביר על המילים ולהמצאת המילה החדשה בתוך השיר הזה. אם אתם יודעים מה המילה שאמירן דביר ימציא בשיר, תכתבו לי בוואטסאפ 051-505-1076. באותה הזדמנות גם אתם יכולים להצביע, להשפיע, לקבוע, להחליט מה השיר שינצח בקרב הגרסאות שלנו.
1: מיידני
0: רב ראש בראש, שיירי בו מול שוויקי,
1: מיידני
0: בשיר שהלחין אהרון רזל. ברקע אנחנו שומעים את שיר הסיום, סיום השעה הראשונה שלנו, אריאל גיים, שיר אדיר שהלחין לו בנצי שטיין, מיידני. עם הרגש הזה, עם הנשמה הזו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום. יום ראשון

קיץ תפשין פי וב בין הזמנים, שבוע אחרון, שבוע הבא בעזרת השם ישוב לכאן אשר גרייבר, כל האנרגיות, הקצב, יד שווים.

0: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה

נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת. שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה.

0: רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
1: קיץ זה קולפליי. 107.6 FM. דודי קפלר בקולפליי. סדרה תוכניות קיץ.
2: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
3: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
2: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי להמון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
3: מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
4: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
2: בנצי, אתה גם מצחיק.
5: תודה נשמע. תודה.
1: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, טוב לי, עם משה דאודי. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.

שבנו עליכם שעה שנייה, כל פליי 107.6 FM. פותחים את השעה השנייה עם קצב, עם אנרגיות. אם אתם בדרך לאיזה טיול, בדרך לים, בדרך לעבודה גם, כמוני נגיד, פשוט צאו בזהירות אם אתם נמצאים בדרכים. את הקיץ הזה, את בין הזמנים הזה, אנחנו רוצים להמשיך ושיסתיים בעזרת השם בשלום, שכל ילד וילדה יחזרו הביתה לאבא ואימא. נמאס לשמוע בכל בין הזמנים, בכל קיץ, על אסונות, על טרגדיות, על דברים שהיו מיותרים לחלוטין, שהיו יכולים להימנע אם היו פשוט מקשיבים להנחיות. לפני כמה ימים התפרסם על משפחה שנכנסה לחוף באשדוד לפני שנפתחה שעת הרחצה, והם קיבלו קנס של 3,000 שקלים. כל הכבוד למי שנתן את הקנס הזה, הציל את החיים של המשפחה הזו. פשוט לא נכנסים לחוף לא מוכרז בוודאי, וגם בחוף מוכרז כשאין שעות של מציל, פשוט לא נכנסים לחוף. מיד נפתח ככה עם שיר קצבי, שיר אנרגטי, שיר שמתאים כמובן גם ליום ראשון בשבוע. לפני כן נזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו, נמצא בסטטוס של כל פי 051-505-1076. נכנסים לשם, מצביעים, מחליטים, מכריעים, קובעים מי ינצח בקרב הגרסאות שלנו. שני שירים זהים אבל בביצוע

כדאי ושווה. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר על ההשראה. באולפן איתכם גבי כץ. שמח ונרגש לפתוח את התוכנית היום. את השעה השנייה למעשה, עם אברהם פריד, הופכתו. לחן של איצי וולדנר, יוצאים לדרך, שעה שנייה.

אני ולמשיח, סיבוב בעולם מתוך המיני אלבום שהוא הוציא לפני כמה חודשים, לפני המופע ההיסטורי שלו בקיסריה. קרב מעניין מאוד בקרב הגרסאות, על פי הנתונים שהגיעו עד עתה. ומתחבטים ממש בשאלה הקשה הזו, קרב ענקים שואקי ריבו. לדעתי הקרב הכי מעניין שהיה לנו עד כה בתוכניות שלנו. 051-505-1076 למי שמצטרף זה אתה ורוצה לדעת במה מדובר. לך לצפות בסטטוס של כל פליי, לך לצפות בסטטוס של כל פליי, שם תראי במה אנחנו מדברים. ממשיכים עם מידל, העלל המלל.

אלי מרקוס בלחן של הרשי ויינברגר, ומי אלי מרקוס עוברים לבן דוד שלו בני פרידמן, רק ביחד ממשיכים ככה עם האווירה קצבית אנרגטית, קיץ בין הזמנים, אתם יוצאים בדרכים ככה, קחו אנרגיות.

שקויח לליפה, שקויח לכל מי שמשתתף בשיר המיוחד הזה שלי שלך, הליך מתוך פרקי אבות. עכשיו לדואט מעניין, אהרון רזל יחד עם עדי רן. חברים שנים רבות ורק בשנה האחרונה עלתה להם המחשבה לבצע דואט סוף סוף. השמחה האמיתית, כך נקרא הסינגל הזה. אהרון רזל בדרך לאלבום ה-15 שלו.

0: אשרנו מטוב חלקנו, אהרון רזל יחד עם אדירן בדואט המיוחד שלו, והנה אני רוצה להזכיר לכם את קרב הגרסאות שלנו. בואו נשמע את הקרב הזה ששייך לאהרון רזל גם.
1: קרב הגרסאות.

0: שונה.
1: קרב מעניין היום סידרתי לכם. 10 בני אדם, כך נקרא השיר שהלחין אהרון רזל, ובשניהם הוא שר. אם אתם יותר מתחברים לביצוע הראשון של שווק יחד עם רזל, שילחו לנו לוואטסאפ 051-505-1076 את הספרה אחת. ואם אתם יותר מתחברים לביצוע של ריבו עם רזל, שילחו לנו לוואטסאפ את הספרה 2, 051-505-1076, בין המדרגים והמצביעים נחלק פרסים מתנת כל פליי. בואו נצא להפסקה קצרה, מיד מיד נשוב. וכולם נשמע.
2: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
3: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: אתם מאזינים לגבי על הבוקר עם גבי קאץ.
1: שבנו עליכם מההפסקה. הישר למורדכי בן דוד, אוי דישומה, מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. בניין הדעת, בעזרת השם, מזל טוב גדול.

0: אשרייכם הצדיקים, יונגרליך באלבום השני שלהם. מיאמי הגיעו לישראל בקיץ הזה, יידיש נחס הגיעו לישראל בקיץ הזה, עשה לנו יונגרליך. עכשיו לביצוע לייב בדרך אל האור. אני אוהב את הגרוף של הביצוע הזה, לייב, משה קליין, בתוך בנייני האומה. נזכיר לכם את גם הגרסאות שלנו, רוצו לסטטוס של כל פליי 051-505-1076. הצביעו, החליטו, תקבעו, מה יהיה השיר שינצח בקרב.
1: רק עוד רגע, עוד דקה.
0: קרב ענקים בין ריבו לשווקי, באמת לא פשוט. אני לא מקנה במאזינים שצריכים להחליט.

0: בדרך אל האור שווה משה קליין שקויך. אנרגיות טובות. והנה הגענו לפינה היומית שלנו. הדבר החשוב ביותר בתוכנית שלנו בכל יום.
1: מתוך התהילים היומי.
0: היום כבב בחודש. למעשה פרק קי"ט הוא פרק מאוד מאוד ארוך, ולכן הוא מחולק לשניים. אתמול קראנו את החלק הראשון של פרק קי"ט, והיום את הפרק החלק השני, מהאות מם בפרק קי"ט עד סוף פרק קי"ט. בחרנו את השיר הידוע של רב חיים בנט, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, באות נון שבפרק הזה. צרפו גם אתם לקראת התהילים היום מחולק לימי החודש. בחר תזכו לסיים לפחות את כל, לפחות פעם בחודש את כל ספר התהילים. עוזיה צדוק, נר לרגלי.
2: נר לרגלי דבריך.
0: מזכיר לכם ממש דקה לסיום ההצבעה שלכם לקרב הגרסאות, כי מיד אחרי השיר הזה המנצח הגדול בקרב האדיר שהיה היום מאוד מאוד מסקרן.

איזה יופי, זה היה עוזיה צדוק, נר לרגלי דבריך, מתוך התהילים הימים המחולק לימי החודש. 10 שניות ואנחנו עוברים לשיר שמנצח בקרב האדיר הזה שהיה היום בין שואקי לריבו, שבשניהם מבצע המלחין את השיר גם אהרון רזל. ומי שמנצח בפער לא גדול בכלל הוא יעקב שואקי. 10 בני אדם, אתם יותר התחברתם לביצוע הזה שלו מאשר לביצוע של ריבו. מחר נהיה בעזרת השם עם מקו גרסאות נוסף, אותו שיר, ביצוע שונה. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגרן, הייתי גבי קץ, נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 8 בבוקר. בשורות טובות לכל המאזינים שלנו, לכל עם ישראל. מיד אחרינו טוב לי משה דאודי. ביי ביי, להתראות.

0: הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכלים של השעות עם שירותי הצלה, מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בונבונה מבית ישראטויס.
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
13: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב39.90 שקלים. הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
14: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
15: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-8 בבוקר, גבי קאץ. ב-10, משה דאודי.

0: 15 דודי קפלר, ב-2 יואלי דיקמן, וב-4 אריק דביר. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי. דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
1: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
2: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
1: שלום למורדכי בן דוד.
3: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
1: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
4: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
0: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. קיץ, זה קולפליי, 107.6 FM.

בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לטוב לי. הגענו ליום ראשון, וזה השבוע האחרון של בין הזמנים. כן, כן, זה קורה מהר, כן, שנהנים בוודאי עוד יותר מהר. כן, ועוד כמה ימים הילדים חוזרים לתלמודי התורה, לישיבות, לאולפנות, לסמינרים, האברכים חוזרים לשגרה מלאה, והקיץ מתחיל לאט לאט לארוז את המזוודות עם כל החוויות והדברים הטובים שאספנו. אבל עד שזה קורה, יש לנו עוד שבוע שלם ליהנות ביחד. וזה הזמן שלנו ושלכם להמשיך לצבור עוד חוויות, עוד איזה טיול משפחתי, עוד איזה מפגש עם חברים, עוד זיכרון מתוק מהקיץ הזה. אבל דבר ראשון, תודה רבה לבורא עולם על השבת המופלאה, על זה שקמנו בבוקר חיים בריאים שלמים, על התפילה של הבוקר, על כל התנועות שהביאו אותנו עד לכאן, ועל היכולת להרים את הסלייד ולפתוח את המיקרופון ולנגן לכם את המוזיקה הטובה בעולם. כן, זה הבית שלי ושלכם, הבית של המוזיקה היהודית, 107.6 FM, רדיו קולפליי. ואנחנו פה ביחד בשעתיים הקרובות, משתדלים לייצר את הטוב לי היומי, בתוך הווינדוס שלנו, על מנת שאת כל היום הזה נזכה לראות אותו רק בעין טובה, עם הרבה חיוך ושמחה. אז תודה רבה גם לגבי קאט שהיה כאן לפנינו ופתח את הבוקר. ועכשיו אנחנו נמשיך את המצב רוח טוב, את המוזיקה הטובה שהוא ככה הנחיל בשעתיים האחרונות. אבל השבוע יש לנו פעילות קיצית מפנקת במיוחד, בשיתוף פעולה עם חשמל הקרן. וזאת פעילות מאוד מיוחדת, ככה כלילה וכיפית, לפנק אתכם בהרבה הרבה מתנות ובשמחה. אז אנחנו מחפשים את המקומות הכי שווים לקיץ הישראלי. אני מחפש איתכם מקום מעניין, אבל שיהיה מוצל וקריר יחסית, כזה שכיף לקחת אליו את כל המשפחה בימים החמים האלה. אז אם אתם מכירים מקום כזה, תתחילו כבר מעכשיו לשלוח לי הודעות ל-051-505-1076 או בקשרים 02-313-1076 שלוחה 32, ואתם אצל דהודי, או באתר וביישומון החדש שלנו, וזה יזכה אתכם ביכולת לזכות

משה אוסלנדר עם סינגל מצוין, זה נקרא עקיבא. הכרתי בזכות אחד מכם המאזינים שביקש את השיר הזה שבוע שעבר. אז אם יש עוד שירים טובים שאתם רוצים לשמוע, אתם יודעים מה לעשות, 051-505-1076, 02-313-1076 לטלפונים קשרים, שלוחה 32, אתם אצל דאודי, או באתר החדש ויישומון שלנו, יש שם מקום שאתם יכולים לשלוח לנו הודעות, ואנחנו נשמיע את המוזיקה המצוינת שאתם בוחרים. אנחנו גם היום בפעילות מיוחדת עם חשמל הקרן, ואתם יכולים לזכות בערכה מיוחדת לחוף הים של כיסא נוח, עם ים מיוחדת מתקפלת מיוחדת, משהו באמת שווה במיוחד. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לי איזה מיקום, ככה שאני גם אשמח את המאזינים שלנו שהם בטח בדרך לאן שהוא מתכננים היום איזה טיול. מיקום מיוחד שיש בו צל, ככה נעים וקרירות, אפילו מעיין מים. תיתנו לנו איזה המלצה ואתם יכולים לזכות בערכת קיץ, וכל זה מתנת חשמל הקרן, שבאמת איתנו ביחד ואיתכם אנחנו זוכים להגיע למבצעים המטורפים ביותר, עם ההנחות ועם המתנות הגדולות ביותר. אז יהיה לנו שבוע של פעילות עם חשמל הקרן. נמשיך עם ישי ריבור, רבי שמעון, כן, לטייל, לצאת, קברות צדיקים, על הדרך תפילות ומעיינות וצפון ודרום, אנחנו ביחד, הפסקול שלכם היום.

כן, זה היה קובי ברומר שנקרא מה שנקרא בלי, וקובי ברומר תמיד יודע להרים הכי, הכי גבוה שיש. הנה זה מתחיל, היי, ההמלצה שלי, נחל הקיבוצים, מושלם לילדים ולטיול משפחתי וכיפי. ביקשתי שירשמו לי איפה זה בדיוק, שניתן יותר פרטים, אבל הנה, יש לכם כבר מקום לרשום בווייז או לחפש אחריו, זה נקרא נחל הקיבוצים, מושלם לילדים ולטיול משפחתי וכיפי. וכן, היא נכנסת עכשיו, והמאזינה הזאת ישר להגרלה לזכות בערכת קיץ מפנקת של חשמל הקרן, שיש שם כיסא נוח מיוחד ומימיה מתקפלת, משהו כזה מיוחד שאפשר לקחת אותו לים, ואתם גם יכולים להיות חלק מזה. 051-505-1076 02-313-1076 שלוחה 3-2, ואתם אצל דאודי, ואתם יכולים גם דרך האתר ויישומון שלנו. תכף נתחיל עם הפעילות הזאת של חשמל הקרן. אנחנו פה בשביל השבוע האחרון של בין הזמנים, לתת לכם את כל הפינוקים, ההנחות והדברים הטובים שתוכלו לנצל ולחזור באמת לשגרה, לאלול ביד רמה, בזרוע נטויה ועם מוצרי חשמל במחירים הטובים ביותר, והמון מתנות מחכות לכם. שווה שווה להאזין. נמשיך עם פיני איינהורן, יד ביד, ולאחר מכן שיר שמאזין פה בחר. פיני איינהורן, יד ביד.

ככה. איזה מצוין, פיני איינהורן. איזה אומן, איזה זמר. מוציא לנו כל כך הרבה מוזיקה טובה, כן? ולפני שנשמיע שיר של אחד המאזינים, בוא נפתח ביחד את פעילות הקיץ של השבוע האחרון של בין הזמנים. אז כן, השבוע האחרון של בין הזמנים כאן, ואנחנו מחפשים את המקום הכי קריר וכיף בארץ. אז אם אתם מכירים מקום כזה, שילחו לנו הודעה עם ההמלצה שלכם, ואולי תזכו בערכת קיץ מפנקת מתנת חשמל הקרן. אז כן, אז איפה החום תופס אתכם פחות? במעיין, ביער, במרכז מבקרים ממוזג? ספרו לנו על מקום שלכם ואולי הפרס היומי יגיע עליכם כל יום. תקבלו ערכת קיץ מיוחדת מתנת חשמל הקרן. כי חשמל הקרן זה לא סתם עוד רשת חשמל, היא דואגת לכם גם מחוץ לבית וגם בתוך הבית. והפעילות הקיץ המיוחדת שלנו זה בשביל לתת פתרונות קירור, ואתם יודעים שפה אתם מקבלים את המזגן הכי הכי הכי טוב, המותג הכי חזק, והמזגן באמת עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת. אנחנו מדברים על מזגן טורנדו טופ איקס החדש, שזה כולל הובלה והתקנה, וכבר דיברנו על זה גם מעבר לקו הירוק, ואתם מקבלים את הכל במקום אחד, עם 7 שנות אחריות על המזגן הזה, טופ איקס, שזה מזגן בלילה שלם, כמו הלילה האחרון שהיה חם במיוחד, פעילות של כל הלילה, משהו כמו 7-8 שעות, מקבלים חשבון עליו 0.54 אגורות בלבד. אז יש פה טכנולוגיית אינברטר המצוינת, יש לו גם את הציפוי זהב המיוחד, שהוא ככה דבר ראשון מונע ריחות לא נעימים, שזה אחד הבעיות הכי גדולות במזגן. אתם יודעים, המנוע נמצא בחוץ, מים, קורוזיה, גשם, לחות, ויש את הציפוי הזה, הציפוי המיוחד הזה מזהב, שהוא מונע את הדבר הזה וגם מאריך את חיי המזגן. לכן הם נותנים לכם 7 שנות

0: אחריות. ואיך אמא שלי אומרת, מה שעולה בזול עולה ביוקר, אבל פה אתם לא מקבלים את זה ביוקר, אתם מקבלים מחיר מצוין, כולל הובלה והתקנה, וכמובן בגלל שדאודי עושה את הפעילות הזו, היום אתם תקבלו, הנה תכף תראו מה שלחו לי, היום כל מי שרוכש את המזגן הזה ואומר הגענו מדאודי, אתם מקבלים מגהץ קיטור מיוחד של חברת סאוטר, יש לו לחץ משאבה 7 בר ועם ספק של 2400 וט, ויש לו משטח ככה גיוץ קרמי מיוחד להחלקה ולוח בקרה דיגיטלי, ויש לו כיבוי אוטומטי וכל מה שצריך, וזה במתנה, מתנה ששווה כמעט 900 שקלים. אז כן, אנחנו עושים ביחד את הפעילות עם חשמל הקרן, גם מפנקים אתכם על ידי זה שאתם נותנים לנו מקום קריר כיפי שאתם נהנים בו, זה לא חייב להיות בטבע, יכול להיות איזה סוג של איזה מקום תרבות כזה שיש שם איזה תערוכה מעניינת, ותנו לנו הצעה ואתם יכולים לזכות בפרס היומי שלנו שזה ערכת קיץ מטורפת עבורכם, וגם אתם מקבלים את המבצע על טורנדו טופ איקס, וזה רק אצלנו, כולל הובלה, כולל התקנה, 1,850 שקלים, 7 שנות אחריות למותג הכי חזק שיש, ובמתנה, חוץ מזה, אתם מקבלים את המגץ של חברת סאוטר, כל זה כוכבית, 2757, רבי דוד עוד מעט יעלה לשידור, ונעשה פה איתו ביחד את ה... מאמץ הזה לתת לכם את כל הפינוקים האלה, אז כן, כוכבית 2757, דאודי שלח אותי, גם תתחדשו וגם ככה תתפנקו לכם ביופי של מוצרים, ויש לי פה בקשה, רגע, אפשר רבות מחשבות של אריה ברונר, תודה רבה, כן, קצר ולעניין, אריה ברונר, רבות מחשבות, תודה רבה, כוכבית 2757, זה השבוע להתפרע על מחסני... על חשמל הקרן, וזה שם נמצאים לכם את כל המבצעים, כל המתנות, כדאי לכם, כדאי לכם, אריה ברונר, רבות מחשבות. לחצתי פליי. הנה זה עובד. אריה ברונר, רבות מחשבות.
1: רבויס מחשויס בלהבי ואצס השם

0: מרדכי שפירו ובני פרידמן שרים מאט דאב, איזה יופי לחיי העולמים. אחד המפיקי פופ אלקטרו הטובים בעולם היהודי, מאט דאב, עושה את זה עם הרבה הרבה שיתופי פעולה חזקים מאוד. אנחנו נצא להפסקת פרנסה מאוד קצרה ונחזור עליכם, ויש פה יופי של הצעות. קודם כל תודה רבה לכם, שפירו פה גדול, הרבה משפחות מתלבטות ולא תמיד יש רעיונות, זה נגמר, ותכף אחרי הפסקת הפרנסה אנחנו נשמיע כמה עצות מאוד יפות לטיולים ברחבי הארץ, מקומות קרים מוצלים, הכל בחסות חשמל הקרן שמפנקת את אחד המציעים פה בערכת קיץ. פרנוסה וחוזרים.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ. מומחי כללית ממליצים, העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרייג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
4: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
1: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
5: חזרנו ויש לנו פה יופי, בריכת הורדוס ליד עינות פצאל, מקום מדהים, הבריכה שבה מנביאה גדולה ביותר בארץ, יש קפיצות מגובה, נא להיזהר, בריכה עמוקה, אפשר להיכנס עם הילדים גם גלגלים ולשמור עליהם, יש כניסות נמוכות מהצד והנערים אוהבים לקפוץ, יש לציין שראוי להפנות רק למקומות שאין בהם פריצות, בוודאי, קיבוצים לצערנו זה נו כלל כלל, אני סומך על המאזינים שלנו שהם יודעים לאיפה ללכת, וגם אם הולכים למקום שהוא מעורב תמיד יודעים למצוא את הפינה הנכונה, מנהרות הכותל, נכון, סיורים בעמקי האדמה שבהם הטמפרטורה נמוכה, זהו שילוב מושלם של תרבות, סיור משפחתי יפה מאוד. ונחל הקיבוצים נמצא בצפון ליד קריית שמונה, יפה. תשלחו לנו מקומות, ככה קרירים, כיפים, ואתם יכולים לזכות בערכה, שהיא מתנת חשמל הקרן, כן, ואנחנו מציעים לכם היום מבצעים מטורפים בחשמל הקרן, בפרט על ה... מזגן המותג טורנדו טופ איקס במחיר שהוא כולל התקנה והובלה, 7 שנות אחריות, 24 תשלומים וכל הדברים

הטובים עם הטכנולוגיה הכי הכי מתקדמת, כוכבית 2757. רבי דוד יעלה בשעה השנייה להסביר לנו יותר, ואתם מקבלים חוץ מזה מתנה, מגהץ של חברת סאוטר בשווי 800 שקלים. אז כוכבית 2757, אל תפספסו את השבוע הזה בחשמל הקרן, אתם הולכים לקבל את המבצעים הכי טובים, גם ככה המחירים הם הכי טובים, ובהרבה תשלומים, וכל דבר שרק יעשה לכם נוח וכיף, ופעילות קיץ, אתם יכולים לזכות אצלנו פה בערכת הקיץ, שזה כולל כיסא נוח מיוחד לים, מפנק וממיה מתקפלת. כן, יש דבר כזה. עוד בקשה, בקשה לשיר, בוקר טוב, אשמח שתשמיעו מחשבות טובות של חבר יקר מוטי וייס. מוטי וייס, מחשבות טובות, ולפני זה היה לנו רבות מחשבות, כן, מרגישים אתכם שאתם לאט לאט מתחילים להרגיש את אלול. הכל במחשבה מתברר, עיקר התשובה. מוטי וייס, מחשבות טובות.

יוסף ניוקומב ורבי ג'ו ג'ו, Just Rely על השם, בתרגום לעברית רק לסמוך על השם, רק לסמוך על השם. עוד להיט לתנק יו השם פרוג'קט. איך הם יודעים לעשות את זה הכי הכי שמח, מקצועי, משובב נפש, להעביר מסרים חיוביים הכי טוב שיש, איך שאומרים. תנק יו השם פרוג'קט, תודה רבה לכם על עוד שיר.

איזה יופי. טוב, יש לנו פה בקשה מביתר אלית, נשמח לשיר מדלג על הערים של שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' עם הקדשה לתמר ואפריים ויעל פולק, כן, ונדעתי הם גם טיפסו למקום הראשון במצד השבועי, כל הכבוד, באמת שמחה אברמצ'יק עושה דרך מטורפת עם האלקטרו שלו. אני ממליצה בקור, תראו איזה חידודי לשון מבית שמש, אהבתי את זה מאוד. אני ממליצה בקור על האקווריום ישראל, מקום ממוזג, מעניין, נוח להליכה עם עגלות, מגלים עולם קסום, בקיצור מומלץ בקור. יפה מאוד, אהבתי את זה, כמה נקודות למעלה. אני ממליץ על המפלים הלבנים. אחלה מקום לכל המשפחה, וכל המשפחה נהנית, והנה גם משפט מאוד חזק, ליהנות מהדרך לפעמים מוסיף לחוויה, אני מסכים מאוד. אבי גרין, משה, מה קורה? אשמח לשיר של להקת פומפידיטה אלול, תודה. טוב, אז פומפידיטה אלול, תודה, יהיה בשעה הבאה, וכל זה מההודעות שלכם בתוכנית, תוך האפליקציה והאתר החדשים שלנו. אז אנחנו ננגן את שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ' מדלג על הערים. נצא להפסקת פרנסה ומיד נשוב לשעה השנייה. אל תלכו לשום מקום, ערכת קיץ מפנקת מחכה לכם.

0: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. בשמונה בבוקר, גבי קאץ. בעשר, משה דאודי. ב-12, דודי קפלר. ב-2, יואלי דיקמן. וב-4, ארי גביר. קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
1: בין הזמנים זה רק עם קולפליי. בין הזמנים זה רק עם קולפליי.
0: תחרות שדרן חדש, משימות מאתגרות, נבחרת שופטים ומתמודדים מוכשרים. שדרן חדש, בכל יום בשתיים, בתוכנית מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. קול פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
3: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, שישה זוכים ביום, המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג, כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: יש חסד. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואל דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7 שלוחה אחת.
3: למשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות פנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: Coldplay 107.6 FM גם באתר וגם באפליקציית Coldplay.
6: שימו לב, התחנה הבאה Coldplay.
5: גם בקיץ הזה Coldplay לכל המשפחה. ביום חמישי ב-4, שמחה פרידמן, ב-6, גרייבר וזינגר, ב-8, חיים שטרן, ב-9, זלמן שטוט, וב-10, זבי מינץ. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
7: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
8: קיץ, זה קולפליי. 107.6 FM.
9: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
10: רבי יעקב שווקי היקר, שלום.
11: שלום, שלום וברכה, מה נשמע?
10: רבי יעקב שווקי, תודה רבה לך. שי, אתה יודע שאתה הדוגמה בשבילי, לאה.

0: המון המון דברים, ויש לך חלק עצום בכל מי שאני היום.
1: אתה מרגש אותי ותודה רבה, והכרת הטוב שיש לך זה משהו שאין להרבה אנשים, ואתה מרגש אותי כל פעם שאתה אומר את זה.
2: דודי, עם המהפכה שאתה עושה היום, אגדית.
0: בנצי, אתה גם מצחיק.
3: תודה נשמע, תודה.
4: קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. בוקר של מוסיקה טובה, כאן, בקולפליי, 107.6 FM.

בהגשת משה דאודי. בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הנמצאים, ברוכים אתם מאזיני קולפליי 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. ועכשיו עם האפליקציה והאתר החדש אנחנו יכולים להגיד ששומעים אותנו בכל אתר ואתר, בארץ, בחוץ על הארץ, באוויר, בים, ביבשה. ואיזה יישומון ואיזה אתר, עוד ידובר רבות על הדבר הזה, באמת שהשקענו את שיא הטכנולוגיה בדבר הזה, ותהיה בעזרת השם השקה חגיגית מיוחדת, וכל זה עבורכם מאזיני קולפליי. אנחנו כמה שיותר רוצים להדק את הקשר איתכם ולתת לכם את החוויה הכי טובה מרדיו קולפליי. אז כן, יש שם את הפיצ'ר הזה, את היכולת לתקשר איתנו, ואני שוב פעם מבקש, תעשו את זה בשמחה, בחדווה, בדרך ארץ, בצורה שלא מטרילה. תהפכו את הכלי הזה להיות כלי בלתי אמצעי בין השדרן לבין המאזין. ככה תוכלו להעביר ככה תמיד נקודה טובה, שיר טוב, רצון טוב, אפילו לענות כמו שאתם עונים על השאלה שלנו בפעילות הקיץ. אז זה השבוע האחרון של בין הזמנים, ובעוד כמה ימים אנחנו נתחיל לחזור לשגרה, למסגרות, לסדרי הלימוד, למערכות הקבועות. אבל לפני כן יש לנו עוד שבוע ליהנות מהקיץ הזה כמו שצריך, והעיקרון זה לשמור על עצמכם. זה העיקרון, לסיים את החופש הזה בצורה הטובה ביותר, בלי שום בשורה חס ושלום, אלא לא להיות קיצונים. ליהנות זה בפשיטות ובתמימות. כמו שלהיות יהודי, אומר רבי נחמן, זה פשיטות ותמימות, אז ליהנות מהמציאות זה פשיטות ותמימות. אתם רוצים לדעת למה? בוא אני אגיד לכם למה. כי מי שמשגיח ומי שמייצר את המציאות ומי שיוצר אותה עבורנו בכל יום, זה אבא, זה טטלה, זה אבינו שבשמיים, והשם עושה רק טובות איתנו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לא להמציא בפנים המצאות משלנו, אלא לקחת את החוויה הזאת שהקדוש ברוך הוא ברא היום וליהנות ממנה עד הסוף. וזה נעשה רק על ידי פשיטות בתמימות. מה הכוונה? לפי ההשגחה. כן יצא לבלות, לא יצא לבלות, נסענו לכנרת, נסענו לדרום, זה לא משנה. הכל זה חוויה שהקדוש ברוך הוא יצר עבורנו, ואנחנו, העיקרון שלנו זה לשמור על עצמנו, להיות ביחד עם המשפחה או עם החברים, ולעשות את המקסימום להיות טובים, והטוב הזה יהיה עבורנו תמיד. אז ככה, אני ביקשתי מחשמל הקרן שיחברו עליי לשבוע הזה, לתת לכם את המבצעים הכי טובים ולתת לכם מתנות פרסים, ויש לכם ממני היום פרס מטורף. כל מה שאתם צריכים לעשות זה להמליץ לי על איזה ביקור באתר, בחוץ, בפנים, לא משנה, שיש שם קריר וכיף, ואפשר ליהנות עם המשפחה או עם החברים. וזה כבר בקשה של אחד המאזינים מהשעה הקודמת. כי אלול בפתח, אתם מתרגשים כמוני? כבר הכרזתי שבוע שעבר שהשנה הולך להיות אלול כמו שלא היה בארץ הקודש מעולם. מעגלים של סליחות ושירים, והלב ניתן אותו לשם יתברך, ורק דרך המוזיקה, ורק דרך הניגון, ורק דרך התפילה, ורק דרך האמונה, ורק דרך החיוך, ורק דרך עין טובה, ורק דרך לב טוב, ורק דרך מחשבה טובה. חפרתי, יוצאים לדרך.

לגבי המפלים הלבנים, רושם לנו מנתיבות, רושמים בווייז המפלים הלבנים מגיעים איזה איפשהו בעמק המעיינות, אגב כפו שם. תודה רבה, תודה רבה לך על העדכון.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: אני רוצה להקדיש שיר מי אמר שאתה לא יכול, ואיך לי ממש אוהב את השיר הזה, אביאל, ועוד שבוע יש לו בר מצווה.

0: איזה שיר אביעד, מי אמר? העצמה אישית אמונית, הכל זה בדמיון. גדולים ואלופים אתם מן החיים, תתרגלו את, את מילות השיר הזה לפני שאתם חוזרים לעוד שנה של לימודים ותהיו הכי מוצלחים בעולם. טוב, הגיע הזמן להעלות את רבנו היקר, רבי דוד ססון מחשמל הקרן. שלום לך רבי דוד, איזה איש יקר אתה, כמה אני אוהב לדבר איתך. שבוע טוב, מה נשמע?
1: ברוך השם, אתה יודע מה מעלה אצלך, שכל המרדינים שלך יודעים שזה אמיתי. כשאתה אומר אוהב לדבר זה אמיתי, זה לא מהפה ולחוץ.
0: ברוך הוא, ברוך
1: יודע,
0: שלו.
1: אני יודע, לפני שמדברים איתך צריך להיות מבצעים אמיתי, כל דבר שקשור לאמת זה אצלך.
0: אמת, אמת. זה לא, אתה יודע, לא כי נולדתי ככה, פשוט מאוד רבנו הקדוש הכניס בנו מידת אמת שאנחנו רודפים אחריה. יש ירידות, יש עליות, אבל אם כבר פותחים ומדברים, יהי רצון שאנחנו נדבר רק מהטוב ומהאמת. בגלל זה אני כל כך אוהב את השיתופי פעולה איתך. למה? כי זה אמיתי, זה אין פה, זה לא אותיות קטנות, זה לא איזה שם של מותג שלא מכירים. אם כבר עושים משהו, אז תמיד יש פה את טורנדו, שזה הטופ איקס שיש, ואם כבר מתנה של חברת סאוטר, וכולם יודעים שסאוטר זה מותג אש על חלל, ואם כבר מחירים, המחירים הכי טובים והמבצעים הכי טובים, אני אגיד לך את האמת, אחד הדברים שהכי פחדתי כשדרן, זה העניין הזה של המבצעים, כל הדבר הזה שקשור למחירות, כי אני קשה לי, אני לא רוצה לשנות בלשון ולהקים, רוצה מסע ומתן באמונה, ושהכרתי אותך רבי דוד, אבא תודה, אבא תודה. אז קודם כל, תודה רבה על פעילות הקיץ, תודה רבה על המתנה הזאת שאנחנו ככה מפנקים את המאזינים שלנו בערכת קיץ מפנקת, שזה כיסא נוח לים, וממים מתקפלת מיוחדת, וגם הם ככה רושמים לנו על מקומות מדהימים בארץ לטייל, שקריר וכיף שמה, אבל הכי חשוב לי זה שאנשים היום כל כך קשה לגמור את החודש, ואם כבר צריך לעשות תוצאה כספית, אז בואו נעשה אותה בצורה חכמה, ונרוויח מכל העולמות. אז אנחנו מדברים הבוקר על מזגן טורנדו, טופ איקס, אנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, כי זה מותג מאוד חזק, יש לנו את המחיר הכי טוב בשוק, שזה 1,890 שקלים, כולל התקנה וכולל הובלה, וגם אם זה מעבר לקו הירוק, זה גם ב-24 תשלומים, וגם אנחנו מדברים פה על הטכנולוגיה הכי מתקדמת, לילה שלם ישנתם עם מזגן דולק, זה 0.54 שקלי שח בסך הכל, נכון? אני לא טועה, אני זוכר טוב.
1: מצוין, אחי, אתה תותח.
0: ויש לנו את הכיסוי המוזב ההידרופוני שהוא מונע שלא לנו ריח לא נעים מהמזגן וגם מעריך חיים, 7 שנות אחריות. תגיד לי, כמה תשלומים אתה נותן ללא ריבית על כל הדבר הזה?
1: אנחנו נותנים 24 תשלומים, ועכשיו לא לכל מי ש... אתה יודע, הסברת את זה כל כך יפה, אמרתי, נעשה עכשיו מבצע,
0: כן.
1: רק לאנשים של דאודי ב-36 תשלומים, לא עשיתי את זה.
0: לא מאמין.
1: ראיתי שאתה כל כך מסביר יפה, ואומר לא לאנשים מאמין. שקשה להם, וזה 36 תשלומים, זה לבד 30%.
0: זה...
1: מישהו שעכשיו הולך ללבוד מהבנק, לא יעלה לו 10%.
0: לא יאמן, לא יאמן. בפרט בריביות של היום, ובפרט בכל מה שהם לוקחים, לא יאמן רבי דוד, אתה באמת...
1: אומרים אצל הפרסים מלא מופת.
0: מלא מופת, אך, איך הוא אוהב את המשפט הזה פה, אצלנו הפרסי הידוע, מלא מופת, מלא מופת. אבל זה לא מספיק, כי אתה גם נותן להם מגהץ, בשווי 800 שקלים, של חברת סאוטר, מגהץ עם כל מיני טכנולוגיות, קראתי עליו מתקדמות, הוא מחבט את עצמו אוטומטי.
1: ראית איזה עוצמה,
0: 7 בר, 2400 ואט, מגץ מטורף, וזה מתנה למי שקונה את המזגן הזה. מה אני יכול להגיד לך? חוץ מזה
1: הם יכולים לבדוק גם את זה, דאודי, שיבדיקו עכשיו כמה זה עולה באינטרנט המזגן, כמה עולה התקנה, וכמה עולה המגעת, ואז הם יגידו לדאודי אם זה משהו,
0: איך אומרים, מופת
1: או לא מופת?
0: מה למופת? אני חייב להגיד למאזינים שלנו, תדעו לכם, שהוא שולח לי את המתנה, אז הוא כביכול רוצה להראות לי שהוא, אז הוא שולח לי מגוגל, יש את אלה שעושים את ההשוואות מחירים, הוא מראה לי את המחיר האורגינל ברשתות, חבר'ה, מגהץ שעושה,

0: ל-800 שקלים מתנה. גם אתם מקבלים, עכשיו זה מאוד חשוב, זה לא איזה מזגן, סליחה שאני אומר קקרמייקה, עם איזה שם שבחיים לא שמעתם. אתם מקבלים פה את המותג מספר אחד בארץ, טורנדו, וזה טופ איקס, וזה עם הכיסוי מזהב, וזה גם מחיר שכולל הובלה והתקנה, ויש בית אחד להכל, לא המתקין שייך למישהו, וזה זה אותו מתקין, אותו בית, 7 שנות אחריות אצלכם בבית. מה אני אגיד לך, רבי דוד ססון, שהשם יברך לי אותך.
1: רק אפשר לברך אותי.
0: רק שהשם יברך לי אותך, יברך לי אותך 24/7 על כל הטוב הזה שאתה עושה. וכיף לי ככה לשווק את הדבר הזה.
1: כי אתה משמח את עם ישראל.
0: ברוך השם.
1: אתה משמח את עם ישראל, יש לי כוח לקבל לך את הברכה. כי תדע לך, כי באמת זה כמו שליחות, אתה יודע, הייתי באיזשהו אירוע, באו לאנשים, אמרו לי, באמת, אתה יודע, קנינו אצלך, ואתה היחידי שבאמת דואג למען הציבור, ובאמת אני אומר לך, דאודי, התשלומים, המתנה, המסגן, המחיר, כאילו לא נשאר לי עוד משהו לעשות למען עם ישראל, שזה יהיה הכי טוב שיש.
0: זה, באמת שזה הכי טוב, ומי שהיום, תראה, בעלי משפחות שיודעים כמה ההוצאות היום קשות, וכל דבר בודקים, שמקבלים את החבילה הזאת, הם יודעים שרק בחשמל הקרן, כוכבית 2757, הם מקבלים את המחיר הכי טוב, הם מקבלים את המבצעים הכי טובים, הם מקבלים את המתנות הכי יקרות, אבל הם מקבלים מותגים של הטופ, הם לא מקבלים איזה משהו רק בשביל לצאת ידי חובה ומוכרים את זה בזול, הם מקבלים את המילה האחרונה, תמיד זה או בוש, או סאוטר, או תדירה, תמיד הטופ של הטופ, ועל זה אני מודה לך, כי זה מאוד מאוד חשוב, ואיך אני אומר תמיד, אמא שלי הייתה אומרת, מה שעולה בזול עולה ביוקר, אז אצלך באמת מקבלים את כל החבילה, ותודה רבה שוב פעם על המתנה שאתה נותן לי לפנק את המאזינים שלנו עם לכבוד הקיץ הזה, את הערכת הקיץ. עוד משהו שאנחנו צריכים להגיד למאזינים היקרים שלנו?
1: שאנחנו מאחלים להם שבוע טוב.
0: אמן, אמן, שבוע טוב. שבוע אחרון של בין הזמנים, אני ורבי דוד ססון מחשמל הקרן הולכים לעשות לכם שבוע של אין. אתם רק תחייכו השבוע הזה. תודה רבה רבי דוד. בשורות טובות.
1: תודה רבה ויום טוב. שבוע
0: יום
1: טוב, אמן.
0: כוכבית 2757, אתם מתקשרים, אומרים דאודי שלח אותי, קונים את המסגן הכי טוב, במחיר הכי טוב, עם ההתקנה, עם הובלה, לא 24 תשלומים, 36 תשלומים ללא ריבית עם המגהץ של סאוטר. אני לא יכול לבקש יותר מהעניין הזה. טוב, יש פה בקשה, תכף הנה הבקשה שלכם, תנו לי לפתוח את זה. שלום, שלום, שלום, שלום, בטח שלום. איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה? יאי יאי יאי, כבוד הרב, איזה כיף, קוראים לי רב, נשמח לעשות זיכוי רבים ביחד, להגיד מזמור לתודה בשמחה רבה ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל, אני עם המשקפיים על הפנים, על כל אחד מהמתנות הרבות שהקדוש ברוך הוא נותן לו בחייו, כמובן גם לשמוע את השיר של הזמר עקיבא, מזמור לתודה, תודה רבה מראש, זה ממודיעין עילית, ולפני זה כן היה לנו גם זה, כן, אותו זה אותה משפחה ואותה בקשה. אז אין כמו קודם כל להגיד מזמור לתודה לבורא עולם, ואין כמו עקיבא, וזה שילוב מנצח. תודה רבה על בחירת שירים מצוינת שלכם. עקיבא, מזמור לתודה.

0: מזמור לתודה, עקיבא. איזה אומן. איך אומרים? כולו לב. טוב, אז אנחנו ממשיכים בפעילות הקיץ, אתם נותנים לנו כל מיני הצעות למקומות ככה, קרירים וכיפים להתפנק עם המשפחה, עם החברים. זה לא חייב להיות רק בטבע, זה גם יכול להיות איזה מוזיאון נחמד, איזה מקום נחמד. הנה המלצה מאוד ייחודית, פעם ראשונה אני שומע עליה.
1: שלום, רציתי להמליץ, שלום משה, רציתי להמליץ על מוזיאון המשטרה בבית שמש, ממש כיף שם, נעים, חוויה לכל המשפחה, ממש כיף.
0: אז כל אחד שממליץ נכנס ישירות להגרלה, ובסוף היום הזה אחד מכם ילך הביתה עם ערכת קיץ מושלמת של חשמל הקרן כוכבית 2757. אתם גם מקבלים את המבצעים הכי טובים, גם את המתנות הכי גדולות שיש, והם שם בשבילכם, בשביל הציבור שלנו, ורבי דוד ססון יודע להעריך את כל שקל ושקל שיוצא מכיס של איש ישראלי, וזה חשוב מאוד. אנחנו נמשיך עם ישי לפידות ושוקי סולומון, זה נקרא שיר השמחה. לאחר שיר השמחה, לא, נחכה לעוד שיר ואז נצא לפרנוסה. שיר השמחה. ישי לפידות, שוקי סולומון. הרבה טוב הם עושים היהודים הללו.
2: יש לנו עולם, הוא לא תמיד מושלם, הדרך לא קלה, קשה קצת לכולם.

אוי, זה מצוין. רצינו להמליץ על בית החזון איש בבני ברק, מכניס לילדים מושגים על אנשים גדולים ולאן צריך לשאוף, מקום ממוזג. וואו, וואו, וואו, וואו. חזק מאוד. היי דהודים, ממליצים על פארק חינמי, פארק המסילות בנתניה, עם מקומות מהממים ונוחים למנגל ומתקנים אטרקטיביים לילדים. איך אני לא מכיר את המקומות האלה ואני בנתניה חי? תודה רבה, תודה רבה. רק תחשבו על זה, תחשבו על זה שיש עכשיו איזה מאזין או מאזינה, הורה, ככה שיושב ומאזין לקולפליי, ואז שומע איזה הצעה. והיא קרובה אליו, ואומר, וואי, לא תכננתי לעשות כלום היום, אבל הנה, בוא ניקח את הילדים ונלך לבית החזון איש, או בוא נלך לפארק המ... תראו, זה הרדיו, זה קולפליי, זה הביחד שלנו, וזה המנוע. אחד תומך בשני, אחד מרים לשני, אחד ממליץ לשני, אחד בוחר שיר לשני. כן, כן, בסוף יהיה שמחה גדולה, ותהיה אחדות, ורבי נתן כותב, על הנקודה הזאת של להיות בשמחה תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הם לא כזה פשוט להיות בשמחה גדולה תמיד. מאיפה אני בשמחה? עכשיו עובר עליי מה שעובר עליי. אז יש עצה לזה. אנחנו מלווים את השמחה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יבוא לפה עם משיח צדקנו, עם כל הצדיקים. כתוב בספר אליהו, 1,300 שנה עם ישראל יהיה בשמחה לפני יום הדין הגדול. זאת אומרת, אנחנו חיים מטרה ואנחנו חיים תכלית מאוד מאוד ברורה. לעתיד לבוא יהיה עולם שכולו טוב. אז מהשמחה לעתיד לבוא, אנחנו עושים הלוואות כאלה, לוקחים משם את השמחה, את השמחה, מסמכים את עצמנו, מסמכים את עצמנו, ואם אנחנו נשמח את עצמנו פה, כאן ועכשיו, הכל יעלה למעלה ונמשיך לשמוח. הנה ישי לפידות ושוקי סולומון, שיר השמחה. השאלה, טוב, נשמיע עוד שיר אחד ואחרי זה נעבור למקבץ פרסומות. עבדו את השם בשמחה. איזה עם זה? מה מטריד אותו? לא לאסוף כסף, לא לאסוף כבוד, לא לאסוף כלום, אלא להיות בשמחה. עם מי? עם השם אלוקיו. יש עוד דברים כאלה, תגידו לי.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים. שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי הטביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאו.
4: כן, טוב לי, וזאת המוזיקה והאווירה הטובה והנכונה להיות ביחד, להיות הפסקול שלכם בדרך לטיול. והנה שיר יפהפה שיצא שבוע שעבר, הוא שמע בהשמעת בכורה פה בתוכנית בטוב לי, וגם ראיון בכורה של נתנאל אבקסיס ודניאל יתיב, מלמד ותלמיד חכם, שני אומנים ענקים, צעירים. איזה שיר מדהים, בית המדרש. מתגעגעים?

0: נתנאל הבקסיס ודניאל יתיב, בית המדרש. שלום, זה משפחת לרנר, אנחנו בדרך לטיול במוזיאון המדע בירושלים. רוצים בבקשה את השיר אני יהודי של מרדכי שפירו, בוודאי, איזה שיר יפה, משמח את הרכב עם הילדים.
1: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר? גם כשהם שונאים.
0: כן, יש כל מיני עזרות, מסע פה ושם, ליהודים שמסתובבים בארץ ונהנים מחופש.
1: חושבים שזה אפשר.
0: בכל דור ודור.
1: האמונה בוערת בנו.
0: אבל.
1: שלא נשבר.
0: אנחנו עם הרבה ביטחון. הרבה כוחות.
1: אני יהודי. תקשיבו.

כן, מורדכי שפירו, אני יהודי. זה היה לכבוד ילדי משפחת לרנר, שהם בדרך לטיול משפחתי, הם נוסעים להם מוזיאון המדע בירושלים. וזה בקשה שלהם, ובטח אני וכולכם שמחנו ביחד עם השיר הזה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש של זמר בשם שלמה חיים. זה נקרא הלב שלי שלך. מאוד נחמד, שמעתי הבוקר אותו בפעם הראשונה. בוא נראה איך הוא עובר אתכם, מאזינים יקרים. משפחת לרנר, אני יהודי, זה היה עבורכם, תשמחו.

שלמה חיים, הלב שלי שלך, חדש. כן, אז היום אם אתם רוצים שיר ואתם שומעים אותו בפעם הראשונה, יש לכם ישר את האתר, את האפליקציה, את ההודעות בוואטסאפ, תמיד היה לכם וזה, אבל אתם יודעים, אתם בנסיעה, האתר פתוח, שומעים the best ואז שולחים. שלמה חיים, הלב שלי שלך. אז יש לנו בדיוק עוד 5 דקות שתשלחו המלצות עבור בילוי עם המשפוחה או עם החברים במקום ככה קריר מוצל. בוא נשמע את הסוף. הופה! עם הכחון מאחורה, יפה מאוד. אין על המוזיקה הצעירה המאוד מאוד מודרנית ויפה שעושים לנו החבר'ה האלה. אנחנו נמשיך גם עם משהו חדש, ניסם בלק ואלי דקס, זה נקרא Where You Are, איפה

אתה. צעקה שהרבה יהודים עושים אותה, וזה אחת ההמלצות הכי חזקות של רבי נחמן מברסלב, זה שבאמת יהודי הגיע למקום שאין לו אפילו כוח לדון את עצמו לקו זכות, הכל מה שנקרא בלאק, אין ניסים ואין, ויש רק בלאק. אז רבנו אומר, תצעק איה. איה זה, איה מקום כבודו, איפה אתה? תתי, איה! הנה שיר של ניסים בלאק, אלי דקס, where you are, איפה אתה?

Genius in Black ואלי דאקס. איזה הפקה מצוינת. יש פה גוספל. יש פה יופי של רעיון. Where are you? איפה שאתה, אני אלך אחריך, תתה.

שבוע שעבר הם היו פה לראיון זוגי, אהרון רזל ואביה שרמן, מעתה ועד עולם. יופי של שיר. נסכם את התוצאות, נעשה את ההגרלה ונסיים את השעה הזו עם זוכה או זוכה בערכת קיץ מפנקת מתנת חשמל הקרן, כוכבית 2757. אל תשכחו את המבצע על המזגן טורנדו עד הבית, כולל התקנה, כולל מגד סאוטר, במחיר הכי טוב שיש. תתפנקו, תתפנקו.

0: טוב, אז יש לנו זוכה או זוכה בערכת הקיץ שלנו, וככה המחשב יגריל. באמת שזה עניין של מזל וככה יצא. טלפון שמסתיים בספרות 4470.
1: השם ישמור צאתך.
0: הם המליצו על בית החזון איש בבני ברק.
1: השם ישמור צאתך ובורך.
0: מאוד חינוכי ויפה. תראו, גם המחשב בעצמו התרגש מההצעה הזו. זה מקום ממוזג ומכניס לילדים מושגים על אנשים גדולים ולאן צריך לשאוף. אז הטלפון שמסתיים 4470, ערכת קיץ, מתנת חשמל הקרן בדרך עליכם. ואנחנו נסיים את היום הזה עם שיר של שמילי אונגר, שיר שאני באמת הכי אוהב מהשנתיים האחרונות שלו. זה נקרא שקדתי. אוטוטו אלול. זה, השיר הזה, זה בדיוק המצב שאני רוצה להיות בו כל חודש אלול. בעזרת השם, אם השם ייתן לי את הכוחות. יום נפלא, יום מוצלח. הנה הוא פה כבר ממתין להיכנס עליכם. דודי קפלר, בוקר טוב.

0: קוראים לי משה מברק. רציתי לספר לכם על אירוע שהייתי נוכח בו. הים היה עם דגל אדום, ואני והחברים החלטנו להישאר וליהנות על החוף. אבל היו כאלה שנכנסו למרות הסכנה. מה שאחרי זה זמן קצר גרם למציל לעלות על הסירה שלו ולהביא מישהו שכמעט טבע. הקריאה שלי למאזינים זה, המציל שומר עליכם בים. אם אין מציל, פשוט אל תיכנסו למים.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצא.

0: תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
0: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.

0: כללית ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
8: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
9: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
10: דודי קפלר בקולפליי, סדרת תוכניות קיץ.
11: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
12: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
13: שלום למורדכי בן דוד.
14: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, שהקודש ברוך הוא שלך שלך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם האנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקודש ברוך הוא לכל העולם כולו.
13: מנצי, אתה אגדה. אתה אגדה, אתה אגדה.
15: אני מסכים
10: איתך, אני לא יכול התחנה שלכם.
16: שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי.
10: גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם.
16: אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
10: קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: אהלן, שלום לכולם. באתי לא מוכן, ולא רק שלא מוכן, באתי מהשדה תעופה. ישנתי שעתיים בלילה, אבל את השידור הזה אנחנו הולכים לעבור אותו ביחד. לא הכנתי שירים, לא הכנתי מרויינים, אבל אני בטוח שאני אצא מפה בסוף עם תוכנית, עם סיפוק, עם סיפוק. זה בסדר לי יום ראשון, כל אחד עם התיק שלו ביום ראשון. בוא נתחמם עם איזה שיר יפה של אברהם פריד, ואחרי זה נתחיל לדבר. מנכסי צון הברזל של המוזיקה החסידית, אברהם פריד חזק. נתחיל לחפש שירים, נתחיל לחפש טכנאים, אין גם טכנאים היום בגולד פליי.

אז שבת הייתי בקפריסין, קיבלתי אהבה גדולה ממשפחת רוט. קיבלתי השראה איך לעשות שבתות במשפחה שלי בעזרת השם. תודה רבה למוישי רוט על האירוע. דודי זינגר, אתה מוכן להגיע? אתה מוכן להגיע לכאן? אני צריך אותך, אני זקוק לך.

בואו נמשיך לשיר הבא של ישי לפידות, שיר שקט ומיוחד. ישי לפידות, באתי היום. עם הקצב הזה אנחנו ניכנס לעניינים.

האם אתם מוכנים לעבור לקצב יותר גדול, לקצת יותר BPM? האם אתם מוכנים או לא? לא שומע. מה קורה? הנה, זה מגיע. מנדי ג'רופי מרקדים.

יש אנשים שפתאום יש להם תקופה קשה בחיים והם פורשים מגלגל החיים, נכנסים למיטה, מכריזים לעצמם שהם נכשלו. מניסיוני, לחזור לגלגל שהוא באמצע להסתובב בלתי אפשרי, זה מאוד מאוד קשה. תמיד להמשיך באותן פעולות. אנחנו לא אחראים על התוצאות בשום פנים ואופן. אחראים על הפעולות הנעזמי למעבר. אני מביא את עצמי, מביא את עצמי איך שאני, ובורא עולם עושה את ההמשך. ברגעים כאלה מרגישים את זה הרבה יותר, וקצת ענווה, קצת פשטות. כל אחד בעולם שלו, כל אחד בביזנס שלו, כל אחד עם המשפחה שלו. מגיע גלים חזקים, מורידים את הראש, אבל נשארים במשחק, נשארים בגלגל. ועוד כלל, בחיים לא אומרים לא להזדמנות שהשם נותן. נראה לך קשה מדי? תגיד כן. נראה לך בלתי אפשרי? פשוט תגיד כן. ואת השידור הזה אנחנו נעבור בסימן הזה.

אחד הדברים שאני לומד בימים כאלה, אני חושב שלכל אחד יש רגעים שהוא לא בסיס שלו, שהוא לא במיטבו. יש עניין להישאר על הגלגל. מה פירוש להישאר על הגלגל?

יאללה, בוא נגביר קצב. בואו נתחמם. בואו נתעורר. יעקב שווקי. לא יעבור.

מסודר. יואו, יש לי רעיון, יש לי רעיון. בוא נעלה אתכם לשידור. לא את האנשים שאני חושב, אלא אתם תעלו לשידור ותחזקו אותי ונתחזק ביחד. אני רוצה אנשים שיש להם קצת קושי בלהתעורר, שמוכנים לחשוף את זה, שזה לא היום הכי טוב שלהם. האם אתם אמיצים מספיק לעלות לשידור? אני כבר מביא לכם מספר.

0: יש בן אדם אחד ששמעתי ממנו משפט, מי שמדבר איתך לשון הרע ידבר עליך לשון הרע. בודדים האנשים שמצליחים לשנות דור שלם, לקחת משפט, לשים את כל הז'יטונים מכספם, מרוחם, מיוזמתם. אם אתם רוצים לראות איך אפשר לקחת פרויקט לפרויקט חיים ולהפיץ אותו בכל העולם, זה דוד אלפרין, ואני רוצה להגיד פה שלום לדוד אלפרין. דוד אלפרין איתנו על הקו? רב דוד אלפרין, אתה יודע שאתה גוש של השראה בשבילנו.
1: וואי, גוש של השראה זה עוד לא שמעתי. שמעתי על השראה, גוש של השראה זה משהו חדש. מה נשמע דוד אלפרין?
0: תספר לנו רגע לפני הכל, לכל מי שאולי יש אחד, שתיים במדינה שלא יודעים, איך התחיל המשפט לשון הרע לא מדבר אליי? מאיפה זה? חלמת על זה בלילה?
1: זה זכות שהגיעה לי לראש בעקבות חינוך שקיבלתי מההורים שלי, זכרונו לברכה, אבא שלי, אבא שהיה מאוד מקפיד לא לדבר על אנשים אחרים.
0: אבא שלך זה רבי רפאל אלפרין.
1: הרב רפאל אלפרין, זכרונו לברכה, ששבוע שעבר היה 15 שנה ליום פטירתו. ובעקבות מקרה שראיתי ששני אנשים הפסיקו לדבר בגלל לשון ב-2007, כמעט לפני שני עשורים, ראיתי כמה לשון הרע, כמה חינוך בבית היה חשוב מה שאבא שלי לימד אותנו, והתלבטתי בין לשון הרע לא מדבר אליי ללשון הרע אל תדבר אליי, וככה בעצם הגיע הסלוגן לעולם.
0: אני יודע שבהתחלה, אתה יודע, אחד הדברים שאני לומד ממך, אתה גם איש עסקים גדול, גם בן אדם משכמו ומעלה, אין לך אגו. אתה התחלת בלהדביק סטיקרים בצמתים, אתה עשית את זה בכזה, אתה יודע, לא רק בשלטים שאתה שם באיילון ועל המפורסמים הכי גדולים, באיזושהי פשטות מסוימת, ככה התחלת, נכון?
1: כן, להגיד שאין לי אגו זה דבר גדול, הלוואי, זה עבודה יומיומית. אגב, אם אין לך אגו, אז אתה לא מדבר לשון הרע, כי כל הלשון הרע מגיע ממהות שאתה מחשיב את עצמך גדול על מישהו אחר, והעובדה שלא תראה מישהו שמדבר לשון הרע על מישהו שמת, או על תינוק בן חודשיים, כי אתה לא בא להגיד או להראות שאתה יותר גדול ממנו. אבל לגבי השאלה שלך, כן, התפסתי 5,000 סטיקרים, והייתי מחלק את זה מהאופנוע ברמזורים. איילון והשלטים הגדולים זה יותר מ-10 שנים אחרי שהתחיל הסלוגן, והרבה אחרי שאבא שלי נפטר, כי כשאני המצאתי את זה, זה היה ב-2007, וארבע שנים אחרי אבא שלי נפטר, וישב לנו צוואה, שאחת מהשורות שלה היו, אם תקפידו לא לדבר לשון הרע ולא להיגרר ללשון הרע בחברה, אל תמלאו את הייעוד שלכם, ואז לקחתי את זה כשליחות חיים, ואז זה כבר גדל, ועומר אדם, ושלטים, ופורסמים, ואיילון, ואוטובוסים וכו'. אבל זה הוציא באמת בסטיקר שהייתי מחלק אישית מרמזור לרמזור, שאנשים בהתחלה אומרים לי, רגע, זה מכוון אליי, כאילו למה אתה מביא לי את הסטיקר הזה?
0: טיפ ממך, לאם אנחנו, עומד לנו על הלשון, לשון הרע כזה חם ולועט, ואנחנו רוצים ככה לגדול על המסקנות של מישהו אחר, איך עוצרים את עצמנו?
1: אם אנחנו לא מסתכלים ולא מפחדים מהמקום ההלכתי שזה העבירה הכי גרועה שיש, בוא נתמקד באנוכיות, כי בן אדם בסופו של דבר אוהב את עצמו יותר מכל אחד אחר. אז הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת, וזה משפיע בכל גיל, וצריך להפנים אותו. אם מישהו מדבר איתך לשון הרע, ואם מישהו בא לרחל איתך, תזכרי ותזכור שאותו דבר הוא הולך לעשות בדיוק עליך. לכן אם מישהו בא לדבר איתך לשון הרע, תגיד לו, עזוב, עזוב, אני לא רוצה שתספר עליי לשון הרע. תגיד לך, לא, לא, לא הבנת, זה לא עליך, זה על החבר, זה על האי, על ההוא. תגיד לו, עכשיו אתה מדבר על ההוא, כבר עוד 5 דקות אתה תדבר עליי לשון הרע, כי מי שמדבר איתך לשון הרע, מדבר עליך לשון הרע.
0: וואי, וואי.
1: זה הכי אנוכי, אבל הכי אמיתי, שמי שמפנים אותו, מפסיק לקבל ולדבר לשון הרע.
0: דוד, אני רוצה, אני זוכה לבוא לסעודות שבת אצלכם, ולשיר שירים חסידיים. תבחר לנו שיר חסידי אחד, שילווה אותנו להמשך התוכנית היום.
1: אני אבחר שיר, בתנאי שתשאיר אותו פעם שאתה בא אלינו לשבת, אני מאוד אוהב אותו, קפצתי לראש, כמעט ערב שבת. אני לא יודע כמה הוא מתאים ליום ראשון, אבל השיר ש... מיכאל שטרייכר שר את זה בזמנו, רוזו דה שבס, אני מאוד אוהב אותו. זה מתאים לראה לי יותר ליום חמישי כזה, תחילת קבלת, תחילת ערבו של שבת. אז אני לא יודע כמה זה מתאים ליום ראשון. אז אם זה מתאים, שים אותו, ואם לא תזכור פעם מה שאתה אצלנו וזו על השיר.
0: אבל אפשר גם וגם, אפשר גם וגם.
1: אוקיי. אז אתה רוצה עוד שיר?
0: לא, לא, אני אשים גם את מיכאל שטרייכר עכשיו, וגם הפעם הבאה שאני אבוא.
1: מעולה. ואי אפשר בלי מילה, עוד שיר, אני לא יודע אם תשים אותו, השיר של הגדול מכולם, זה שזכית להיות ממש קרוב אליו ונפש, בצפות זה שהפסקת לעבוד עם סין, שנינו יודעים על מה מדובר, ואוכל פרנסותינו, של MBD הגדול מכולם.
0: אז יש לנו שתי שירים להמשך התוכנית. דוד אלפרין, תמשיך להיות חזק ולהשפיע לטוב על העולם, אנחנו אוהבים אותך ומעריצים אותך.
1: אוהב אותך. ביי, דודי, יום טוב.
0: אתם שמים לב, התוכנית מתחילה להתחמם. אני רואה פה דודי זינגר מגיע. אני אומר לכם ככה, אם יש פה מישהו שמוכן לספר לי שהיום שלו לא התחיל בצורה המקסימלית, שהוא צריך כוח, אני מעלה אותו לשידור. שנייה, אני מברר לכם מה המספר. את השיר הזה בחר דוד אלפרין. איש הלשון הרע לא מדבר אליי, איש עסקים, אופטיקה אלפרין ועוד הרבה דברים, אבל מוסר נפש להפיץ את הסלוגן לשון הרע לא מדבר אליי. יכול לספר לכם את הסיפור שאיך אני הגעתי בכלל למה שאני עושה היום. זה הלך ככה. הייתי מייצר דברים בסין. לא הייתי כל כך מצליח. יום אחד פנה אליי בן אדם ואמר לי, אני צריך 40,000 צמידים, thank you השם. ייצרתי לו את זה. שלושה ימים אחרי שזה הגיע לארץ, קיבלתי טלפון מיודה אלפרין, ממשפחת אלפרין המעתירה. הוא אומר לי, דודי, אנחנו רוצים לייצר צמידים כאלה לאח שלי, הפתעה. תן לי את המפעל בסין, אני בדיוק בסין, אני אייצר את זה גם, זה לא למטרת רווח, מה אכפת לך? אני זיהיתי הזדמנות, ואמרתי לו, מה הבעיה? אני אתן לך את זה במחיר עלות, רק תן לי את הזכות לייצר את זה למשפחת אלפרין. בתוך חודשיים באתי לדוד אלפרין עם ערימת צמידים של לשון הרע לא מדבר אליי, ואמרתי לו, זה מתנה מאח שלך. ומאותו יום שיגעתי אותו בוקר וערב וצהריים על רעיונות, התחלתי להפיץ את האור. הוא לא הבין מה נופל עליו הבחור הזה שרק רוצה קשר איתו. לימים הוא אמר לי שלימדתי אותו שאם לא פותחים למישהו את הדלת, כדאי שהוא ייכנס מהחלון. ביחד הפכנו את לשון הרע לאיזו תקופה מאוד מאוד מאוד ויראלית. כמובן שהכל במימון של דוד, והכל מאחורי דוד וכל הכוחות של דוד, אבל היה לי את הזכות להיות שותף. יום אחד דוד מסתובב איתי ואומר לי, דודי, מה החלום שלך? אתה רוצה להיות יבואן גדול? מה באמת החלום שלך? אמרתי לו, האמת היא שיש לי חלום, אבל הוא לא כלכלי. הוא אומר לי, תגיד לי מה זה. אמרתי לו, אני אוהב לצלם בטלפון, אבל מה אפשר כבר לעשות בצלם בטלפון? הוא אומר לי, אם זה מה שאתה אוהב, תעזוב הכל ותעשה את זה. נדלג 3-4 שנים קדימה, זה הפך להיות הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים. מלהיות יבואן גרוע, ליוצר תוכן מצליח. הכסף מגיע, הפרנסה, האהבה, ההגשמת חלומות. למדתי מהסיפור הזה שהמתכון הכי ברור להצליח, אחרי ששאלתי אלפי אנשים ואנשי עסקים ואנשים מצליחים, תעצמו עיניים ותשאלו את עצמכם מה הייתם עושים גם בחינם. כן, מה אתם ממש ממש אוהבים שאתם מוכנים לשלם כסף בשביל לעשות את זה. וזה התחום שתלכו אליו ושם תצליחו. זה כתוב גם בתורה, גם בחכמי הגויים וגם הניסיון שלי. אז אם יש מישהו שלא בטוח מה הוא אוהב לעשות, תקדיש את היומיים שלוש, את בין הזמנים הזה, לברר מה בא לך לעשות. לפעמים זה מלחיץ לשאול את השאלה הזאת כי היא פתוחה, אבל שם האוצר נמצא. אתה תפגוש אותי בעוד תקופה ותגידי, דודי, זה העצה הכי טובה שקיבלתי בחיים. ואני אסביר למה, כי אם בן אדם מוצא את מה שהוא אוהב לעשות, הוא עושה את זה הרבה. ואם הוא עושה את זה הרבה, הוא נהיה הכי טוב. והוא נהיה הכי טוב, לא משנה באיזה תחום, הוא מתוגמל מדהים. וזה מעגל שמזין את עצמו.

אוקיי, אני רוצה לעשות איתכם משהו שלא עשיתי עד היום. מי מוכן לעלות לשידור ולספר לי שהיום שלו לא התחיל בצורה המיטבית? שהוא לא נמצא בתקופה הכי טובה של החיים שלו. אבל עדיין הוא מעז לדבר על זה והוא רוצה לקבל כוח. אחד מכם מקבל גם הפתעה. תרשמו מספר 072-390-1076. תעלו לשידור, זה לא בושה, ראיתם איך אני התחלתי היום את השידור. ממינוס 16. 072-390-1076. בואו תספרו לנו באיזה סיטואציה אתם נמצאים. ונעבור לשיר שלא הושמע פה ברדיו מעולם לדעתי. לדעתי, תתקנו אותי אם אני טועה. אחד מהיוצרים הגאוניים, קוראים לו קן ברג'ס. סאונד של הוליווד. אש. מי עולה לשידור? מי האמיץ הראשון? בבקשה, דודי זינגר, תרים להם. יואו, גבי הספיק אותי וגבי עשה פה ספיישל קן ברג'ס. איזה עלוב אני יצאתי. איזה זמר זה, איזה סאונד. תשמעו מה זה סאונד. קן ברג'ס, עליו השלום. It's burning.

0: אני רואה אתכם מתחילים להתקשר, האמיצים מספרים לדודי זינגר. הטלפון פה מטרטר. 073, תרשמו, 390-1076. בואו נעבור לפרסומות, נעשה וי, ואחרי זה נדבר איתכם, זה יכול להיות מעניין מאוד. לא רק לדבר על הצלחות, בואו נדבר על קשיים. יהיה פה גם מתנות. סבלנות, תהיו על הקו, רשמתם במספר 072-390-1076, אני רואה את הטלפון מטלטל. יאללה, בואו נעבור לפרסומות.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
4: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם.

בישיבות ובהיכלי החסידות מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קול פליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים. דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.

0: חזרנו אליכם. זה היה קצר ומעולה. העסק פה מתחיל להתחמם, דודי. דודי פה בפרונט, אני רגוע. יש לנו כבר שתי מאזינים על הקו, אנחנו כבר מעלים אותם.
1: It's עם דודי קפלר.
0: אוקיי, אנחנו מוכנים להעלות את המאזין הראשון. אין לנו מושג, פעם ראשונה שאני עושה את זה. על רקע השיר של אידל ורדיגר מקימי. איזה שיחה היה לנו אתמול עם אידל ומורטחה ומשה לוק. אני רוצה להגיד שלום ליוחאי.
2: שלום.
0: יוחאי, מה שלומך?
2: ברוך השם, הכל טוב.
0: מאיפה אתה?
2: נשמע אותך זה נצט רוגע מהעיר קריית גת.
0: איך התחיל השבוע של יוחאי?
2: התחיל השבוע ככה, שברוך השם כל הילדים קופצים בבית, וברוך השם שגם נולד לי בן.
0: וואי, מזל טוב, מזל טוב. אתה מצליח... אתה מצליח לסמוך או שאתה טרוד?
2: מצד אחד להיות עסוק ולטפל בילד, ופתאום בחיות בלילה, להכין לו אוכל, וגם להתמודד עם הילדים השניים. יש לי ברוך השם 4 ילדים עכשיו, אז ככה זה... להתנווט איתם, להתנווט עם הילד.
0: האישה כמובן בבית חולים.
2: לא, ברוך השם כבר השתחררה, היא כבר ברית, וברוך השם כן.
0: מאיפה אתה לוקח כוח לימים כאלה שזה אובר אובר אומס? תלמד אותנו, אני רוצה גם.
2: כן, לדעת שזה מתנות, שהשם שולח מתנות, לא לכולם השם מביא את זה, וברוך השם אפילו שזה קצת לפעמים אתה עם לחוץ וזה מעצבן, וכאילו לפעמים אתה כבר יוצא משליטה, אבל לדעת שזה מתנות.
0: תקשיב, מגיע לי אשתך הפתעה, נכון? מגיע לה.
2: כן.
0: מגיע גם לך, אז אני רוצה לפנק אתכם ב-300 שקל לשוקולב, למארז שוקולדי מפנק. תישאר על הקו, תגיד לדודי זינגר את הפרטים שלך כדי שנוכל לשלוח לך את זה, ואני רוצה לאחל לך מזל טוב גדול, ואנחנו מתחזקים איתך ביחד להתחיל שבוע בלתי נשכח. אנחנו עושים את זה בכל הכוח ביחד?
2: תודה.
0: עושים שבוע מטורף ביחד? תגיד לי כן או לא.
2: כן.
0: יאללה, אלוף, תישאר על הקו. איזה שיר. על השמיים. אני רוצה להגיד שלום לתהילה.
3: שלום.
0: תהילה, מאיפה את?
3: מירושלים.
0: איך התחיל לך השבוע? האם זה התחיל בעוצמות כאלה, באנרגיות של יואלי דיק?

0: רוטמן, או שהתחיל ככה, את יודעת, ברגוע?
1: זה כל יום להתחיל מחדש. כל יום לשוב כוחות מחדש.
0: בת כמה את?
1: 34.
0: ואיך את בעצם שואבת כוח להתחיל את היום? תלמדי אותנו, אנחנו רוצים גם.
1: קודם כל, נחל לידה וקצת דיכאון אחרי לידה, זה לא פשוט.
0: אין לזה שליטה? אין לזה שליטה לדיכאון אחרי לידה?
1: אני מאוד מאוד מנסה, יש לי 6 ילדים.
0: וואו, וואו.
1: כן.
0: ואיך את מעיזה לדבר על זה?
1: זה פשוט הכל מצטבר, כי לפני כמה שנים איבדתי את אבא שלי בתאונה. וגם מה שדיברתי מקודם, הוא היה מאוד מאוד מקפיד על לשון הרע. מאוד מאוד, היה הדבר שממש היה איתו הולך, הוא לא היה מסוגל לשמוע. והוצאנו ממש ספרים, אילו נשמע את של שמירת הלשון, אז חילקנו.
0: וואו.
1: כן.
0: בעצם זה שנים אינטנסיביות, או השנים האחרונות אצלך?
1: כן, מאוד. אחי עבר גם תאונה, וכל פעם, אבל ברוך השם, ברוך השם, אני, כאילו אבא שלי שם יד על המזוזה בבוקר, ו... ככה איזה כמה דקות, וממש כאילו מבקש, ועל היום, כל פעם זה כזה עולה לי, ואני ממש מנסה לקום ולשוב כוחות, ולהתחיל את היום, וואו. וכל יום זה תודה על השם שהיום עובר.
0: וואו, תקשיבי, מאיפה את בארץ?
1: מירושלים.
0: אז תקשיבי, אז אני גם רוצה לפנק אותך, במארז ששוקולדי מפנק של שוקולב של 300 שקל, אני אראה איך אני אסתדר איתם על זה, תשארי על הקו, שיהיה לך תחילת שבוע כזאת משמחת, ובעזרת השם את עוד תעלי פה לטלפון בעוד תקופה, ותספרי לנו כמה אנשים חיזק, תגידי אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: ובעזרת השם שלך הרבה נחת מכולם, ורק שמחות מהיום, תודה רבה. תראו איזה אנשים גיבורים יש בעם ישראל, 5 ילדים בבית, 6 ילדים בבית, אסונות, אבל מתחילים את היום מחדש ומחזקים אפילו אנשים אחרים. אז מה, אני אתלונן על זה שבאתי מכפריסין? כאילו לא ישנתי מספיק בלילה, דזינגר מחייך? כאילו מה? כאילו מה? כשוישנו בין החויכים, כשוישנו בין החויכים, ידלנחנו

0: אחד הדברים המרגשים ביותר שקיימים במגזר החרדי, שיכולים להעיר לכל העולם כולו. זה שיש ארגוני חסד שפשוט מאירים את העולם בחסד. אפשר להסתכל עליהם וללמוד כמה אור אפשר להפיץ בעולם. ואני ביקשתי לעלות איש חסד גדול על הקו, ואמרתי, מי יכול להיות אם לא אליקים, הרב אליקים לבנון, מנכ"ל ארגון בוני עולם. לפני שאני אומר לך שלום, אני רוצה להגיד לכם שבימים אלה, תבינו מה אני אומר לכם עכשיו, תשבו, חצו את 15,000 לידות של בוני עולם. איך אפשר לדבר אחרי משפט כזה? אליקים, שלום.
1: שלום וברכה, דודי היקר, מה שלומך?
0: לראות אותך שאתה מוסר נפש ומקטט רגליים ועושה הכל בשביל שיהיה בעזרת השם עוד לידות בעם.

0: ישראל ועוד זוגות מאושרים. מאיפה הכוחות?
1: מאיפה הכוחות? מעם ישראל. דבר ראשון, שעם ישראל בא ותומך בנו, זה הכוח הכי אמיתי שמאמין בנו. אני אסביר לך בהבנה מה זה בונה עולם. אתה יודע, אתה התקשרת אליי לפני כמה דקות, התקשרו אליי וקשו ממני לעלות לשידור.
0: נכון.
1: ובדיוק יצא ממני זוג, ששמונה שנים הם מחכים לילד. והאישה באיזה שלב בפגישה, לצערי, גילו לה, לצערי, את המחלה. ואנחנו צריכים לדאוג לה לעתיד. ואז היא אומרת לי, הרב לבנון, שהיינו ילדים, נסענו, ההורים לקחו אותנו לטיול, היינו רבים, והייתי תמיד האחים צועקים, אבא, הוא מציק לי, נו, מתי מגיעים כבר אבא? והיא אומרת, נסענו לפני כמה ימים, בתחילת בין הזמן, אם נסענו במשפחה, ואז היא אומרת, שמעתי את האחיינים שלי צועקים לאמא, אמא, נכנס לחול בתוך הנעליי, והאמא מתעצבנת, וההורים מתעצבנים. היא אומרת, אתה יודע, הרב לבנון, כמה כסף אני מוכנה עכשיו לשים, על מנת לשמוע את הקול הזה של אבא, מתי מגיעים כבר? לשמוע את, את הקול הזה של אמא, האחות שלי מציקה לי. אתה יודע, הרב לבנון, כמה אני מוכנה לשלם על זה?
0: וזה בעצם הדבר
1: של בוני עולם.
0: אני חושב שכל... תמשיך.
1: לאסוף את הכאב הזה, ולהביא לזוגות האלה את התקווה, וזה לא סתם רק את התקווה, זה מאוד קל להגיד לבן אדם, תלך לרופא כזה, תלך לרופא כזה, לעמוד ולסדר להם את התור, ולממן להם את הטיפול, לעזור להם לשלם את הטיפולים האלה, על מנת לחבק, וככה להגיע ל-15,000 ילדים. ואני חושב, דודי, אתה, אנחנו כבר מכירים קרוב ל-10 שנים.
0: נכון.
1: ואני רואה שהרבה אנשים אומרים, דודי הוא פרופסור לצילום, ודודי, לא, דודי הוא לא פרופסור של צילום. אתם יודעים, דודי, למה הוא פרופסור? דודי הוא פרופסור לאהבת האדם, שזה הדבר הכי יקר. כן, אנחנו, זה מצרך היום שלא נמצא. לאהוב את השני כמו שהוא, לתת לעזור לשני כמו שהוא, זה מה שאתה עושה, דודי. וכן, וגם שאתה חשבת, למה אתה איש חסד? איפה זה קשור? כן, כי הלב שלך הוא כל הזמן לחשוב על השני, על הצער של השני. וכן, ולחשוב על אותם זוגות שאין להם ילדים, זה דבר שבעצם הם האנשים השקופים. כי בדרך כלל אנשים חושבים, מי שאין לו ילד הוא עשיר, יש לו המון כסף, הוא שמח, יש לו שקט, אין לו עכשיו אבא משעמם לי, אין לו אמא מתי מגיע, אין לו את כל הדברים האלה. לא, ואתה מבין שהימים האלה זה הימים הכי הכי קריטיים.
0: רב אליוק, אם אני רוצה להגיד פה משפט אחד, דבר ראשון, תודה רבה להשם שיש אנשים כמוכם שעושים את העבודה הזאת בשביל אותם זוגות, ואנחנו כעם ישראל כולנו תומכים ועושים מה שאפשר. אבל יש עוד אוזניים שצריכים לשמוע את מה שאמרת פה עכשיו, זה כל ההורים שנמצאים עם הילדים עכשיו בקייטנות בבית, ויש ילדים בלי קייטנות, ויש בלגן, ותסכול, וקושי, וזה רגע אחד להיזכר להודות ביהלומים שכן יש לכם. כמה אנשים אחרים היו מוכנים לשלם הכל כדי לקבל את מה שיש לכם, וזה נותן כוח. אני בטוח שיש הורים שקיבלו כוח מהשיחה הזאת עכשיו.
1: שהילד אומר לכם, משעמם לו, משעמם לי, קחו תרקידו אותו, כי יש זוגות שמוכנים לשלם על הילד הזה מיליונים, רק לשמוע את אבא משעמם לי. את אמא אין לי, מתי מגיעים, תרקידו אותנו ברוגע בשבוע החופש, זה זמן באמת. אבל קחו דוגמה, דודי, שהוא באמת פרופסור לאהבת האדם, תיקחו ממנו דוגמה, וכולנו ניקח ממנו דוגמה, ונדע לא רק חיבורים, כן, איך לאהוב גם את הילד הקטן, אבל כן, גם להסתכל על הצער של השני, ולא להתעלם מזה, לא לחשוב אף פעם, שאצל השני יש משהו שלך אין, לא, לכל בן אדם הקדוש ברוך הוא מביא, את מה שצריך, ואיתו אנחנו נעזור, וקחו בחופש הזה, ותתחברו, אין בקשר זוגי ואין בקשר עם הילדים, בזמן משפחה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אותו במתנה.
0: מדהים.
1: וצריך לעשות אותו.
0: מדהים, אני רוצה להקדיש, תודה רבה לרב אליקים לבנון, תמשיך הלאה.
1: ואני אתן, ברשותך אני אתן טלפון לייעוץ הרפואי, לא אתן דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. 03-949-1212, כל אחד

0: באמת נזקק לעזרה ולייעוץ הרפואי של בוני עולם. זה הטלפון, זה המענה.
1: מדהים.
0: ואנחנו נמשיך להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא לעשות את העבודה בצורה הכי טובה. דודי היקר,
1: תודה רבה רב אליקים לבנון, יישר כוח. והשיר שמתנגן לי כל השיחה שהרב אליקים מדבר, זה השיר הזה, שנשמע אותו ביחד ונודה על היהלומים שיש לנו בבית. עזרו.

0: ופתאום נכנס לנו לאולפן אחד מגדולי הזמר.
1: איזה שיר, איזה שיר, וואו וואו, לדבר עליו. וואו וואו.
0: אבי מילר, אבי מילר, שגם איש חסד וגם מתנדב ועושה וחזן. אני לא יודע מה אתה יותר.
1: וואו. דודילה, מה שלומך? מה אתה עושה על הכיסא שלנו? איזה זכות אתה פה? שומעים אותך כל עם ישראל, מי שאתם בדרכים, בין הזמנים. כמה חשוב, ודודי כאן, וישאול לכם על הפליי, כמה זה חשוב. תהנו מהשעה, כמה זמן אתה משדר פה ככה? בשעתיים האלה, אז תהנו, כי זה דודי, זה משהו רציני.
0: אבי, תגיד לי, מתי השתזפת ככה? איפה היית?
1: איפה אני מסתובב?
0: איפה היית שהשתזפת ככה?
1: יום אחד נדבר על זה ככה יותר, ברמה האישית, אבל מלא עשייה מעניינת.
0: אבי, אני רוצה שאתה תספר לנו מה הטיפ שלך לאנשים שמתחילים את היום או את השבוע בקושי. לא תקע להם. היה לך פעם רגע של קושי?
1: וואו, אתה שואל ואתה אומר משהו ואני רוצה לספר לכם. אתם זוכרים, אני הייתי כאן בתוכנית בוקר כל יום כשהתחיל כל פליי ב-8 בבוקר. אבי על הפליי. עשיתי את זה. ואמרתי איך אני, הייתי בתקופה, זה היה ממש באמצע הקורונה, 2020 נפתח הרדיו, בא אליי המנכ״ל, יקירי ואהובי, אריאל דרי, ונכנסתי לאירוע. עכשיו איך אני, איך אתה?
0: רגע, אפשר לשמוע ברקע את השיר של אבי מילר, רק שנקבל את הקנה מידה, את האינפורמציה, אבי מילר ברקע, אבי מילר תמשיך.
1: אמרתי איך אני קם כל בוקר ועושה תוכנית בוקר. אחד שגם בחתונות, גם באירועים, אתה יודע, עוד לקום כל בוקר ולהיות כאן איפה שאתה נמצא ב-8, עם הפקקים של
0: נורא, החיים. נורא, נורא. מאיפה באת? מאיזה עיר?
1: הגעתי מטלסטון, מקריית יערים.
0: וואי, בלתי אפשרי.
1: ואתה אומר שזה בלתי אפשרי, אתה אומר, ואני עשיתי את זה.
0: איך עשית את זה?
1: וואו. דבר ראשון, החלטתי, כמו שאתה החלטת, בעלי החלטות, שאני קם ועושה את זה.
0: פשוט פעולות, אה?
1: עושה, לא מעניין איפה היית אתמול, לא מעניין מה עבר עליך כל הלילה, ישנת, לא ישנת.
0: אבל לא באת מחוק לשידור?
1: מה זה מחוק? מה מחוק? אבל זה לא מעניין את כל עם ישראל, כי מי שעכשיו בדרך עם הילד שלו, ואתה מעביר לו מסר, שתחייך אליו בדקות האלה שאתה איתו, ואתה אומר, ואתה גורם למורים בדרך להתנהג יפה, ולכבד ולחייך לילדים, כאחד שהתחנך עם חינוך מאוד מאוד נוקשה כמוך, אם לא יותר ממך, תרשה לי.
0: לטעים וחסידות גור זה שני צורות.
1: אז אני מוכן להתחרות איתך. אבל בוא נראה, לצערי יש לנו על מה לדבר, אבל אם אנחנו גורמים לאנשים היום, עם הטעויות שחינכו אותנו לבוא ולהיות יותר טוב, וזה להגיע ב-8 בבוקר, אז עשיתי את זה. וגם אתה עשית את זה, ואתה עושה את זה עכשיו.
0: המסר הוא שזה פשוט, פשוט לעשות. פשוט לעשות, ואם האוכל בא תיאבון, נכון?
1: הנה אתה פה, תאמין לי דודי, יש לך מלא אפשרויות איפה להיות בשעתיים האלה, ואתה כאן, בחרת בזה, עשית את הכל, ואתה קצת מתרגש לעשות, לעמוד במיקרופון, כי אתה בדרך כלל נמצא במצלמה, אבל אתה עושה את זה, וזה חשוב, ואתה מעביר מסרים חשובים מאוד.
0: אוקיי.
1: לעשות, לא לדבר, תכלס, שורה תחתונה.
0: אבי מילר, מה השיר שאתה מקדיש לבחור ישיבות שיפתח את השעה הבאה?
1: ענינו.
0: ענינו של מי?
1: של
0: אידל ומורדכה?
1: אידל ומורדכה, ככה, יש שם את כל הבקשות הטובות לחודש אלול, ובכלל, ושיעלה לנו בכל דרישה, בכל דבר. תודה על הזכות איתך, דודילה, ושתמשיך להצליח, וכל הכבוד לך על הקשר עם אבא שלך, שזה שובה לב.
0: אבי מילר, תודה רבה לך.

אנחנו לקראת סיום שעה ראשונה. התעוררנו ביחד, שמענו צרות. לפעמים צרות זה קצת מנחם, לא? לקראת השעה הבאה אני פה עם יותר אנרגיה. אני מוקף, אבי מילר מצד אחד, דודי זינגר מצד שני, דאודי שלא עזב לרגע. אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד אחרי זה שעה שלמה חדשה לקראת שבוע שאנחנו עושים ביחד. אנחנו מתחילים, יוצאים לפרסומות וחוזרים.

0: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה, בא מכל הלב.
5: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה.

0: מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
1: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
2: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
3: דודי קפלר בקולפליי, סדרה תוכניות קיץ.
4: מוטי שטיינמץ, שלום לך.
5: שלום דודי, גם אני מתרגש להיות פה איתך.
4: שלום למורדכי בן דוד.
6: שלום, שלום, שלום דודי. דע לך דודי, הקדוש ברוך הוא שלח אותך לעולם הזה תפקיד מיוחד. דע לך כוח עצום להתקשר עם אנשים, והתכלס של זה, זה להביא את הידיעה של הקדוש ברוך הוא לכל העולם כולו.
4: מנצי, אתה אגדה, אתה אגדה, אתה אגדה.
7: אני מסכים איתך, אני לא יכול להקפיש את זה.
3: קולפליי, 107.6 FM. התחנה שלכם. שימו לב, התחנה הבאה, קולפליי. גם בקיץ הזה, קולפליי לכל המשפחה. ב-5, אשר גרייבר. ב-7, צביקה שטרן. ב-9, דודי זינגר. ב-10, יאיר אדלר. ובחצות, יוסי אייזנטל. קולפליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. אינכם מתבקשים להישאר מכוונים לקולפליי.
8: קיץ, זה קולפליי.

0: קפלר רדיו, תוכנית קיץ עם דודי קפלר.
1: חזרנו לשעה שנייה של קפלר ברדיו, יום ראשון בשבוע. שבוע האחרון שאני ככה אינטנסיבי יום יום. תנצלו את הזמן הזה. מכאן נעבור לאולי שעתיים בשבוע, לתקופה. תקופה קצרה, אולי ארוכה. אבל יש לנו הקדשה מיוחדת לבחורי הישיבות, מהזמר אבי מילר, בסוף השעה האחרונה. הוא ביקש להקדיש את השיר ענינו. הוא אומר שבשיר הזה יש את כל הדברים הטובים שאפשר לבקש, והוא מקדיש את זה לבחורי הישיבות שנמצאים עכשיו בחופש ובין הזמנים. בואו נשמע את זה ביחד ונתרגש ונתחיל שעה אינטנסיבית.

אחד השירים היפים שנכתבו לאחרונה זה השיר הבא שנשמע. שמוליק ברגר, הדי-ג'יי, קובי ברומר ויוסי ברגר, מודה על הכל. זה מתקשר לכל מה שקורה איתנו היום בתוכנית. כמה צריך להודות.

0: נגיד שלום לגדול הזמר החסידי, לזמר שכל הבחורי ישיבות משתגעים ממנו, כמאמר השיר, יוסי ברגר, שלום.
1: דודי קסלר, שלום לך, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד לי, בדקו פעם...
1: איזה מזל שיש לך תוכנית רדיו.
0: וואי, איזה מזל, מזל שלי.
1: ככה אני יכול לדבר איתך, כי אחרת אני לא תופס אותך.
0: יוסי, יש לך את זה יותר כואב?
1: לא, זה מספיק.
0: יוסי, יש לי שאלה אליך, האם בדקו פעם בצורה מקצועית ורצינית את הגבעים שאתה יכול להגיע אליהם בשירה, או שלא בדקו עדיין?
1: עזוב אותך, העיקר לגעת בלבבות ולגעת באנשים ולשמח יהודים, זה לא משנה כמה גבוה אתה עולה, כמה נמוך אתה יורד, עזוב אותך. איך, זה משפט הכי טוב שאמרתי אי פעם, אגב, כמה נמוך יורדים וכמה גבוה עולים, ושנינו יודעים על מה אנחנו מדברים, נכון?
0: שנינו יודעים טוב מאוד, ושנינו עברנו בחיים גם רגעים גדולים וגם רגעים קשים.
1: מדויק.
0: לא ליקקנו דבש כל החיים.
1: מדויק.
0: יוסי, אנחנו פה, אני שיתפתי את המאזינים שהתחלתי את השידור היום במינוס 15, נחתתי, לא ישנתי בלילה. תן לנו קצת טיפים מחייך, איך עוברים גם רגעים קשים?
1: וואי, תשמע, למה לא הכנת אותי מראש עם השאלות לפחות?
0: אתה נולדת מוכן.
1: אני אגיד לך, אמיתי, בוא, איך אמרת מקודם, עברנו דברים וכל בן אדם עובר, ואני, ברוך השם, איך אומרים, קורות חיים מפה ועד אפריקה, של מורדות ועליות ועליות ומורדות, והמטוטלת ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה. אבל כשאתה מסתכל קדימה, כאילו, קבוע, איך אומרים, מבט קדימה, אתה אומר, ריבון של עולם, מה שהיה, היה. אני עכשיו נמצא על במה, באתי לשמח יהודים, ולא משנה מה קורה בבית, מה קורה בחוץ, מה קורה עם כספים, מה קורה עם זה. אני עכשיו בא לשמח פה אנשים, אתה פשוט, זה סוג של פיצול אישיות, אפשר להגדיר את זה ככה, אני לא אומר לך שלא.
0: כאילו מתחיל עם הפעולות גם, מתחיל עם הפעולות, נכון?
1: מדויק.
0: קרה לך אירוע שבאת והרצון שלך לשיר היה אפס, וסיימת את האירוע באנרגיה יוציא, ואמרת, וואו, איזה אירוע היה.
1: אני אגיד לך, זה קורה, אני מאמין שזה קורה, אצלי זה קרה ודאי, אני מאמין שזה קורה אצל כל בן אדם. בוא, הילדה חולה, לא ישנה בלילה, היית בבית חולים, האישה צריכה ללדת, לא יודע, you name it, כאילו, לא משנה מה הסיבה, אתה מגיע, עזוב אנרגיות, עזוב אותי, עכשיו תן לי להעביר את 4 שעות האלה, ואגב, באירועים כאלה, כשאתה נשאר עם המיינדסט הזה, השעון לא עובר, אתה מסתכל על 10 בערב, אתה מסתכל אחרי 10:10, כאילו ככה.
0: תגיד לי, נהנים על הבמה?
1: מאוד נהנה, אני מאוד מאוד נהנה, אני יכול להגיד לך את זה.
0: בעיקר מהרקדה או קומזיצים?
1: מההתחבור עם הקהל, אם יש חיבור עם הקהל, השעון עובר, כאילו אתה מרגיש את 4-5 שעות לחתונה, עוברים לך כרף עין.
0: קרה פעם שבאת לחתונה והיית צרוד?
1: קרה לי במהלך כל הקריירה שלי, שזה כמעט 25 שנה, שפעמיים נאלצתי לבטל בעקבות צרידות, וקרה כמה פעמים, אתה יודע, שהעברתי את זה, כמו שאומרים.
0: וואו, אבל, כאילו, השם בריח אותך בכל בריא, ברוך השם.
1: פעמים בודדות, ברוך השם.
0: יוסי, אתה מומחה גם לקומזיצים, גם לריקודים. תבחר לנו שיר שילווה את הבחורי ישיבות ככה בבין הזמנים עכשיו בדרכים.
1: קודם, וכוי והשם יחליפו כוי. עכשיו הם נופשים ונופשים. אתה יודע, תוך כדי לימוד הם נופשים קצת...
0: של דדי, של דדי?
1: של דדי, האמת שזה לא המקור, אתה יודע.
0: אה, באמת? מה המקור?
1: המקור הוא חסידיש. ישי לפיוט בלכי לארגי ושמול ברונר. אם תמצא את זה בפלייזט שלך, אני לא בטוח.
0: אה, יש לי את זה, יש לי את זה של שמול ואריה ברונר, נכון?
1: נכון.
0: בוא נראה רגע, בוא נשמע את זה ביחד. את המקור של וקוי ואי. מוקדש מיוסי ברגר, גדול הזמר החסידי, לבחור הישיבות. יוסי, אני אוהב אותך ואני מחכה לפגוש אותך. אין עליך בעולם.
1: תודה, דודי.
0: אין עליך. זה המקור, הוא טוען. נשמע טוב. בכל פלי יש פה את הכל.

שמואל ואריה ברונר, וקוי וישם. אנחנו רגילים לביצוע של דדי. יוסי ברגר טוען שזה הביצוע המקורי.

זה ביצוע מאוד יפה, מאוד מאוד נחמד, אבל אני רוצה עכשיו להשמיע את הביצוע של דדי גראוכר. זה משהו אחר. לטעמי זה קצת יותר טוב. אז אמר ששינת העולם, דדי גראוכר, אבא של שי. איזה קול היה לו.

כמו שאתם שמים לב, האנרגיות שלי שונות לגמרי מלפני שעה, ואני רוצה לעלות לשידור את מי שהאנרגיות שלו השתנו בעקבות השידור. האם יש פה מישהו שאיתנו מתחילת השידור, שהתחיל לו מקרטע, וביחד איתי הוא התחזק? אם כן, אני רוצה לעלות אותך לשידור ולשמוע מה עשה, מה למדת, מה למדת. 072-390-1076 072-390-1076

שוב אני אומר, אם מישהו פה יתחזק מהשידור הזה היום, תתקשר ל-072-390-1076, בוא נשמע את זה ביחד.

תדעו לכם שדדי גראוכר היה צדיק נסתר. אני יודע הופעה שהוא היה. קיבל את כל הכסף, כמו רב שלמה קרליבך. סיים את ההופעה, פגש אני והביא לו את כל הכסף. הוא היה איש, באמת, הסיפורים ששמעתי עליו מסמרי שיער. לזכרו של דדי היקר.

ומיד נעבור לאחד השירים היפים ביותר של ליפה שמלצר. אחד השירים היפים, ליפה שמלצר, שלא עושה ניגוד.

0: אני רוצה להגיד שלום, רגע, יש פה רעש מטורף. אני רוצה להגיד שלום לרב אליהו ישראל.
1: כן, שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, מצוין.
0: אתה איתנו מתחילת השידור, אני רוצה להבין.
1: כן, אנחנו בנסיעה כבר משעה לפני שעתיים בערך, הדלקנו את זה, אנחנו בדרך כלל לא שומעים רדיו, אנחנו כתב עדים, רשמנו אותך, וממש אנחנו נהנים פה.
0: רגע, לאיפה אתם נוסעים? דבר ראשון, בוא נבין, לאיפה אתם נוסעים?
1: אנחנו נוסעים מביתר לחיפה.
0: מה יש בחיפה?
1: יש שם איזה בלון קטן, הולכים להתארח כמה ימים שם.
0: מי באוטו?
1: מי? אני, האישה, עוד שתי ילדים, שלושה ילדים.
0: מה המסר שלך לציבור להתחיל את השבוע בצורה יותר חיובית?
1: לשמוח, וקצת להוסיף רוחניות, ללמוד קצת, להוסיף עוד איזה התמדה של לימוד בנסיעות.
0: תן לנו דבר תורה קטן.
1: ראה אנוכי, מה זה ראה אנוכי נותן לפניכם? אנחנו נמצאים בין ראה לשופטים. שופטים ושוטרים, או ידוע משל, ששופטים, שוטרים, למצבים שוטרים, לאנשים אנשים טובים שלא יגנבו, כי המקצוענים יכולים לגנוב בכל מצב. מול השוטר הם יכולים לגנוב, אבל האנשים, למה שמים את השוטר? שוטר סתמים כדי שאדם הטוב לא יקלקל את מידותיו, את מעשיו הרעים. את מעשיו, כאילו, כבכל חס וחלילה, לא יתנהג טוב. אבל אדם שהוא מושחת, הוא ממולח, הוא גנב רציני, הוא יכול לגנוב מול העיניים של השוטר. אז אומר הפסוק, שוטרים תיתן לך, למי נותנים את השופטים? לאנשים הצדיקים. שהם ימשיכו להיות צדיקים ויעשו טוב לאנשים. אנחנו נברך אתכם גם שתמשיכו לעשות טוב, לשמח את עם ישראל. כתוב שהשכינה שורה רק מתוך שמחה. שאין שמחה, אז גורם לסילוק השכינה. כשיש שמחה, גורם לשכינה. ונברך אתכם בעזרת השם, שיהיה לכם שפע של שמחות. רק תשמחו את עם ישראל, גם אתם שמחתם אותן, השם יסנוך אתכם בשפע.
0: אמן, אמן, אמן. תודה רבה לך, כבוד הרב. אנחנו מעריכים את זה מאוד. ולכבוד הדבר תורה שלך, אנחנו רוצים לשים לנו שיר שנזכור שאין לנו מה לדאוג. אתם מוכנים לזה? ידידי, די.

כהרף עין. בוא נסכם את מה שהיה פה עד עכשיו. למדנו שאם יש קושי, ממשיכים עם הפעולות אותו דבר. עם האוכל בא התיאבון. לא יורדים מהגלגל. שימו לב לאנרגיות שלי, איך הם השתנו. הפעולות, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. לימדו אותנו את זה בגור, וזה תקף לכל אחד ואחד. פשוט לעשות ולעשות עד שזה נפתח. בשום פנים ואופן לא לפרוש מהמרוץ. אחרי זה לחזור זה בלתי אפשרי.

אבל תמיד יש רגעים שצריך לדאוג גם לנפש, לא תמיד אפשר, ולכן יש את ביני לנדו שדואג לנפש שלנו. אמרתי לכם כבר פעם אחת, אני אחזור פעם שנייה ושלישית, הוא הפסיכולוג שלי, ועכשיו הוא יהיה הפסיכולוג של כולנו. ביני לנדו, ארמונו של מלך, תקשיבו למילים, תקשיבו, תפספסו אות, אני לא יפריע. הפסיכולוג ביני לנדו, בבקשה. תעלו לי אותו לשידור דחוף.

אחד האלבומים ששינו את החיים שלי, שקיבלתי פרספקטיבה מטורפת על מוזיקה. אתם יודעים, זה לא רק האלבום, זה גם הטיימינג שהכרתם אותו. ואחד האלבומים האלה

זה אלבום משמעויות של גד אלבז. זה בא ברגע הנכון, ופשוט נטרפתי מהאיכות ומהמוזיקה ומהקול המיוחד שלו. ולקראת ה... ואני רוצה פשוט להקדיש לכולנו, נשמע את זה בעיון, את השיר שטריף אותי באותו זמן. גד אלבז, משמעויות.

איזה שיר! מי גדל על זה, תגידו לי? מי גדל על זה כמוני? ילידי שנות ה-90.

0: אז אנחנו יוצאים לכמה שניות של פרסומות ואנחנו חוזרים.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים

0: מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני עיתונים.
1: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
2: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
3: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי קולפליי ומשרד הפנים. אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

חזרנו אליכם אחרי הפסקת פרסומות קצרה. סוף סוף דודי זינגר לידי, אני יכול לנשום וישר נעבור לשיר של חיים ישראל, קדי אסווין. זה מוקדש לי, זה השיר שאני ממש אוהב. אתם שמים לב איך האנרגיות פה שונות. התעוררנו ביחד.

אז אנחנו חושבים שהצלחנו לשרוד את התוכנית הראשונה הזאת, תוך כדי שלמדנו ביחד מה עושים בימים עם קצת פחות אנרגיה. אני בטוח שלכולנו יש רגעים כאלה, והיום למדנו את זה ביחד. שלוימי גרטנר, שיב השופטינו, לחן של פינקי ובר, עיבוד של מי? של האופר כמובן. איזה שיר, גם שלוימי גרטנר יהיה כאן השבוע.

ועכשיו אני רוצה להקדיש לי עוד שיר של אלי פרידמן, קלודון. אתם יודעים שיש לי חולשה לזמר הזה. אחד המלחינים הגדולים, אתמול שלמי רוזנר אמר לי שהוא אוהב שני יוצרים במוזיקה החסידית. אחד אלי פרידמן, אחד אידל ורדיגר. אלי פרידמן הלחין את כל השירים שלו. כל שיר בוננזה. אלי פרידמן, קייל אודוין. זה ייקח אותנו לקראת סוף השעה השנייה. באתי לפה ככה, ואני יוצא מפה עם אנרגיה לטרוף את העולם. יש לי הרגשה שאני הולך להופעה מטורפת היום בלילה. והכל ישודר בסטטוס שלי.

0: עוד מעט אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. שנייה, סליחה. צריך לתקתק פה שירים. אישי ובויס, כל המספלים. איזה שיר. אני אומר לכם, יש היום הופעה מטורפת ואני רוצה להיות שם. אני אספר לכם עכשיו משהו אישי, שתיקחו את זה לחיים שלכם. וואי, יולי דיקמן פה. וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. פתחתי לך מיקרופון, יולי דיקמן פה. יולי דיקמן, יולי דיקמן. תגיד לי, מה הסוד שלך שאתה מצליח לעשות הכל ביחד?
1: A12 זה עובד?
0: עובד מעולה.
1: אני לא מצליח. דודי קפלן, איך אתה מצליח לעשות? איך אתה?
0: מה משותף לנו?
1: בוא, אתה יודע כמה תגובות אני מקבל על התוכנית שלך? תדלי גם, שבט?
0: תגיד לי, כמה פעמים אני אגיד לך את זה
1: עכשיו? אני מעופף. תדע שימבה של תגובות, אתה לא יודע מה שאתה עושה ללבבות של
0: האנשים. מה אני עושה ללבבות?
1: אתה עושה ללבבות. הדבר ראשון, אנחנו מגלים מאזינים חדשים, קהל חדש, שלא ידענו בכלל שהוא מקשיב לרדיו. אתה יודע, הרדיו הרי השאיפה שלו, הוויז'ן, החזון שלו, זה לגלות עוד קהל חדש. כי אתה יודע, עוד פעם, אתה עושה רדיו, עושה רדיו. אוקיי, נו, ומה? ואז כשאתה מגלה פתאום חבר'ה בני 40, בני 35 אפילו, ופתאום נערים. שאומרים, בונה, זה נתן לי כוח, זה נתן לי אנרגיה, זה נתן לי רצון לקום בבוקר עם חיוך. שיחקנו את הטנק.
0: שאלה אחת כנה ליולי דיקמן, בוא נתקיל אותך ממש. האם יש ימים שאתה מתעורר ואין לך את האנרגיות הרגילות

0: יולי דיקמן.
1: אני לא רוצה להישמע מאוד מוזר, וכאילו, אתה יודע, כי הרי כל בן אדם לכאורה...
0: זה אף פעם לא קרה לך?
1: לא יודע, לא אוהב, לא רוצה גם לגרום לאנשים, אני כאילו בחיים שלי, במוטו שלי, זה כל הזמן, תחפש את הטוב, תחשוב טוב, באמת אני אומר את זה, באמת, תנק יו השם שרק ימשיך.
0: זה כנראה מתנה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם.
1: לא יודע, אני לא רוצה, כאילו, תנק יו השם. זה שליחות,
0: זה שליחות, זה בעצם המהות של שליחות.
1: הלוואי, הלוואי שנזכה, באמת.
2: איזה שיר ברקע?
1: אתה לא שואל, אין לי פונים בכלל באוזר. לחן של אלי גרסנר.
2: יש משפט אחד שיולי דיקמן אמר לי פעם, ומה זה התרגשתי? הוא הסתכל עליי ואמר לי, אתה הכי טוב בשוק.
1: אגב ופער.
2: ואז ראיתי שהוא פשוט אומר לכולם. ואז התחלתי להגיד את זה גם לכולם. יולי דיקמן, אתה אגדה. כבר איתכם יולי דיקמן. רציתי להגיד לכם משהו, מביך קצת, יולי נכנס, אני לא נעים לי להגיד את זה ליד יואלי. נגיד לכם את זה מחר.

0: אז אנחנו מתקדמים לקראת סיום השעה השנייה עם האו ולא אחר של לידל. וואי, זה כזה מביך מה שרציתי להגיד. אני כזה מטומטם לפעמים. להגיד לכם? אוקיי, אני אגיד לכם את זה. כי זה יכול לעזור פה לכמה אנשים. יש היום הופעה מטורפת בביתה. לא קראו לי להופעה לצלם. בדרך כלל אני מסקר דברים. לא קראו לי. וגם היומן שלי בערב פנוי. אתם יודעים מה אני הולך לעשות? אני הולך להתקשר למפיק ולהגיד לו אני בא בחינם כדי לייצר תוכן. זה נשמע קצת מעליב. מה, לא מזמינים אותך, אתה בא בחינם? אני עושה את זה בגלל שתי דברים. בגלל דבר אחד. בשביל לייצר תוכן מעניין, לא רק תוכן בתשלום. אני יודע שזה מעניין. אני יודע שאני מתרגש. אני יודע שאתם מתרגשים, אז אני אלך לשם. ולמה אני מספר לכם את זה? כי כל אחד בתחום שלו צריך לעשות פעולות כאלה. היומן שלך ריק, תיזום דברים. אל תיקח אפילו כסף. זה חוק האינרציה. יהיה מלא, ירצו, תיקח יותר כסף. אל תספרו זה לאף אחד, רק ביני לבינכם. תודה רבה לטכנאים שלא היו פה היום. תודה רבה לכם שסבלתם אותי. תודה רבה לי שלא ויתרתי, ובאתי ושמתי את עצמי פה על ה... מיקרופון, ויצא משהו. כשהנשמות יורדות, ככה הן יורדות. כבר יצאו לפרסומות. תודה רבה לכם.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ממליצים. העדיפו בקניות מוצרי מזון מופחתי סוכר. הפחיתו כמויות סוכר בבישול ואפייה. בין הארוחות בחרו חטיפים בריאים ופירות. רוצים לדעת עוד? חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג, כוכבית 2701. הסמכות המובילה בבריאות? בטוח זה כללית.
1: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
2: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית. באולפן, דודי זינגר. אז אמר ויוצר חיים מורדכי אקשטיין משיק סינגל חדש מזמור לתודעה, בו הוא מערך את הזמר מוטי גולדמן. השיר מבוסס על ניגון סאטמר מוכר, ומקבל הפעם מעטפת מוזיקלית חדשה של יואלי קופ.

במופע גדול שהתקיים בבאר שבע השתתפו אידל ורדיגר, זם וילוויינברגר, משה לוק ומשה דואק שהעניקו לקהל ערב גדוש במוזיקה וביצועים מיוחדים. מי שתפס את הפוקוס במהלך הערב היה זם ויל, שהפתיע את הקהל כשביצע את הפיוט ישמח משה לעיני הקהל המשתומם.

בהזדמנות זו נאחל מזל טוב ונחת גדול לזנבי לרגל הולדת הבן. מקהלת הילדים יידיש נחס נחתה בישראל, ואת השבת הראשונה בארץ פתחה בקבלת שבת מוזיקלית מיוחדת דקות לפני כניסת השבת במלון בו שהו.

0: יידיש נחס הגיעו לישראל לקראת סדרת מופעים גדולים ברחבי הארץ, בהם יופיעו יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, מי שעומד מאחורי פרויקט יידיש נחס ובניצוחו של מוישי קורס. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר לב בעיר של פיני איינהורן יורד מהפסגה למקום השלישי. למקום השני הגיע השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית, המקום הראשון, מדלג על אורים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר הטלפון 023-13-176, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. האלבום טביעת אצבע, שמאגד בתוכו שירים של כל האומנים הגדולים, נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קיץ לוהט בקולפליי.

0: קורה מעניינים, צהריים טובים, מאזינים, מאזינות. תן כאילו השם הבא, תודה, שדרן חדש. שבוע שלישי של בין הזמנים, סוגרים פה, חותמים בין הזמנים כמעט, ונכנסים לאלול. איפה הצעקות של הגרבם זה איכר צדיק וקודש לברוכה? אלול! חבר'ה, אנחנו בישורת האחרונה, שבה אנחנו חשים מרגישים מי הוא הולך להיות השדרן החדש הבא של קולפליי והשנה. העונה השלישית, יש פה חבר'ה תותחים, חבר'ה סופר מוכשרים יותר מכל עונה אחרת. השופטים הבכירים, השדרנים הגדולים, הטלנטים, ישראל כהן הצעיר פול גז יהיה איתנו כאן, ואני רועד ממנו מפחד שאתם אפילו לא מבינים, כי כל מילה שלו היא כדור בנות. וגרייבר לא צריך להגדיר במילים. שדרננו, בחירנו, אשר גרייבר, גם כן יהיה כאן. אני לא מקנה במתמודדים היום. תודה רבה.
1: שקוייך,
0: דאודי שלנו, ויש לנו סושי רבצאי, וזה פבאבאם פבאבאם פבאבאם פטודו. מה יש לכם אתם עם ההודעות לאולפן? תירגעו, לאט לאט. מה אף פלג? מי זה אפרים פלג? לא שמעתי. תודה רבה. האזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע. השעה הבאה אנחנו משדרים מקירת הרצוג. אני אסביר הכל בשידור. מגיעים תכף שני שופטים. וואי, פחד פחדים. מתמודדים, כל אחד נכנס, עושה את המשימה שלו. דודי זינגר, דאודי, אנוכי לא צריך להגיד. ישראל קונים נכנסים, עושים את המשימות, מצלמים אותם, מצלמים שופטים, בעשרה ל... מה, מה?
2: מה הצווית היכולה לצלם אותך?
0: מה שאת רוצה. רק בסוף, קונטרול, רק בסוף קונטרול שיף דילית. סתם, סתם, סתם. הם ייכנסו מיד למשימה, משימת סיכום. היום בסוף התוכנית אנחנו נשקלל את הנתונים גם של המצביעים בבית. גם של המצביעים בבית עם השופטים באולפן. מתמודד אחד היום עולה לגמר ישירות. ארבעת האחרים בגלגל הצלה, אחד מהם יוכל לחזור ולהיכנס אל הגמר. חברים יקרים, אנחנו יוצאים לדרך עם שלוימי גרטנר, ישומה. האזנה מעולה עד ארבע. אני רק אסכם לכם תכף. מתמודד אחד עולה היום לגמר ישירות. החלטת השופטים עם ההצבעות שלכם בבית. מה יהיה עם עוד ארבעה מתמודדים? גלגל הצלה ביום שלישי בעזרת השם. אחד מהם ייכנס לגמר, מתח טירוף, האזנה מעולה עד ארבע. תודה למירי גפן, תודה, תודה. מה קורה פה? מה זה פרסים? דיימונס. תלושים לגולדיס. פארק האטרקציות הבינלאומי, חיות בקוביות. גדול. גרייבר, בגי ואיזנת, הכי טוב בשוק, תגאון עולם. מה למה, היה כיף. האזנה מעולה. רגע, לא עובד.
3: ראיתי שגרייבר הגיע כמו פריץ, הוא מכבד את המעמד.
0: גרייבר?
3: הוא מכבד את המעמד.
4: תמיד אומרים, נפתח בכבוד אכסניה. אני מחכה את בעל אכסניה.
0: נפתח בכבוד אכסניה, תראה פרשה שרה.
3: רק אני זרקתי.
4: בכבוד אכסניה.
0: החוזן שלנו.
3: רק אני זרקתי על עצמי איזה פולו.
0: לא, לא. תביאו
3: לי איזה חולצה לבנה.
0: ישראל, אל תעיז. אתה ככה צריך, תמיד אמרתי לך. אתה לא חליפה.
3: אני לא חליפה.
0: האמת שכן, בחתונה שזה היה יפה עם חליפה. בחתונה האחרונה שראיתי אותך.
3: כן?
0: כן, אבל זה כאילו...
3: אני גם וגם, אני גם.
0: גם וגם, נכון. נכון.
3: סבבה, טוב, עוד מעט אנחנו מתחילים פה והולך...
0: תחרוף, יש לי מלא מה לדבר איתך על כל הסיפור הזה של השדרן.
3: תשמע, אנחנו עברנו על הכל, כן? היה לנו שיעורי בית, זה לא כזה פשוט להיות שופט בתחרות הזו.
0: לגמרי, אגב, מתמודדים באמת שאלו, עד כמה השופטים... חבר'ה, השופטים מכירים...
3: אנחנו... אני מכיר כל מתמודד. אני חייב לומר שאת מוכני אני מכיר ממש לעומק אפילו. מתוך שינה אני שומע את מוכני.
0: אמרת את מוכני ראשון, אני רק אומר לך.
3: כן.
0: אמרת את מוכני ראשון.
3: יש לי פאנץ' שמתגלגל לי על הלשון, מחכה לי כבר מיום שישי למוכני.
0: די.
3: לא לגנוב לי אותו.
0: לא יכול איתך.
3: כסח אתכם.
0: רגע, לא עובד לכם אוזניות.
4: נכון, תן לי ווליום.
3: לקחת אותו.

0: דודילה. היו חמישה מתמודדים מצוינים, יותר, פחות, אבל השופטים, אתם תשמעו, יש לכם באמת חלק מאוד מאוד חשוב. בסופו של דבר, המיקרופון הזה שאני מדבר, אתם מדברים.
1: אחריות גדולה.
0: אחד הולך לקחת את זה, וכמו שאשר אומר אחריות גדולה, חבר'ה, זה מישהו שאנחנו לא נהיה פה, הוא מקבל פה אחריות מטורפת, לשמח, לרגש, להקפיץ, להנעים.
2: תשמע, אני מסתכל על זה.
0: כן, כן.
2: גדלו אנשים מטורפים בתוך שדרן חדש.
1: נכון.
2: ישראל מאיר.
0: נכון.
2: דודי זינגר. מינץ.
0: מינץ שמשדר עכשיו, שימי לוין בעונה הראשונה.
2: שימי לוין.
1: אם אני מותר לי לעצור על דודי זינגר, זה אדם שאם לא השדרן חדש לא היינו מגלים אותו, ונס שעד התחרות הזאת, כי הוא באמת היהלום של קולפליי.
0: ואגב, הוא לא זכה מקום ראשון. שימו לב, הוא לא זכה
2: מקום ראשון. הוא לא זכה מקום ראשון.
0: תראי לאן הוא הגיע. והוא לקח את המקום הראשון ברעיון מבחינת החזון, הוויז'ן, לאן אני רוצה להגיע.
2: לגמרי. ויש לו גם פלואו בשידור. אני מאוד מאוד אוהב את הסגנון של דודי.
0: זינגר, תסמיק, תסמיק.
2: מאוד אוהב את
0: ה... לא מספיק, לא מספיק. תודה, שקוייך.
2: אתה עושה איתו תוכנית בימי חמישי, בימי חמישי.
1: נכון, ואני נהנה פיצוצים, באמת.
2: כן?
1: אין עליו בעולם.
2: דודי זינגר.
1: יש לו גם עברית מעולה.
2: יש לו עברית מעולה.
1: למרות שהוא זינגר, יש לו עברית פצצה.
0: זינגר, אני בוואטסאפ, הסקסיפון של הנגן שלי. לא, אני בסדר. חברים יקרים יוצאים לדרך. הנה האנדר של השדרן חדש שלנו, הזנה מעולה עד ארבע. הנה התוצאות של שבוע שעבר, חמישה מתמודדים.

0: ארוך לי מדי הפתיח. חבר'ה, רק אני אומר משהו שהתוצאות שאני נותן כרגע הם... זה מפריד מקשיב לנו עם מרדכי בן דוד. התוצאות הן של כל השבוע. שימו לב, אבישי לוי. אבישי לוי מקבל 26%. אליהו שרם 23%. דוד פרוידיגר, אגב, של כל השבוע, זה לא רק של חמישי. למה אתם סגורים?
1: לא כולל את החבר'ה שאנחנו הולכים להתעסק איתם.
0: לא.
1: זה רק חבר'ה חדשים שמחר. לא זיהיתי את השמות.
2: זה על פי ההצבעות של המאזינים.
0: של המאזינים בבית. רק המאזינים בבית, המאזינים כמובן של השבוע השני, שבוע שעבר. אבישי לוי 26%, אליהו שרם 23%. דוד פרוידיגר, היוסי הייזנטל שלנו. אל תיפגע, דוד פרוידיגר.
2: הוא גם עושה פופ.
0: 22. יש לך את זה. למה לא עובד לי? לא, זה, סליחה, זה. דוד פרוידיגר 22%, אבי גרין 17%, גרין, הלו. ויצחק שלמה אלקיים, שאני מאוד אוהב אותו, נשמה תאורה, באמת אחלה של בן אדם, קיבל 12%.
1: אגב, זה לא אומר הרבה, זה אומר שיש להם הרבה חברים.
0: בדיוק, בעיקר. אליהו שרם, לדוגמה, בחוץ שיש לו קו, איך קוראים לזה? מיוזיקול?
2: המכלול, לא.
1: מיוזיקול.
0: מיוזיקול.
1: כן.
0: אתה משדר שם פינה.
1: אני לא משדר שם פינה, אבל הוא, כן, הוא מעלה את התוכניות שלי שם.
0: יפה.
2: היו ימים בישראל אחת.
0: אתה זוכר בכל חי?
2: כן.
0: היו ימים. חבר'ה, יוצאים לדרך למשימת הסיכום, לא לפני שצהריים טובים לישראל כהן שלנו.
1: שלום, שלום, איזה זכות. אני חושב שהייתי בעונה הראשונה, שופט, ובעונה הקודמת נהדרתי.
0: לא היה לך זמן.
1: ולא.
2: הרי תקציב, הרי תקציב.
0: בדיוק.
1: ובעונה הזו
0: אני... סושיאל, בוא נסכם דבר כזה, סושיאל. סורי שאני כותב אותך ישראל.
1: הכל טוב.
0: אם יש דברים שאת רוצה שנעשה, תגידי לנו. גם בשידור. תהיה ככה, תהיה ככה. לא להתבייש.
2: תנהלי אותנו.
0: הכל בסדר? עם הזוויות שלי?
1: לא לפחד. הזוויות שלי, אוהלי, בתור אחד שצילם אותו הרבה פעמים.
0: מה זה?
1: מהצד מאחורה.
0: מהצד
1: ומאחורה.
0: מפה.
2: הבאתי לך מתנה. הבאתי פודרה.
0: תראו איזה עכשיו.
1: מהצד, ואם זה מהפרונט...
0: רגע, שלא יראו את ההודעות שלה.
1: מהצד, ואם זה מהפרונט, אז זה צריך להיות מרחוק. יחסית.
0: נכון. מה? זה הצד.
2: הצד שלי זה ירין, כן.
0: לאן הגענו? תראו לאן הגענו לצדדים.
1: אותי...
2: הבאתי לך מתנה.
0: מה?
2: פודרה.
0: פודרה זה של אשתי.
1: קנית לו פודרה?
0: רק בווידאו, רק בצילומי קליפ.
2: צילומים.
0: צילומם. ישראל כהן, אז היית בעונה הראשונה. תגיד לי, מה אנחנו מחפשים? מה אנחנו צריכים לחפש?
1: אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קולפליי, אז אנחנו מחפשים את הקול הבא, שישמע הכי טוב, הכי מדליק, הכי צעיר, הכי מגניב. זה מה שאני מחפש. אני מחפש אנשים צעירים, כמו שאני רוצה לשמוע ברדיו, של 2027.
0: מה רוצים לשמוע ברדיו של 2027, אשר גרייבר? כי הרי הטעם של ישראל כהן, זה יותר שחום, לבן פה, לא קצר.
1: לא.
2: קול ברמה.
0: אגב, התוכנית היחידה שהיא כאילו קול ברמה, אבל יכיל לו קול ברמה, זה ישראל כהן.
2: נכון.
0: אני אמרתי לו את זה.
2: והוא צמוד לנניח המבוקשים.
0: הוא מציג, הוא... לא, אני לא רוצה לעשות אחרי זה, אני אקבל בגלגלים.
1: הוא מתחיל לתפוס איתי פאנצ'ים.
2: אבל אני אחכה לו בסיבוב. אבל אני אמשיך את הרב של ישראל, והוא צודק ממש.

0: היום בעידן של 2027 בואכה, עם האפל פודקאסט, אפל מיוזיק, יוטיוב, ספוטיפיי, למה צריך רדיו בעצם? היום בני האנוש רוצים שתיגע בהם, ואם לא תיגע בהם, אתה לא שווה כשדרן. ולכן אנחנו מחפשים את האנשים שיודעים לגעת בלבבות דרך המיקרופון, דרך הרדיו, כי אם לא, הוא יפעיל יוטיוב, הוא לא צריך אותך. למה אנשים מאזינים לך בצהריים? כי אתה נוגע בהם, אתה מצחיק אותם, אתה משעשע אותם, כי אם סתם היית שם מוזיקה, לא צריך קולפליי.
1: לחלוטין. אתה יודע, היום אנחנו בדור של AI, AI יכול עקרונית לדגום את הקול שלי, לדגום את הקול של אשר, לדגום את הקול שלך ולהחליף אותנו.
2: יש פחד מזה, ישראל, מילה אחת על העניין?
1: באופן מסוים, כן, באופן... אני לא אדם שמפחד מהעתיד.
0: אני התחלתי לאלף יונים בגלל זה.
1: אני אישית מאמין שיקרו דברים טובים.
2: מה יהיה עם הכלבה אשר?
1: אבל אני חושב שאני גם אתן משקל מסוים גם לנירות, גם לביטחון, איך שהוא מתייחס למיקרופון.
2: אז אמרת נירות, רציתי לדבר איתכם על זה.
1: עכשיו אנחנו עם סושיאל, זה חלק מהסיפור של רדיו 2027, נקודה. רדיו זה כבר לא רק איך אני מדבר מאחורי המיקרופון, זה גם איך אני נראה בחוץ,
0: ואיך
1: אני...
2: גרייבר, אתה דמיית שיום אחד תגיע למה שאתה, איפה שאתה נמצא, שמאות אלפי מאזינים קמים בבוקר, נהנים בבין הזמנים, אתה מחזק, אתה מרגש.
0: שאפתי, אם חשבתי שאני אגיע לזה, לא. שאיפה הייתה לך תמיד.
2: ואני מחבר את זה למה שישראל אמר. אפרופו גם... שהיום רדיו ב-2027, זה לא רק איך אתה נשמע, זה כל המעטפת, זה כל החבילה. אז אגידו לך, אחי,
0: זה האיש שאתה, זה האישיות שבך.
2: זה האישיות, אבל זה בעצם לא רדיו מה שאתם אומרים. כי רדיו כל היופי, לכאורה, קודש הקודשים, זה שלא רואים כלום, ואתה נותן למוח לדמיין את
1: החול הבועד שמה. אז בוא נגיד לך משהו. עדיין נשאר מקום שכן, רדיו, בסוף, נשאר איזה מקום שרדיו, זה באמת התיאור. התיאור, אבל... בסוף אתה גם הופך להיות איש במה, ואתה גם הופך להיות איזה משהו שצריך פרונט, ואם אתה רוצה לקבל תעודה, אני אומר את זה גם לעצמי כל יום, כי אני בן אדם שלמשל לא בא לו טבעי המצלמה, ולא בא לו טבעי עכשיו להיות בפרונט. אני מאוד אהבתי את זה שאני יכול להתחבא סביב המיקרופון,
2: עם פיג'מה של מיקי
1: מאוס, ואז ללכת עם הילדה שלי לגינה, ואף אחד לא מוצר אותי, ויש לי שם אנונימי והכל זה. אבל זה כבר לא מתאים, זה כבר לא מתאים. נקודה, נגמר העידן הזה.
2: חברים יקרים, 60% ההצבעה שלכם בבית היו, נתנו 40% קריטיים משמעותיים על כף המוזניים, אשר גרייבר, ישראל כהן, לחץ מטורף, כי היום, מה זה היום? זה לא בסוף התוכנית, זה עוד חצי שעה. אחד מהמתמודדים הולך לעלות אל הגמר הגדול, שיקרה ביום רביעי. ומה יהיה עם שאר המתמודדים בארבעה המתמודדים? יש גלגל הצלה, צפו לי ימבה של הפתעות יום שלישי, אנחנו יוצאים לדרך עם משימת סיכום. צהריים טובים לחיים דרדק, מה קורה צהריים? שבוע טוב ומבורך.
3: שבוע טוב, צהריים טובים, מה קורה? איך קרה המחדל הזה שכבר שבוע לא התראינו?
2: חברים יקרים, הוא מתמודד חזק.
0: הוא רואה איזה כמחדל, הוא שואף קדימה חזק.
2: ממש, הוא חדור מטרה, יש לו פשן תשוקה מטורפת. אנחנו מיד נשמע את המשימת סיכום שלו, ראשון בשבוע, אז אני מעולה, נאחל לך בהצלחה, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. השופטים יזרמו איתך בהצלחה לך.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
3: שלום, צהריים טובים מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לתוכנית שלנו כאן, תוכנית זוגית חדשה. יחד איתי נמצא כאן באולפן אשר גרייבר.
0: שלום, שלום.
3: שלום וברכה גם לך, איך אתה, איך עבר בין הזמנים? האמת שעוד לא עבר, אבל איך בינתיים הוא עבר?
0: אין בעיצומם, זה כיף גדול, עומס, אבל עומס טוב, ואני מבסוט חבל על הזמן, בטח שאני רואה מתמודד כמוך שמגיע לך לאולפן.
3: כן, אם בתוך כל העומס הגעת לכאן, כנראה שזה ממש חשוב בעיניך כאן התוכנית. אוקיי. הייתי רוצה לשאול אותך שאלה אולי קצת אישית.
0: תרגיש בנוח.
3: אם אשר גרייבר לפני 10 או 15 שנה, היה מתמודד בתחרות של שדרן חדש. האם לדעתך הוא היה מצליח? או שמה אולי לא? ופעם היה יותר קל להיכנס לתחום הרדיו כשעוד הוא היה בחיתוליו.
0: התשובה המצחיקה, שאפילו לא מעבירים אותי את האודישנים, התשובה היותר רצינית, פעם היה הרבה יותר קשה להיכנס לתחום מאשר היום, אז סביר להניח שהיה לי מאוד קשה.
3: אוקיי.
2: אתה צריך להנגיש את השיר. רק נסביר למאזינים של המתמודד, יש להם משימת סיכום שבה הם צריכים. אחד מהמרואיינים, שזה או אשר או ישראל, לשאול שאלה אחת.
1: אני אפילו ידעתי שיש כאן שאלות.
2: גם אני. שאלה אחת, זה כאילו גם משימת רעיון.
0: אגב, זה הפלוש השדרן, לזרום.
2: לזרום, בין. זאת המשימה, זאת המשימה אגב. ולהנגיש את השיר, להגיד צהריים טובים למאזינים, צא לדרך. סיים את המשימה.
3: אוקיי, אנחנו כאן מסיימים את המשימה שלנו כאן.

0: היום יום ראשון בשבוע, בוא נקדיש שיר, שיר חדש האמת, שנקרא חוננו של שימי ליפשיץ ומוטיביזל, השיר מוקדש כאן מול כס השופטים, שאולי יחונו אותי ויחוסו עליי ואנחנו נוכל לזכות.
1: אני מאחל לך שתהיה בזכות ולא בחסד.
0: תודה, תודה. אז הנה השיר כאן כבר מגיע.
2: חיים דרדק, תודה.
0: תודה שהייתם איתנו, המשך בין הזמנים מוצלח.
2: מוצלח, מוצלח, בהצלחה, תפוס את מקומך.
3: עכשיו אגב, אני קולט את הדמיון, שיש לגרייבר. קודם כל, בשפה, לא בצבע קול. כי כשאתה
1: שואל... שיש לו צבע קול יפהפה.
3: יש לו צבע קול יפהפה, אבל אנחנו תכף נבחן ונדון בעניין הזה. איך שהוא מגיש ואיך שהוא מדבר
1: וגם, אני יכול לבקש לו משהו קטן?
2: דבר אליי, בכיף.
3: אם אני מסתכל על הנראות, אני יכול לראות דמיון.
1: כן. איך אתה בקריינות? סתם דוגמה. אתה יודע, זה גם חלק מהתחום.
0: קריינות עבדתי בתחום.
2: תעשה לי פרסומת לנקניקיות. פרסומת לנקניקיות הכי טעימות בשוק. תן לי.
0: הנקניק הבא, רק כאן, ברדיו קולפלי.
2: עזוב, המשימה שלך נגמרה. אוף מפה. אוף מפה.
3: קצת יותר התלהבות, אח שלי.
2: חיים דרדק, השופטים רושמים את הפרשנות אינטרפטציה שלהם על מה שהיה פה ואת הניקוד, לא לומר עכשיו. אנחנו למתמודד השני, משימת סיכום.

0: בר אדון, צהריים טובים חברים יקרים. הוא מאוד מאוד אוהב רדיו, אוהב מוזיקה, והוא נוהג בקווים של קווים, באוטובוס. הוא נהג אוטובוס ביום יום, נכון?
1: כל יום הקווים מתחלפים.
0: והוא מתחלף, זאת אומרת, באמת, אין לו קו קבוע, נכון? אנחנו דיברנו על זה בעבר.
1: נכון מאוד.
0: הגעת לכאן עם האוטובוס או עם טרמפ או עם מונית, איך הגעת?
1: באוטובוס, אבל לא הנהג.
0: זאת אומרת, איפה חנית את האוטובוס?
2: יפה, הגעתי עם האוטובוס, אבל אני לא הנהג.
0: גדול. תשמע, אנחנו...
3: לא הבנתי, לנהג אוטובוס יש נסיעות חינם, איך זה עובד בדיוק?
0: שאלה יפה. כן.
2: יש נסיעות חינם, לא רק לו, למשפחה, לכולם.
1: מגניב. אם הנהג לא עצר לך במחול
0: גרייבר, מה עושים? גרייבר, ישראל. אחי, אנחנו
1: במשך אותה זמן. אגב, יש לי גם נהג אוטובוס, איך... אך נהג אוטובוס אמיתי.
3: באמת? אז יש לך גם נסיעות חינם.
1: כן, אני מקבל את זה בנתונים אחרים. ביטוח לאומי כאלה.
0: אז בוא, אני מתגעגע להם.
2: אגב, אני הייתי החונך שלו.
0: גדול.
3: באמת? שאלה שאלה שם?
1: זה לא יעזור לך, אבל כאן.
2: זה לא יעזור לך.
0: חזק. משימת סיכום אין זמן. חברים יקרים, אוריאל ברדון, כך קוראים לו, אני רוצה לאחל לך בהצלחה. אשר גרייבר אמר לך משהו, ואני רוצה שתגיד את זה בשידור.
1: אני רוצה, שמעתי את האודישן שלך, שחשכו לי את ההקלטה, וגם האזנתי לתוכנית, מאוד נהניתי. תחשוב, אתה עכשיו יושב רק מול ישראל מולי ומול יואלי, אין פה הרבה אנשים. תדמיין, תעצור מעיניים, תחשוב בענייני האומה, 3,000 איש, תן את האנרגיות האלה שאתה מצפה שכולם יעשו לך כפיים, טירוף, ככה תבוא. שלום לכם, צהריים טוב, ככה תבוא. אל תתבייש, אל תפחד לעשות.
0: אבל אולי הוא לא כזה אשר, אולי הוא באמת בן אדם יותר...
3: נכון, אולי הוא עדין יותר.
1: אז אל תצעק, תבוא ככה. שלום לכם, תן את החיוך, שישמעו את החיוך במיקרופון, לא רואים. שישמעו את החיוך במיקרופון. תמתח שפתיים, אל תפחד.
0: בכל אופי אתה יכול למקסם את האופי. ישראל כהן, למדת איתו בישיבה?
3: הוא למד כמה שיעורים מתחתיי, אני האמת שלא זכרתי, אבל הוא הזכיר לי, והפרנים מוכרות לי. בסוף היינו באותו בית מדרש.
1: תזכיר לי כמה ישראל היה בלתי כשהוא היה בחור ישיבה.
0: אחי לא.
3: אשר זוכר אותי יותר.
2: ישראל היה בחור מיוחד, תמיד אני אהבתי את האישיות שלו, תמיד, אופי מיוחד.
3: אל תרים לשופט, אחי, זה נחשב שוחד.
0: זה שוחד, אחי, של החיים. יריב לוין מחכה לי פה בפינה כבר. ישראל, אבל תן לו טיפ ככה, אתה יודע, משימת סיכום.
3: אני חושב שאשר נתן לו טיפ מאוד גדול, וזה לא פייר כלפי דרדק שלא נתן לו שום טיפ. אז אני חושב שאני אתן לך לתת את עצמך, ואנחנו נשמע ואנחנו נבחן אותך בדיוק כמו שאתה, בסדר? או כמו שאשר אומר, בדיוק. אני פשוט משתדל לדבר כמו בני אדם רגילים בשוק. אתה יכול להחזיר לי.
0: בדיוק. משימת הסיכום שלך, יש לך את האפשרות ואת הצ'אנס לדבר, לפנות לאחד השופטים, רק לאחד השופטים, לדבר איתו על איזשהו נושא, לראיין אותו בקצרה, ומיד בלי עצירה, להנגיש למאזינים את השיר. תחשוב, זו תוכנית חדשה שזכית, שיהיה לך בהצלחה ראשון בשבוע, משימת סיכום.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
0: צא לדרך.
2: צהריים טובים, מאזינים יקרים, איזה כיף שאתם כאן איתנו, 107.6 FM, רדיו קולפליי. אני שמח להיות איתכם כאן. קודם כל, אני מעריך באופן אישי גם את המגיש שלנו, את יואלי דיקמן, ואת שני השופטים, שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו, אבל אני אגש לאשר גרייבר.
3: אופה, סימנו אותך היום.
1: ממש.
0: וואי, אשר, לא
1: מכנה לך. כן. שלום, שלום.
2: שלום וברכה. אני רציתי לשאול אותך כמה שאלות ככה מהפן המקצועי. אני שומע אותך כל יום 8 עד 10. בימים האלה לא, אתה בשעות אחרות.
1: 5-7.
2: קודם כל, מה בעיניך גורם למאזין בבית להגיד, אוקיי, אני לא סוגר את הרדיו. גם שיש פרסומות, אשר מעניין אותי, אני רוצה לשמוע אותו עוד קצת.
1: כי גם בפרסומות הוא שומע אותי. והתשובה הרצינית...
0: מעולה.
1: התשובה הרצינית היא... אני תמיד מקפיד לומר, גם יוני לדעתי עושה את זה, הפסקה קצרה ולא לשקר, גם אם יהיה 4 דקות, הוא אומר 4 דקות,
0: כן, אני לדוגמה שקרן, אני משקר, מגבל 6 דקות, הפסקה הכי קצרה, כן.
1: כן, אבל לגרום למאזין שעוד רגע אתה כאן, ובכלל אנחנו מקפידים, בטח כאן ברדיו, לעשות את הפרסומות מגניבות, מעניינות, שהם גם יהיו חלק. בלתי נפרד.
2: מעניין, עכשיו רציתי לשאול אותך דבר נוסף, התחלת את העולם שלך פה... לפני כמה שנים, היית לפני כן בקול חי.
1: נכון.
2: מה גרם לך להגיד, אוקיי, רדיו קולפליי, זה המקום שלי, אני רוצה להיות פה. איפה זה פגש אותך?
1: התשובה המצחיקה היא תקציבית, התשובה הרצינית היא, התשובה הרצינית כי קולפליי היא תחנה שמתאימה את עצמה למציאות. כלומר, נכנס ה-OpenAI, נכנסו דברים חדשים למוזיקה, לשידורים, קולפליי תמיד תמיד מתקדמת ומסתכלת קדימה, איך אנחנו רוצים להיות כבר ב-2029, לא איך אנחנו ב-2026, אלא איך אנחנו ב-2029, לכן כך.
0: תנגיש שיר, בכבוד.
2: עכשיו לסיום, אני רוצה... ונסיים עם השיר, סיבוב בעולם, יניב בן משיח. חברים, שימו אותנו בפול ווליום.
0: תקשר לי איזה משהו למאזינים לחופש לבין הזמנים, סיבוב בעולם.
2: כולם מסתובבים, מטיילים.
0: תודה.
2: אני גם מסתובב בכבישים.
1: אתם מסובבים לו את הראש.
0: אוריאל מרדון, אני רוצה להודות לך על המשימה הזאת. לך כך אוויר כוס מים, תודה ענקית ושיהיה בהצלחה. השופטים משקללים.
2: תודה לבורא עולם על הזכות להיות פה.
0: תודה, תודה, בכיף מכל הלב, איזה נשמה אתה. הנה, אני בן משיח, סיבוב עולם. סיבוב בעולם.

0: מאוד חזק בתחרות, כל הזמן היה גירד את האדומים למעלה, יניב יצחק, מה העניינים? הוא צלם ביום יום, איך אתה מרגיש?
1: אהלן אהלן, צהריים טובים.
2: איזה קול, אהלן אהלן אחי, נתניהתי אחי, עוד מילה אחת ואתה פוצע את המקום שלך. מה קורה יניב?
1: שתבח הבורא. מה קורה?
2: מאיפה אתה מגיע עכשיו?
1: אני מגיע עכשיו...
2: סיבוב חתן קלה?
1: לא, עכשיו אני בדרך אחרי זה לסיבוב חתן קלה.
2: תרציני?
1: בירושלים, כן.
3: עכשיו הוא מצלם אנשים עזים בבני ברק.
2: יניב יצחק, אני רק אסכם לך ואומר מה הולך להיות פה. אנחנו יום ראשון בשבוע, יום בעוד פחות מחצי שעה. מתמודד אחד, עולה ישירות אל הגמר, וזאת תהיה בחירה של השופטים.
4: פה דאגה לשופטים, אגב, יש פה דאגה לשופטים.
2: דודי זינגר, אתה הכי טוב בשוק, נעשה שעה הכל ברוך התשועה.
3: אגב, בפר.
2: אלוהי, היינו מלך או אילום, שהכל נהיו בדברוי.
1: אומי, אני שתיתי בדיוק, תודה.
3: אתה מבין מה זה שדרן חדש? אתה מבין איזה DNA יוצא משם?
2: מדהים, מדהים. דודי, תודה.
4: דודי, אתה קינג.
2: באמת, אין דברים כאלה. בעוד פחות מ-20 דקות אפילו, מתמודד אחד יעלה אל הגמר, כשרביעיית המתמודדים שלא יעלו, אחד מהם יוכל לחזור אלינו בגלגל הצלה, יניב יצחק, המשימת הסיכום שלך, אתה תוכל לפנות לאחד מהשופטים, לרעיון דו-שיח קצרצר, ומיד לאחר מכן, בלי לעצור, להגיש את השיר למאזינים, כאילו דמיין, יש לך תוכנית חדשה ברדיו, פתח אותה, דבר, שיהיה לך בהצלחה.
4: יניב, לפני שאתה מדבר, אם אתה פונה לאשר, אני פורש מהשפיטה.
2: לא, לא, לא, הוא אמר לי מראש שהוא רוצה לדבר איתך.
4: אני צוחק.
2: כי הוא לא...
4: אני צוחק.
2: זה יהיה מדהים. משימת סיכום, האזנה מעולה.
4: אין לי בעיה.
5: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
2: המיקרופון שלך, ישראל כהן, כן.
1: שלום לכם, צהריים טובים, אנחנו בקולפליי, תחנת המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. אני יניב יצחק מאחורי המיקרופון, ואני רוצה להפנות שאלה לישראל כהן.
4: נכון, אמת.
1: מה שלומך ישראל, איך הקיץ, איך בין הזמן?
4: האמת שעבודה מאוד מאוד מורכבת וקשוחה, אבל הנה אנחנו בתוכה, והנה זה עומד להסתיים אפילו.
1: נכון, נכון, אותו עוד...
4: עוד כמה ימים, כן.
1: בדיוק.
4: כמה ימים.
1: ישראל, רציתי לשאול אותך שאלה, איך, אתה יודע, אנחנו עכשיו פה מול מיקרופון, אולי בפעמים השניות או השלישיות שלנו פה ברדיו, איך זה היה לי להיכנס לעולם התקשורת, לדבר למיקרופון אל מאות אלפי מאזינים?
4: איך זה התחיל או איך זה קורה?
1: איך זה התחיל, איך זה הרגיש, איך זה היה?
4: איך זה התחיל? טוב, זה התחיל, האמת היא, עם הבחור שיושב פה לצידי, אשר גרייבר, לפני המון המון שנים כבר, לדעתי זה אזור ה-13-14 שנה אחורה, הייתי בחור...
3: אני הדיגון של השדרנים.
2: נכון, בדיוק. הייתי
4: בחור ישיבה, הייתי בחור ישיבה שמאוד מאוד אהב תקשורת, וידעתי, הייתי פריק של מוזיקה, ידעתי כל דבר על כל מה שקורה בכל שיר, היום אני כבר לא כזה,
1: כמו כולנו, כמו כולנו.
4: ברמת ידעתי לחן, עיבוד, מפיקים, הכל, הכל, הכל, כולל הכל. וזו הייתה החוזקה שלי, באתי לרדיו קול חי בזמנו, ואנשים התחילו להבין שאני מבין קצת יותר מהאדם הרגיל. אז גם חשבתי שהשדרן יודע יותר מכולם, ואז נוכחתי להבין ולדעת ששדרנים לא באמת יודעים הרבה. מאלתרים. רוב העבודה היא אילתור.
3: זה הגדלות של שדרן.
4: נכון, נכון.
2: לתת את התחושה.
4: ואז...
3: והם... לא בביטחון כאילו זה נכון.
4: לגמרי, ואז הם קלטו...
1: מאלתרים בביטחון.
4: לגמרי.
2: חוק על המיקרופון רגע.
4: זה הסיפור, בסוף זה האילתור. ואז התחיל בעצם, אז התחלנו לעשות פינות, התחלנו, אני מדבר בלשון בגוף שלישי על עצמי.
1: בדיוק.
4: אבל התחלתי לעשות פינות עם אשר בתוכנית שקראו לה מגזין המוזיקה, זו תוכנית ששודרה ברדיו אינטרנטי, אחרי זה הייתה לי גם פינה בגלי ישראל, אחרי זה הייתי באיזה קו מוזיקה.
1: אז היה לך איש.
4: ומשם זה התחיל.
3: הרבה תאומס.
4: בוא נאמר שהרבה מהם לא שילמו לי, כן. ואז או שילמו בתווים או שזה, האמת שיאמר לי שבחו שאשר שתמיד דאג לפנק אותי, גם אם זה לא היה זה
2: עטופים. 20 שקלים במזר
3: לבאר. אני הייתי הערך מל ביגון שלו.
2: טרק, פלייבק, טרק.
4: זה להרגשה הטובה, דואג לי לאיזה ברד ככה מדי פעם. וזו הייתה דרך, זו הייתה דרך ארוכה, הרבה לא היה בדרך הזו. ובסוף, לאחר החתונה שלי, לפני 9 שנים יותר, נכנסתי לכל ברמה, בהתחלה התחלתי בהפקה, אחרי חצי שנה כבר השתלבתי בשידורים, ומפה לשם אני כבר משדר 5 שנים תוכנית יומית.
1: שפו עליך
2: ישראל. מאוד מצליחה, עם סי רייטינג מדהים.
1: שפו עליך ישראל, נהניתי לשמוע את זה, איך זה התחיל, ותודה לישראל, סליחה, לישראל כהן.
4: גם לאשר גרייבר.
1: גם לאשר גרייבר, שהוא אלוף והוא קריין בינלאומי. תודה, וזה היה הרעיון שלי איתך, ישראל כהן, ואנחנו עכשיו מסיים, אני מסיים את הרעיון הזה עם עוזי בודנר. וסשקן. האזנה מצוינת לקולפליי 107.6 FM.
2: זה היה יניב יצחק. בהצלחה אחי.

0: לא יודע למה אני מרגיש פה כמו במבחנים בישי, וסקטן איזה שהיא וגדי אלף, אנחנו נחזור אליכם.
1: ואיפה הבא עובד?
0: ננסו, ובובקה מדף דוף, דוף ועמד וובר עוד בייס.
1: איפה החקטן למד?
2: היה לי עכשיו כאילו, חזרתי, אתה יודע, על כל החיים שלי.
1: ממש.
2: מקסים.
1: כן.
2: מדהים שבכל הדרך אני תמיד עם אשר גרייבר לצידי שם.
0: זה מטורף. כאילו, בסופו של דבר גם שמתם לב איפה כולם התחילו? לא, זה כאילו, זה קטע.
2: תשמע, קודם כל, מיכאל שמש למשל התחיל כאן, בקול ברמה.
0: קול ברמה, נכון.
1: אבל יאמר לי זכות עכשיו באמת שאני אגיד, קול ברמה שלפני אריאל דרעי זה לא אותה תחנה.
0: נכון, צריך לומר את זה. זה
1: דבר חדש שאריאל דרעי הביא לכאן רוח, בכלל לכל הקבוצה הזאת, ולכן אנחנו כאן. אני לא מכיר בקול ברמה שלפני אריאל דרעי.
0: חד וחלק.
2: אני גם חייב לומר משהו. הימים שקול חי, הימים שאני וגרייבר נכנסנו לקול חי, זה עוד הימים אפילו לפני אבי רוזן, אני חושב.
0: נכון, ברור. עידו ליבוביץ'. נכון, נכון.
2: זו הייתה באמת תחנה שיכולת לעשות בה מה שתרצה. היינו פותחים מיקרופונים, מוחים כפיים.
0: בדיוק, זה בערך משהו. חבר'ה, אין זמן.
2: ולכן, זה נתן פתח להמון צעירים משוגעים כמונו. להתקדם. לעולם התקשורת.
0: אשר ולס, הבחור חיוור, הוא בוויברציות מטורפות, הוא בלחץ, הוא אחד המתמודדים. למה אתם צוחקים מאחורי הזכוכית? איזה רעים.
1: קוראים לו אשר, זה בכלל...
3: זה מחויבות. אנרגיות.
0: ככה וכך מים. רגע, אני אתן לו עוד בואו לקח מים.
1: שים חיידקים של אלה, זה מעולה.
0: תעשה שם.
1: מעולה.
0: כן, יש לך פיגמנטים לבקניים, אחי, אתה תגיע מאוד רחוק, אחי, אתה תטוס לחלל.
3: את האמת שכבר וירחתי, אני עם בקבוק מים פה בחוץ.
0: רגע, למה לא שומע אותך? תצעק למיקרופון רגע.
3: אני אומר שאני עם בקבוק מים פה בחוץ, אז כבר וירחתי שעקו.
1: ואיסם נקים, מבחין הסביעים איסם נקים.
0: טוב, אשר ולס, המשימה שלך. יש לך אפשרות לשאול כל שדרן בחיר שאלה אחת, ומיד לאחר מכן להנגיש שיר. תעשה את זה קצר, קולע, ברור, שנון, ראות. כמו שאתה יודע, אתה מתמודד מאוד מאוד חזק, שופטים יקרים. ובשבוע שלו זכה למרב ההצבעות הניקוד.
2: כן, אנחנו לא קיבלנו את הניקוד של המתמודדים העכשווים.
0: נכון, הוא היה הכי גבוה לאורך כל השידור. משימת סיכום, חברים יקרים, כל פליי 176, שדרן חדש, עונה שלישית. שבוע אחרון, שבוע הגמר הישורת האחרונה שלך, בהצלחה.
4: ועכשיו, רגע לפני הגמר הגדול, משימת סיכום.
3: ראשון בשבוע, צהריים טובים, אז אני מכם, אנחנו שוב נפגשים, וואו, איזה משימות היו כל השבוע הראשון. ועכשיו אנחנו במשימת סיכום, ואני רוצה לשאול שאלה את ישראל כהן.
2: אופה.
3: באיזה גיל התחלת לשדר, להיות שדרן, הרגשת שאתה, אתה בעולם התקשורת.
2: הרגשתי שאני בעולם התקשורת, כשהייתי בחור ישיבה שאף מישיבה קטנה ראשונה שלו, בגיל 13, ומצא מחסה בתוך הרדיו. אז הרגשתי שאני כבר איש תקשורת. למה הרגשתי? לא יודע למה, אבל כזה דמיינתי שאני איש תקשורת. מתי זה קרה בפועל? בגיל 18. התחלתי פינה ראשונה לדעתי, 19, משהו כזה.
1: היום אנשי תקשורת מרגישים אנשי תקשורת שהם פותחים טוויטר.
2: נכון. אז לא היה רשת.
0: כשהם כותבים תגובה בכיכר השבת.
2: לא היה לי בכלל גישה לרשת, אני חייב לומר.
1: אני כתבתי בתגובה הראשונה שם.
2: אני חושב עד גיל 21 לא היה לי שום גישה לרשת, 20. וכל המוזיקה ששמעתי ברדיו, מבחינתי, כאילו הייתי מחכה לשדרנים שישמיעו מוזיקה, במיוחד מוזיקה חדשה, ולא רק. והייתי מקליט שירים, ואם שדרן היה מדבר על שיר, הייתי משתגע.
0: אני לא הייתי יכול לשדר בתקופה הזאת.
2: אתה לא יכולת.
0: אגב, עד היום.
2: וזהו, זה בגדול היה רעיון.
3: יפה, יפה מאוד. טוב, אז עכשיו השופט השני שלנו, אשר גרייבר, רציתי לשאול אותך, אשר, לאיזה תוכנית אתה יותר...
1: יואלי, רק יתוש, זה הכל.
0: לא אתן לו לחיות פה.
1: היתוש, שנכנס לפן. אם אתה הצלחת לעבוד...
2: זה הקטע לסושיאל בעיניי.
0: אוי, זה מצולם, אוי ואבוי לי. כן.
1: אם הצלחת לעבור יתוש, אתה עובר הכל.
2: והיתוש עבר את שתינו.
0: הוא לא הצליח לעבור.
1: ובסוף עמית חיסלה אותו.
0: אגב, זה חלק מהמשימה. צבי זה, צבי זה, צבי זה. כן, נו.
3: טוב, אשר, לאיזה תוכנית אתה יותר מתחבר? תוכנית הבוקר, היום-יום, או תוכנית של מוצ"ש?
1: וואו, למוצ"ש.
3: וואלה.
1: כי זה פעם בשבוע, מתגעגעים לזה, על הבוקר לא מתגעגעים, זה כל יום, זה נהיה כזוקן ורוגיל.
3: אפילו שזה סגנון אחר, זה אמיצה.
1: כן, אבל בשבוע שלם תוך, זה כמו שבת, אם היה שבת כל יום, יכול להיות שאני מס לנו. שבת אתה מחכה לכל השבוע, כי זה פעם בשבוע.
2: יש גם אנרגיה של מצעד.
1: נכון.
2: של דברים שקורים.
1: נכון, נכון.
3: של דרמות.
2: לא להשאיר. דרמות,
1: כן, כן.

0: נוין, נכון.
1: כן. ובמוצא שיהיה לי מאזין לי, אז בכלל זה יותר כיף.
2: איזה מתמודדים קשים, אלוקים יעזור.
1: כן.
3: טוב, מאזינים יקרים, זה היה כאמור המשימת סיכום שלי לראיין ככה את ישראל כהן ואת אשר גרייבר, שהם באמת שופטים מדהימים, שדרנים מדהימים. ואנחנו מסיימים את התוכנית המטורפת, האנרגטית הזאת, עם הלוואי של שמולי קליין, שבאמת ללא צל של ספק זה השנה שלו, אלבום השנה וכו. אז יאללה.
0: הוא גם קבע, גם במצעד כבר, הוא קבע לך מי הזוכה של האלבום. כן, כן.
2: גם ריאנת אותו, לא?
3: כן, ריאנתי אותו.
1: למרות שאני הייתי הולך על ניסו ארבילי, כי אני הייתי יולי בהתחלה.
4: ניסו ארבילי, one, two.
0: איקון, טובה. אז אשר ולס, תודה לך על המשימה הזאת, שיהיה לך בהצלחה, מיד השופטים ייקחו את כל הנתונים, את הפרשנויות, האינטרפטציה שלהם, ואת העצבו ההצבעות שלהם לשבוע הזה למתמודדים של השבוע הראשון. בהצלחה, אשר ולס.
3: יאללה, תודה רבה.
2: יש לנו עוד מתמודדים?
0: אחרון חביב.

0: אבי מוכני, המתמודד החמישי שסוגר לנו פה את היום הזה. מיד מיד, אחד המתמודדים הולך לקבל את דגל אני בגמר. האם זה יהיה אבי מוכני, האם זה יהיה דרדק, האם זה יהיה יניב יצחק?
1: אנחנו בוחרים רק אחד היום?
0: רק אחד.
1: יואו, אתם שוחים, לא.
0: אבל עוד אחד יחזור בגלגל הצלה.
1: אוקיי, וואו, קשוח.
0: כן, אנחנו השופטים, זה בשקלול עם ההצבעות של הבית כמובן.
2: אוקיי.
0: אנחנו משקלים וחברים את הנתונים, ואנחנו מיד נראה מי עולה לגמר היום. אבי מוכני בן 18, מעניינים, האם אתה מוכני היום?
2: מוכני לגמרי.
0: מוכני ומזומני.
2: גנבת לי את הפאנץ'.
0: למה?
2: כי אני באתי לשאול אם מוכני בא מוכן.
0: חזק. תגיד, ממה ששמעתם ושמעתם.
2: נכון.
0: בכל השבוע שלל משימות, איזשהו טיפ שאתם יכולים לתת למוכני, שהוא בחורצ'יק מאוד מאוד צעיר, ויש לו תשוקה, ויש לו פשן מאוד גדול לעשות רדיו.
2: אבי מוכני, אתה מזכיר לי אותי, בתחילת הדרך שלי, ואני רוצה שפשוט אל תספור אף אחד. פשוט תרגיש אתה בבית.
3: יפה. אני בבית.
2: יופי. יפה. ככה תרגיש. תרגיש אתה בבית. אל תספור, באמת. אני אומר לך את האמת. כי באמת, לאורך כל המשימות, הרגשתי שאתה מאוד מאוד מרגיש את כולם כזה.
1: אני יכול לתת גם הוא קטן ל...
0: נכון, וואי, ישראל צודק. כאילו, אתה יותר מדי לוקח בחשבון מה, איך הסתכלו, איך אתה מתנהג, איך הפרצופים.
2: וזה טבעי, זה הגיוני.
0: וזה הגיוני, נכון.
1: נכון.
0: אבל תנסה לצאת מזה, כאילו, תהנה מהרגע.
1: אם ירושה לי גם את הטיפ קטן לאבי, אל תפנה עלינו. תחשוב שאתה לבד כאן.
2: אני לבד.
1: לא, באמת, למה? כי אני מרגיש קצת, ושמעתי את הקטע שלך, אתה קצת נשען על מי שנמצא, וקח את זה כהערה בונה, תהיה אתה שלם לבד, תוביל, אנחנו לא כאן.
0: משימת סיכום, שבוע אחרון של בין הזמן עם אבי מוכני, שיהיה לך בהצלחה, אתה מראיין אחד מהשדרנים, מי שתרצה, ומיד בלי לעצור, תחשוב כאילו זו תוכנית רדיו שלך, אתה פותח אותה ומנגיש מיד שיר למאזינים. חיוך, כיף, יאללה, שיהיה לך בהצלחה, מוכני.
2: ישראל, מה נשמע? ברוך השם מצוין.
3: טוב, שאלה אליך. מה הרגע שבו אמרת לעצמך? פה זה המקום שלי, רדיו.
2: מה הרגע שבו אמרתי, איפה, בכל ברמה אתה מתכוון?
3: כן.
2: לדעתי מהרגע שהציעו לי עסקה סבבה. זה היה הרגע שאמרתי שזה בסדר.
0: שראיתי שזה עם ארבעה אפסים, נתתי את החיובי.
2: הייתי, אמרתי שזה בסדר.
1: גם בהתחלה היה אפס.
2: גם. זה בהתחלה.

0: עלה בהתחלה. אבל לא יודע, אני חושב שאני חלמתי על רדיו וחלמתי לעסוק ברדיו, ואני מודה להשם שאני עושה את מה שאני אוהב, אני מתפרנס עם מה שאני אוהב. זה לא מובן מאליו.
1: לגמרי. כיף לשמוע אותך, ויש לי עוד שאלה.
0: דבר, בכיף, זה היום שלך.
1: אם לא היו שמים אותך עם אורי צייטלין,
0: נו.
1: עם מי היית שם את עצמך?
0: וואו, שאלה טובה.
1: אני לא יודעת אם את הבחירה בידיים שלך.
0: הייתי, אם היו נותנים לי את הבחירה הנקייה, אני חושב שעם אשר יש לי את השילוב הכי טוב.
2: נכון, נכון.
0: ואם לא עם אשר...
2: כי הוא פלסטלינה, הוא ילד טרמפולינה.
0: לא, אני ואשר יודעים, אנחנו יודעים להחליף תפקידים מאוד טוב. כאילו, אני יודע להיות פתאום השטוטניק, והוא יתפוס את...
3: הסייטיק לרצינים, הרצינה סייטיק.
2: עזרתי לך עם שירה, אגב, מוכני.
0: אנחנו יודעים לשחק מאוד מאוד בינינו, ולדעתי שנינו יכולים לשחק גם את שני התפקידים. ואם לא אשר, אז אני רוצה לגלות שלפני כן הייתי אמור להרים תוכנית עם יהודה אהרוני, אבל הוא דפק לי ברז.
2: איזה מבריזן, אהרוני, אתה חתיכת מבריזן.
3: חיפש 14 מצלמות, עזוב אותך.
0: הוא חיפש מצלמות, והבין שהייתי הוא לא יקבל את זה.
2: 14 מצלמות שהן לא פול HD. לא, שמה כן, אבל לא, סוקה לא מדבר מאוד בייס. כן, מה אתה אומר?
0: זהו, אלו הפרטנרים שהייתי בוחר. ואם לא... לא, ולא יודע אם לא. אז גם אם... אני חושב שהאנשים שאני עושה, שהפרטנרים הטובים שלי היום, שאם לא אורי צייטלין, זה אני חייב לומר, כי הם משדרים איתי כיום. זה דודי איינורן ויאיר אדלר, שיאיר אדלר גדל אצלי בתוכנית, ואני מאוד מאוד אוהב לראות מה שקורה איתו, והוא תותח על, והדינמיקה שלי איתו היא גם מדהימה.
1: וואו.
2: וואו, מדהים.
1: טוב. תודה רבה לכם על השופטים פה, אשר גרייבר, ישראל כהן, יולי דיקמן. ונסיים עם השיר ילד טרמפולינה של שי וינר ושמחה פרידמן.
0: אחלה.
1: בין הזמן, אני שמח.

0: החלטת השופטים מי מבין חמשת המתמודדים ראוי לעלות אל הגמר. אנחנו מיד משקללים את הנתונים דודי עם השיפוט בבית. ההזנה מעולה מיד שווים, אל תלכו לשום מקום כי אין לכם לאן. רגע, כן, כן, אגב, תגיד מה. רגע, רגע, אני עצרתי. הנה, הנה.
1: על הפרסומות, מישהו כאן כותב לי, איך אתה לא מדבר על הדינמיקה שיש לך עם יואלי?
0: אל תגיד, אל דבר על זה, לא מדברים על זה.
1: אמרתי לו, אם זה היה קורה... היינו שנינו מסיימים במעצר.
2: אתם יודעים למה יש עכשיו פרסומות? צריך למצוא מימון לשדרן חדש.
0: בדיוק, כל הטרלול הזה. מיד שווים.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
6: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: צהריים טובים, רגע יום ראשון, מה אומר, מה?
1: יש אופנוע שלוקח אותך, הבנתי, לפארק הזית.
0: האופנוע מוכן? יש, כן, כן, יש.
1: עם הקסדה, עם הקסדה, הקסדה תפגע לך בפוני, זו הבעיה.
0: אוי, הבאתי את הקרם.
2: כל הפרוזה תמרח, מה אתה מדבר?
0: צהריים טובים לידידנו דאודי, מה העניינים?
3: אהה.
0: שמעת מה היה כאן, חמישה מתמודדים מאוד חזקים?
3: הייתי מאחורי הפרגוד ושמעתי.
0: שנה ראשונה שגם אני רואה את ישראל כל מה שרייבר אומרים מאחורי הקלעים בפרסומות, שמעו בונה השנה, יש פה מתמודדים.
2: צריך לומר תודה למלהק.
1: אני חושב שהם מכובדים מאוד, המתמודדים, היום באמת, אפילו יותר טובים ממה שהם היו
0: במשימות
1: שהם קיבלו.
0: נכון, זה היה נשמע יותר טוב.
1: משימה טלטור, שוב, משימה טלטור זו משימה שאני לא בוחן בה, כי באמת זו משימה שהיא קשוחה אפילו לשדרן מיומן, אבל אפשר לבחון בה איך אתה... אם יש חינניות בתוך העניין, או שיש פאניקה.
2: אני דוקא לך סליחה, עכשיו תעשה פה שקט בשידור תקלה, תן לכל אחד מאיתנו 20 שניות למרוח ואנחנו מצליחים.
1: בסדר, אוקיי, אבל לפני 15 שנה,
0: זה נשמע טוב.
1: לפני 15 שנה זה היה קורה לך אחרת, אני בטוח.
0: חבר'ה, הגיע הרגע שלנו, אין מה לעשות, שופטים, זאת המשימה שלכם, אתם תצטרכו להיות רעים או תגידו טובים.
1: אני יכול להגיד משהו?
0: כן, תגיד.
1: אני רוצה להתחיל קודם כל עם מתמודד, אז ברמה אישית, הזכיר לי אותי אבי מוכני, שלדעתי הוא פשוט, הוא יכול להיות משהו גדול, הוא פשוט בוסר עדיין. הוא צריך פשוט,
2: צעיר גם בגיל.
1: צעיר גם בגיל, והוא פשוט צריך פחות לחשוב איך אחרים רואים אותו, וברגע שהוא יבין שזה תלוי בו, וזה אצלו, זה לגמרי בו,
0: כן, כן.
1: משהו בו ייפתח, הוא גם נראה טוב, הוא גם דבר טוב, יש בו משהו גם מאוד עובר מסך, אני יכול...
0: הוא יגיע רחוק.
1: לראות אותו במקומות מאוד גדולים, באמת.
0: חזק, יפה ישראל.
1: זו דעתי. מתמודדים נוספים, תשמע, היה כאן את דרדק, שהוא לדעתי, הוא באמת עימם אותי גם מבחינת, אם מסתכלים על אוצר המילים שלו, על הצורה שהוא בא ניגש, שבה הוא ניגש לרעיון גם עם אשר אפילו, אפילו שהוא נתקע קצת ברעיון, בתוך הרעיון, הוא היה הראשון אגב שלא קיבל שום טיפ מהשופטים, ואני גם לקחתי את זה בחשבון.
0: נכון.
1: ואני חושב שהוא... ידע לדבר, ידע גם להגיש, גם להציג.
0: חיים דרדק.
1: חיים דרדק לדעתי עשה את זה, לא, באמת, הדבר היחיד

0: פספס לדעתי זה להציג את עצמו, אם אינני טועה. ברדון קצת נתקע לי, וקשה לי עם שדרן שהוא קצת נתקע, וזה בסדר להתקע. גם אני מלבסס, גם אני נתקע, זה בסדר גמור, אנחנו בני אדם.
1: אבל כשאנחנו מחפשים את האחד שהוא האחד בידיעה...
0: ולא רק. כשאתה יותר נתקע מאשר מדבר, אז זה כבר הופך להיות פחות חוויית רדיו, ואני פחות מתחבר לזה.
1: אשר ואלס, יני ביצחק.
0: אשר ואלס, יש לו אנרגיות מאוד גדולות, הוא צריך עדיין למצוא את האופי שלו. הוא צריך לחפש בעצמו מה אני מביא, מה מיוחד בי, כי אנרגיות יש לו, נראות טובה יש לו, דיבור, דיקציה יש לו. כל מה שחסר לו זה אופי. והאופי זה משהו שנבנה עם השנים, אבל אפשר כבר להתחיל לעבוד עליו. ויני ביצחק, לדעתי הוא היה ממש אחלה, קצת בדיקציה שלו ובמוכנות שלו לתוך האירוע. הפריע לי, אבל הוא היה בסך הכל
1: מי אחלה. הוא המתמודד ישראל במילה אחת, בשם אחד,
0: אם אני משקלל את כולם
1: אחד,
0: אז ללא ספק דרדק.
1: דרדק! אשר גרייבר, שם אחד.
2: גם אני נותן כאן שם אחד, אבל לפני זה דווקא אני רוצה להצטרף מה שאמרה לי יניב יצחק, או כי יש לו קול מעולה ממש, אם הוא יעבוד על דיקציה, יכול להגיע לגבוהות ולגדרות.
1: נכון, צבע הקול שלו מהמם.
2: מעולה ממש. לגבי דרדק, קודם כל, יש לו קול מעולה.
0: אגב, עוד נקודה לגבי יניב יצחק, כשהוא מרועיין, הוא ממש אחלה.
1: נכון.
0: כשהוא מרועיין, הוא ממש אחלה, זה במקום הטבעי שלו.
1: אבל כשהוא הופך
0: להיות... כסיידקיק הוא יכול להיות
2: מעולה. מגיש הוא גם מנהל, אתה צריך
0: לזכור את זה. אני מסכים איתך, אבל הוא יכול להיות כסיידקיק.
2: חיים דרדק, יש לו קול מעולה ממש, אינטונציה מעולה, פוטנציאל אדיר, וגם יש לו אוצר מילים מעולה, שזה חובה אצל שדרן לא לחזור על אותה מילה, לפתח את זה למרחב ומנעד ענקי של מילים.
1: כן.
2: הוא עושה את זה מצוין.
1: וואו! חברים יקרים, אנחנו שתי דקות עם הכרזה, שקלול של השופטים כאן באולפן, יחד עם השיפוט שלכם בבית. מתמודד אחד שעולה ישירות אל הגמר, וזה לא אומר כלום. מכיוון שמכל הארבעה שלא עלו...
2: שלכולם מגיע גם, כולם טובים.
1: הם מצוינים, יש להם פשע ותשוקה.
2: גם אנחנו נותנים הערות, זה תיקונים, זה שפצורים,
0: לגמרי.
2: זה פינישים.
1: חבר'ה, אחד מהארבעה יחזור אלינו בגלגל הצלה, וזה לא אומר כלום. בישנים רחמנים גומלי חסדים, אברהם פריד מתוך בן כך ובן כך, והכרזה דאודי שלנו, וגרייבר וישראל כהן, אין עליכם בעולם, וההזדמנות הזו... באמת, לא מקנה בכם, קשוח, לא נעים לקחת את האחריות.
2: אני שכרתי חברת אבטחה, הוא תחת
0: הבית. משתמע פה גם מחר, לא?
1: משתמע מחר עם מתמודדים חדשים, והם לא פחות טובים.
2: התגרת, התגרת.
1: יאללה, ניפגש מחר מיד ההכרזה. דקה וחצי שקלול של השופטים כאן והבית.

יש נתונים, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, גבירותיי ורבותיי, דודי חכה עדיין לא. יואו, אני לא מאמין. חבר'ה, תשמעו, זה באמת מאוד מאוד קשוח, ואין לנו זמן, יש לנו שעה באמת עמוסה פיצוצים. שדרן חדש, העונה השלישית, רגע לפני הגמר, שופטים נכבדים ויקרים, אשר גרייבר, ישראל כהן, נתנו את האינטרפטציה שלהם, הפרשנות שלהם, ההרגשה שלהם לכל שדרן ושדרן. הם היו מעולים, הם היו מצוינים. אני מיד אתן את ההחלטה, שקלול שלכם מאזינים ומאזינות בבית, לצד השופטים היום. הכל ביחד. אבל זה לא אומר כלום, כמו שאמרתי, יום שלישי גלגל הצלה. הולכים לחזור אלינו עוד שני מתמודדים, אחד מהיום, אחד ממחר, מחמשת המתמודדים של מחר, גבירותיי ורבותיי, אנדר של שדרן חדש, וההכרזה הגדולה.

0: תביא את הפתק, יואו, דודי זינגר. דודי, אני בלחץ, תביא, תביא. איזה לחץ. חבר'ה, האם זה יהיה דרדק, האם זה יהיה אוריאל מרדונה, האם זה יהיה יניב יצחק, וואו, וואו, וואו, אשר בלס ומוכני. בפתק כאן רשום, יואו, רשומים התוצאות. חברים יקרים, אני לא מאמין, חבר'ה, לגמר הגדול, ביום רביעי של שדרן חדש, העונה השלישית. אתם בבית, עם השופטים כאן באולפן, מי שקיבל את מרב ההצבעות וההשפעות, אשר ולה! חברים, זה לא אומר כלום. שתדעו, אני רק מזכיר לכם, דודי זינגר לא זכה מקום ראשון, והוא כאן והוא הגיע רחוק. מוכני ובר אדון, אתם יכולים לחזור אלינו בגלגל הצלה, ויכולים עוד לזכות, וגם מי שלא יזכה יגיע רחוק. חבר'ה, זה כולה משחק. ולס, תגובה שלך, מילה שלך. על הגמר, אתה הבטחת את מקומך בגמר, וזה כיף גדול.
1: וואו, וואו, וואו, וואו. כולי נרגש, פיצוצים, באמת. תודה רבה לכולם, לכל המצביעים, המשפיעים, כל מי שהצביע, והשופטים והמאזינים, וואו, באמת. אבא, תודה, כמובן.
0: איזה כיף. במידה ותזכה, מה אתה יכול לספר למאזינים, מה תיתן להם על החוויה שלך?
1: מה זאת אומרת?
0: אם במידה ואתה תסתה בגמר, במידה ותזכה אוקיי. בתחרות, מה אתה יכול להבטיח למאזינים?
1: תוכנית של, של שעתיים.
0: מה הם ישמעו שם?
1: הם ישמעו מוזיקה נוסטלגית, מוזיקה חדשה, פרסים, חוויות עם מאזינים, שיתופי פעולה. וזהו.
0: איזה כיף גדול, אשר בלס, שיהיה לך בהצלחה ענקית, אתה איתנו בגמר. מחר אנחנו נדע מי עוד המתמודד שייכנס איתנו לגמר מהחמישייה של השבוע השני, ועוד שני מאזינים שיחזרו אלינו, עוד שני מתמודדים שיחזרו אלינו בגלגל הצלה. כיף גדול שיהיה לך בהצלחה.
1: תודה, יואלי.
0: יאללה, לך תנפוש קצת ותתכונן לגמר הגדול. חברים יקרים, אנחנו מיד, דבר ראשון, תודה לכל המצביעים. מאזינים, מאזינות. אשר בלס, אמנם, כמו שאמרנו, הבטיח את מקומו בגמר. דרדק קיבל הרבה מאוד ניקוד מהשופטים, וגם בבית יניב יצחק קיבל המון, אבי מוכני קיבל המון, באמת מתמודדים מעולים ומצוינים. חבר'ה, ניפגש גם מחר, שעתיים מטורפות עם חמשת המתמודדים הבאים. הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים שעה נוספת. אנחנו משדרים מקריית הרצוג עכשיו מהפארק דרך הזית, נראה לי, נכון? פארק הזית, פארק הזית, עם הניידת של כללית. מיד מיד פותחים שידור משם, כיף גדול. מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון

0: כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה, יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל הלב.
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
6: למשך אלפי שנים, הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישראטויס.
1: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
8: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. שישה זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה. כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
9: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של איתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: שלום וברכה, מדבר כאן שימוני בית שמש. גם אני, שאני יוצא עם חברים לים, אנחנו מקפידים על כל הכללים. אנחנו הולכים רק לחוף מוכרז, לא הולכים אף פעם לחוף שאין בו מציל. כמובן, מקפידים על הכללים של השעות עם שירותי הצלה. מסתכלים כמובן על צבע הדגל, כי הכי הכי חשוב זה רק לשמור על הכללים.
15: לא רק הוא יודע, לא רק היא יודעת, כולם יודעים, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. מוגש מטעם כל פלי ומשרד הפנים.
16: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.

0: איזה אנרגיות של בין הזמן, מה קורה פה, אני נמצא בפארק הזית, קריית הרצוג רחוב, הרב פדרמן, בני ברק, חבר'ה, בני ברק לובשת חג, עם הניידת המדהימה של כללית, כל פליי 176, כי החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, אני נמצא כאן בשידור חי, עם ימבה של פינוקים, והג'ינגל, הג'ינגל, מיד מיד החבר'ה שנמצאים פה, יש פה ילדים שיודעים לשיר מאוד מאוד יפה, ואנחנו נפנק אותם, הרדיו נפנק אותם בימבה של פרסים פינוקים, אנחנו עם כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, הניידת שלנו, תודה לרפי יוחנה, תודה ענקית לכל החברים, תודה לדאודי, שידור חי, בואו בהמונכם, כיף גדול, אנחנו נמצאים כאן לתוך הערב, עם הניידת שלנו, תודה ליצחק, תודה לכל החברים, מוזיקה מבני ברק, דודי זינגר, תודה יצחק, אין עליך בעולם. הנה הפינוקים שלנו, מיד ילדים שישירו איתנו את הג'ינגל. אתם יכולים להרים את האנדר בני ברק, אפשר להרים את האנדר?
1: שקויך, קיקי, עבור, עבור.
0: מיד, מיד, תזכרו טוב שהחיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, והג'ינגל שמיד נשמיע וילדים ישירו, וימה של פינוקים מהזנה מעולה אדם.

0: מקום קולפליי, 176, תמיד צעיר, תמיד קולפליי, פרנסה מיד, מיד שווים עם הניידת של כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, מלא ילדים, משפחות שמגיעים לכאן וישירו את הג'ינגל והתפנקו בימבה של פינוקים, מיד שווים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש חסד.

0: קיץ לוהט בכל פליי.
1: ליפה שמלצר, לחן של רכניץ, לואי סגוי, ליפה שמלצר שר לנו עם אנרגיות של הגיטרות של סינגולדה, שבנו בהפסקת פרנסה 3:29. אנחנו כאמור שידור חוץ, הספקנו שעה ראשונה באולפן, ויש פה רוחות מטורפות ואני אוהב את זה מאוד מאוד. בוא נעד צהריים טובים ילד, אל תגיד את השם משפחה, איך קוראים לך? יהודה, בוא בוא בוא למיקרופון, דחוף דחוף. אתה גר פה בקרית הרצוג?
2: כן.
1: איך היה בחופש, איפה טיילתם?
2: בכנרת, היינו בנופש.
1: איזה אופי, אתה עכשיו עולה לישיבה קטנה, לא?
2: תודה
1: זין. אה, זה, עשית בר מצווה כבר?
2: כן.
1: מיד מיד אתה תשאיר לנו גם את הפסוק הראשון של ההפטרה, וגם החיים מתוקים יותר עם...
2: חוד סוכר.
1: ואתה תותח. מיד יהיה פה פינוקים, ואנחנו נשאיר את הג'ינגל, כל פליי 176, בין הזמן עם תוסס פה, מאסטר קמפ, ווליום של מוזיקה, ומיד אנחנו עם כל הפינוקים,

0: צהריים טובים, צהריים טובים, תודה, תודה, תרימו, תרימו את האנדר. חברים יקרים, 176, תמיד צעיר, תמיד כל פליי, אנחנו בפעילות מדהימה, הנה תראו כמה ילדים יש פה, וימבה של פינוקים, אנחנו עם הניידת של כללית. שידור חי בין הזמן עם תוסס, ואתם תזכרו, תזכרו טוב שהחיים מתוקים יותר עם...
1: סוכר.
0: עם פחות סוכר, חברים יקרים, כללית עם השיר בני בקטפים.

והשיר הג'ינגל הסלוגן שתזכרו, החיים מתוקים יותר לפחות סוכר, כמה חשוב, כמה חשובה לנו הבריאות. הרבה מאוד אנשים מגיעים פה לניידת, פארק הזית, בני ברק, שידור חי, כל פלי 176, הילדים משננים את השיר ומיד נכנסים פה לשידור עם השיר. הרדיו, אנחנו התוכנית מאסטר פליי, מפלקים אותם בפינוקים, הם שמעו את השיר, ישמעו את השיר, מיד ייתנו לנו פה ביצועים בשידור. נספר לכם שמחר, שעה ראשונה, שדרן חדש, חמישה מתמודדים חדשים, היום אשר ולס עבר, היום אשר ולס קיבל את כס הדגל של השופטים המדהימים שלנו, עם השופטים בבית, אתם המאזינים והמאזינות, אשר ולס, ויש לנו גלגל הצלה, שאחד מבין ארבעת המתמודדים ישובו, אלינו לגמר הגדול, מחר עוד חמישה מתמודדים, שאחד יעבור לגמר, ועוד אחד שייכנס לגלגל הצלה. פארק הזית, אנחנו בשידור חי מהניידת כאן, עם אנרגיות של בין הזמנים, עם כללית, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. ווליום. תכינו לי את זה, תכינו לי את זה בעוד ארבע דקות. הילדים משננים, עוד ארבע דקות, חבר'ה, עוד ארבע דקות. חבר'ה, עוד ארבע דקות, תחזרו לי את זה, הילדים משננים את השיר.

לכם מאזינים ומאזינות, תן כי הוא השם הבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, ולילדים ולמשפחות שהגיעו כאן לפארק הזית עם הניידת שלנו של כללית החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר, משננים את הג'ינגל ואת הסלוגן, הכל כך חשוב הזה. ואנחנו כאן מתנת התוכנית מאסטרפן, פנקים אותם בימה של פינוקים, מחר בין 2-4 אנחנו ניפגש באולפן, עם שדרן חדש וגמר גדול ואדיר, חבר'ה, תהיו מוכנים יום רביעי. אבל מחר השופטים באולפן, גרייבר וישראל כהן, יהיה מתח גדול עם 5 מתמודדים חדשים.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס. ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5 ל-7. החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המוני מרגשת ומרוממת של ליטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward. נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
2: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר, 6 זוכים ביום, המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה, עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5x7.
4: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
8: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
11: דנונה בא מכל הלב.
12: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת, מה יהיה לך?

0: זה השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
1: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. בין הזמנים בקולפליי 107.6 FM.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פרקים הופכים לחגיגה.
1: שלום לכם, שבוע טוב ומבורך, איזה כיף, יום ראשון, שבוע חדש, יום דנדש, שבוע חדש, הכל פה חדש, הכל פה דנדש, אפילו האתר החדש של קולפליי פתוח פה מולי, ואני רק מחכה לתגובות המדהימות שלכם. וואו וואו, איזה אתר, כנסו קולפליי, תראו את האתר המדהים הזה. מתחילים בשידור מעכשיו עד חמש. דאודי, שבוע טוב גם לך, גרייבר, שבוע טוב גם לך, כל הסלטה והשמנה של הרדיו נמצאים פה מולי. איזה כיף. טוב, מתחילים עכשיו. בואו נתחיל עם דברים חדשים שיעשו ככה. בואו נתחיל עם רולי דיקמן, להביט קדימה. שיר מדהים של רולי שהשמענו אותו כבר שבוע שעבר, אבל אנחנו נשמיע אותו עוד גם היום.

0: טוב, דוד גבאי מארצות הברית, המתגורר בניו יורק לדעתי, הוציא את האלבום חדש, והנה אחד מהשירים, חמסה.
1: חמסה עליך.
0: בוא נראה מי זוכר איזה להיט היה לו פעם לדוד גבאי. מי זוכר את הלהיט שהיה לו? אתן לכם רמז, זה היה שיר, שיר איתי, מאוד. וואי, איך אהבתי את השיר הזה. מי שכותב לי, באתר, בקולפליי, מה היה להיט של דוד גבאי? יקבל ממני משהו.
1: מגיע לך

0: אני אוהב את המהירות שאתם מגיבים יפה, חלקכם צודקים, חלקכם פחות, חלקכם ממש קולים בול, וחלקכם יפה. תמשיכו, ובסוף השידור אני אסיים עם השיר הלהיט ביותר שהיה לדוד גבאי בזמנו. חיים ישראל, חיברתי מנגינות, זה היה השיר הבא שלנו.
1: איבדתי את עצמי, לא ראיתי אותי, הימים נעשו חשוכים,

אז משמולי קליין עם הלוואי ויבוא ליניב בן משיח בסיבוב בעולם. איזה תותחים אתם, כמה תגובות פה, אני כבר אקרא את הכל, למה כבר? בוא נקרא עכשיו, למה כבר? מה זה הכבר הזה? למה לדחות? טוב, אז שאלנו על דוד גבי, מה היה הלהיט הכי גדול שלו בזמנו? אז ככה, בין העולם ולמזבח, ברור, בין העולם ולמזבח, הלאה, אורל כותב לנו השיר, הכל לטובה היה להיט בעשור האחרון של דוד גבי, יאלי רושמת לנו הכל לטובה, הדס, יש גם שיר לא שקט, ארץ ישראל, יצחק, השיר לגבי ישראל, ראשון לנו, ארץ ישראל, הכל לטובה. ישראל, אתה גאון. ארץ ישראל, הכל לטובה, בין העולם ולמזרח. הלכת על כל המתקנים. טוב, אנחנו נחליט. אנחנו נשמיע בסוף התוכנית את מה שהתכוונתי. עם הכל

זה שימי ליבשיץ ומוטי ויזל עם חוננו ברקע. טוב, רובכם קלעתם בול למה שהתכוונתי עם דוד גבאי. אבל עוד טיפה, עוד טיפה, עוד רבע שעה, תתעזרו בסבלנות. יפה אריק, הבן אדם הראשון שהצליח להיית את השם שלי כמו שצריך. מה כל כך להיית, קשה להיית בשם שלך? אורל צדוק, מה? אורל, מה? זה לא אוריאל, לא אוריאל, אורל. מה כל כך קשה להיית?

0: עד שירים מעולה, אחלה פלייליסט, יפה, סימן קריאת שקויח, שקויח, שקויח הדס.
1: בין הזמני בכל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
0: טוב, בא לכם, עושים חס? בא לכם, בבקשה, מי אני שאני אגיד לו? שומר ישראל מפסים חס.

כן, זה שומר ישראל אופסינכס יחד עם מארחים את דדי גראוכר, זכר צדיק וקדוש לברוכה. רודי דמרי ומנדי ג'רופי, קצת בקצב המזרחי פה שיהיה, אני או אתה?

טוב, הבטחתי לכם שאני שם את השיר שלדעתי היה הלהיט הכי גדול של דוד גבאי, והנה זה מגיע. בין האולם ולמזבח, זה השיר לדעתי, אין, לא היה אירוע, חתונה, משהו שלא שרנו אותו.

רבי זה איתם זמננו, הגיע הזמן להיפרד. על היצירה המדהימה הזאת של דוד גבי. אנחנו ניפגש פה בעזרת השם מחר, בשעה 4 מחכה לכם בדיוק כאן בכל פליי 107.6. עד אז תהיה לכם המשך הזנה ערבה ונעימה, עשו בזהירות, ירון גם אתה, סע בזהירות, עזוב אותך לצלם. סע, תתמקד בכביש. אני הייתי אריק דביר, ביי.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: שלום, תמר מנתניה, אני גרה קרוב לים. אף פעם אני לא אגיע עם הילדים לחוף בשעות שהמצילים שירותי הצלה מסתיימים. כניסה ללא מציל לסכנת נפשות.
4: לא רק הוא יודע.

0: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
1: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
0: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
4: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
5: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
6: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
7: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה מבית ישרא טויס.
8: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
9: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5-7.
10: החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר.
11: יש חסד, יש חסד
12: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו תמיד תצאו בזול.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
14: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה. יש לכם שתי דקות לפצח את קוד השבת.
15: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.

אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. אחת, שתיים, שלוש, ארבע.

0: מסתבר שזה נכון לגמרי, 5 ועוד דקה כאן בכל פליי, הקרן היה צריך לומר 5 ועוד דקה ועד 7, לא? שלום לכם, אחר הצהריים טובים, שבוע טוב, ברוכים הבאים ל-5-7, המהדורה הראשונה והשבוע האחרון לבין הזמן, אם זהו. שבוע הבא ביום הזה כבר נהיה בתחילתו של חוידש אלול, זמני תשובה ככה שמגיעים אלינו. השבת בירכנו את ראש חודש אלול שיחול בעזרת השם ביום חמישי ושישי הקרובים. היום כ"ו באב תשפ"ו, 9 באוגוסט 2026 למניינם. מה שלומכם? איך עברה השבת? היכן טיילתם היום או היכן אתם מתכננים לצאת הערב? אני נניח הערב מנחה ומשתתף בפאנל שיפוטי בהטרס. כן, כן. התלבשתי בהתאם לאירוע. דודי אפילו ראה, דודי זה הסטייליסט שלי. הלביש אותי כמו שצריך, מה שנקרא קהל חסידים לטובת העניין הזה. וזה הזמן אפרופו לומר שלום אחר צהריים טובים לדודי זינגר שעורך ומפיק את המשדר הזה. ארז טיבון, טכנאי השידור, בפיקוח משה דאודי, העורך המוזיקלי שלנו גבי כץ בדיגיטל שמחה בר. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן ישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי המדהימה. אנחנו מתחילים וכבר יוצאים לדרך עם השיר שאמש טיפס לפסגה בזכות ולא בחסד, מדלג על ההורים, קאבר. אגב, דודי, בוא נראה אם אתה יודע של מי הקאבר הזה. אנחנו תמיד אומרים קאבר, מי במקור מבצע את זה? כן, פשל ומשה גולדמן, נכון, אבל הם עשו, אני חושב, באמת עכשיו, עולה על המקור. סליחה שאני ככה. או, דודי אפילו מסכים איתי. סוף סוף אנחנו לא חלוקים. אז מי שעושים את זה ומבצעים את זה מצוין, זה שמחה אברמצ'יק ולוי פולקוביץ', הם פותחים לנו את התוכנית להיום. האזנה טובה, אנחנו כאן. עד 7.
1: המקום הראשון.

סליחה שאני מפריע לשיר, אבל רק כדי להמחיש לכם את המקור של קמפ שלווה, זה המקור, כן? שימו אוזן. וזה הקאבר. וזה הישן. וזה הקאבר החידוש. עכשיו תבינו למה אני אומר...

לכם עם הסביעהו והראהו בשועתי. איזה כיף ככה להיזכר בנוסטלגיה הזאת. שלמה שמחה שר לנו 5:10 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים. כמה כיף לפגוש אתכם יחד ולהיפגש במתכונת שלנו. טוב, עכשיו משימה למאזיננו גם בוואטסאפ וגם בתיבה הקולית. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, הוא 051

תערוכת חיות בקוביות, פארק האטרקציות הבינלאומי חיות בקוביות שמגיע לבני ברק, החוויה של הקיץ שילדים לא ישכחו כמה הוא מגיע לבני ברק, מתחם של 4 דונם, למעלה מ2 מיליון קוביות, 50 מיצגי ענק ומריבים, בריכות קוביות, מופעי אקרובטיקה ומתחמי משחק לכל הגילים, מתחמי מזון מרווחים. התערוכה קורית ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג עד לתאריך 25 באוגוסט, י' ד' באלול. רכישת כרטיסים בגלל טיקט או בטלפון 03-77-55-324. יש לי גם לחלק לכם חולצות של דיימונס, עניבות, גרביים, מוצרי רב מגב, משחקים של הקובייה, ביניהם גם אליאס. יש לי גם לתת לכם ארוחות בגולדיס וגם משקף במילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק בקומה הראשונה, משקפיים מוכנות תוך 10 דקות. אני אוכל יותר זמן מזה, תוך 10 דקות יש לכם משקפיים. יש לי גם לחלק לכם קלמרים איכותיים של מודען, וגם כאמור ארוחות בגולדיס, כבר אמרתי, רשמתם פעמיים, יאללה בכיף. אז הוואטסאפ וגם הטבע הקולית שלנו זמינים עבורכם, ואיזה כיף. עכשיו בא לי לשמוע מתוך האלבום החדש המצוין של ברל פיידן, יש לו שם דואט מצוין עם שמחה פרידמן, והם עכשיו השיקו קליפ לשיר הזה, והוא נקרא ירושלים.

0: נאמרו אל יחד עם שמי ליאון גרקיל או אלון חסדוי. ועכשיו אני תכף אסתכל על ההודעות שלכם, אגב שלחתם בכמויות ונשמע הכל. אני עומד לפתוח את הקווים למודן, אני יודע שחיכיתם לזה וזה קורה עכשיו. בשבוע הבא באופן רשמי תלמידי התלמודי תורה חוזרים לבתי הספר, לתלמודי התורה, לבתי הספר ייקח עד הראשון באוגוסט, אבל עדיין יש זמן, עד הראשון בספטמבר, סליחה. אבל בכל אופן, אתם רוצים להתכונן עם ילקוט של מודן, שוקה לנסיעה, כל ילד או ילדה רוצים אותו לשנה החדשה, ואני עומד לחלק אחד כזה, כי רק אחד יש לי. מה שתצטרכו לעשות כדי לזכות בזה, אני מעלה עכשיו לשידור שתי אמהות בלבד. שיספרו לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע, והמאזינים בוואטסאפ יקבעו למי מגיע. אז תבואו עם סיפור משכנע. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, 072-390-176, זה המספר שלנו. תתקשרו לשידור, תסבירו לי למה דווקא לבן או לבת שלכם מגיע, ותזכו, אני מחכה לשיחות הטלפון שלכם. בינתיים...
1: חם. חם האולפן.
0: שמואל הררי, שידוע כהצליח מאוד בשיר שלו בית נאמן, מוציא עוד שיר חתונות לחיים מרים. הסינגל הראשון מתוך אלבומו השני, עליו הוא עובד בימים אלו. גם הפעם חתום אל חנן אל חדד על המילים והלחן, וכמנהג 5-7. שמואל הררי, יקירנו, שלום לך, אחר צהריים טובים. בוא בבקשה, תציג לנו את השיר החדש שלך.
2: שלום השגרייבר, שלום לכם מאזיני כל פליי העיקרים, כאן הזמר שמואל הררי. אני רוצה להציג בפניכם את השיר החדש שלי לחיים נרים. השיר מדבר על חתן וקלה ועל רחבת החתונות, ומוקדש לכם באהבה. לחן ומילים של חנן אל חדד והפקה מוזיקלית של איתמר שקדי. האזנה נעימה.
0: מדהים, תודה רבה, אנחנו נאזין ותכף...

0: מרדכי בן דוד, בוריך השם, דודי, זה נוסטלגיה, אבל אחרי זה אני אספר לך סיפור על מקרה אישי שהיה למרדכי בן דוד. תגיד לי אחר כך אם שדרות לספר אותו בשידור. קפלר נניח אומר הכל. כל מה שבלב, במוח, יוצא גם בלשון. אצלי יש איזה ממברנה, אוקיי? אז אני תכף נבדוק אם לספר את זה. רחל, שלום, אחר צהריים טובים.
1: שלום, צהריים טובים.
0: צהריים מבורכים, רחל, מאיפה בארץ?
1: אני מחדרה.
0: אורך אנחנו אוהבים את חדרה. יש לנו אגב שדרנית מדהימה שגרה שם, שפרה גרינברג חריטן, אם את מכירה אותה. כן.
1: האמת שלא, אבל
0: מדהימה.
1: אני אשמח להכיר.
0: כן, היא אישה מדהימה ומקצוענית, והנה אמרנו. רחל, אנחנו מתקרבים לשנה החדשה, תשפ"ז, ולמי מבנייך או מבנותייך תרצי להעניק את הילקוט של מודן?
1: אז אני ארצה להעניק את הילקוט לבן שלי רפאל המסוק, שעולה לכיתה בית בשנה הבאה בעזרת השם. ואני מאוד אשמח ככה שהוא יקבל את הילקוט, כי ככה במהלך השנה גילינו שיש לו סכרת נעורים, וזה קצת ככה מאוד מקשה עליו. הוא שמע אותך ככה בשידור, הוא אמר, וואי, אם אני ממש ממש רוצה לקבל את הילקוט הזה, זה מאוד ישמח אותי.
0: איזה מדהים.
1: אז הוא כאן לידי מחייך ומבסוט, ו...
0: קודם כל, תגידי לרפאל שהוא ילד מדהים. וקוראים לי סכרת נעורים, כי בסוף זה קורה בגיל הצעיר, וזה קורה להרבה, וחיים לצד זה, והכל בסדר, קצת אינסולין, קצת דברים מתוקים לפעמים, וזה ממש בסדר, והוא ילד מדהים כמו כולם, ואני לא קובע... בדיוק, למה יש לו סוכרת נעורים? כי הוא מתוק, הוא מתוק. גם מן הסתם מוקצים אותו כל הזמן יתושים, מה לעשות? כי הוא מתוק. ככה זה עובד, זה מה שהם אוהבים, דם מתוק. אמיתי אגב. לכן, אני מאוד מקווה שהוא יזכה, אבל זה לא אני מחליט, זה המאזינים. ואם לא, אנחנו מסכמים, אוקיי, אמא של רפאל, שהוא יזכה בפרס אחר. מאזינים יקבעו, אם הוא זוכה בהלקוט, אחלה. אם לא... הוא מקבל ממני פרס. תשמעו ברדיו, תכף נדע את התוצאה, בסדר?
1: אנחנו בהזנה מלאה, תודה רבה.
0: ורפאל, אין עליך בעולם. ביי מתוק. איזה כיף.
1: תודה, תודה.
0: להתראות, ביי, ביי, ביי. עוד אמא אחת שרוצה לספר למה דווקא לבן או לבת שלה מגיע, 072-390-176, ואז הכוח כמובן יעבור לידיים שלכם, ואתם תקבעו למי מהם מגיע. האם זה יהיה לרפאל, הבן של רחל מחדרה, או למישהי אחרת, מיד 072-390-176. בינתיים אנחנו ניגשים לעוד בקשה ש...

0: היא מגיעה לנו מהטבעה הקולית נראה לי.
1: שלום אשר, תודה רבה על כל התוכניות של ונזבנים, אנחנו מאוד נהנים לשמוע אותך.
0: תודה.
1: נשמח לבקש את השיר, שתשמיע אותו בשידור, תמיד יש סיבה של מרדכי שפירו.
0: ברור, כי תמיד יש סיבה להיות בשמחה של מרדכי שפירו, תודה שביקשת מתוק.

0: שלוימי גרטנר יחד עם יוסי גרין הודו לה השם כי טוב, כי לעולם חסדו. חבר'ה, אנחנו בבין הזמנים ולא רק. אנחנו תמיד דואגים לבריאות, וכללית היא הסמכות המובילה בבריאות בישראל, שעלתה בקמפיין מדהים בכל מה שקשור למודעות לנזקי צריכת סוכר ועידוד צריכה מושכלת של סוכר ומוצריו. מעבר קל לתזונה מופחתת סוכר, העדפת מוצרי מזון מופחתי סוכר בקניות, להפחית סוכר במתכונים, בבישול, באפייה. אם בא לנו בכל אופן משהו מתוק, אפשר לבחור חטיפים בריאים ופירות בין הארוחות. אם אתם רוצים לדעת עוד ולשחק, אתם מוזמנים לחייג לטלמסר החווייתי של כללית וחבורת הריאג במספר כוכבית 2701. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לפנות לניידת השידור שלנו, שממוקמת בבני ברק יחד עם כללית, שם נמצא מעוז הבדי שלנו. שלום, אחר צהריים טובים מעוז.
1: שלום אשר, שלום לך וכל מאזיני קול פליי. מה קורה? בין הזמנים שמח?
0: בין הזמנים שמח, איך אני אוהב את האנרגיות שלך, כשאני שומע אותך, אני מרגיש הרבה יותר טוב, ברוך השם, ואפילו מעט מתוק, אבל מתוק בריא.
1: מתוק בריא, בדיוק אשר, אנחנו נמצאים כאן במודעות, כי החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, ולכן גם כללית וגם קול פליי, וכל המאזינים שלנו כאן, אנחנו נמצאים בניידת השידור בפארק הזית בבני ברק, כבר מהשעה 5 פה, משדרים לכם מניידת השידור כאמור של קול פליי וקול ברמה. אנחנו רוצים להזמין אתכם, מאזיננו, להגיע לכאן אל ניידת השידור ולראות את הפעילות המדהימה של כללית, שהחיים מתוקים עם פחות סוכר. בואו נשמע ביחד עם ניבתה אשר את הג'ינקל הכל כך מוצלח, שאנחנו פה מנגנים אותו מתחילת השידור שלנו.
0: תן לי אותו, תן לי.

0: אחד עד השעה 7, אל נהד את השידור ולבצע...
1: בעצם בעצום התוכנית שלנו.
0: בדיוק, ולבצע אשר את הדבר הזה, את השיר הזה כאן במיקרופון, ולהעלות את המודעות כמה שיותר לצרוך פחות סוכר, אלא רק דברים טובים מהפירות ומהדברים
1: שהשם מבין לנו. ואם בא לנו, בדיוק, אתה יודע, באמת, יש לנו כל כך הרבה דברים עם סוכר טבעי. אם זה בא לך עכשיו משהו מתוק ממש, אתה לוקח ענבים, אבטיח קר, מה צריך יותר מזה? ברור.
0: לא חסר, אשר, ולכן אנחנו כאן להעלות את המודעות, כי זה באמת דבר כל כך חשוב. אז תגיעו לכאן אל נהד את השיגור,
1: תראו אותנו. הנה, אתה יודע משהו, אני אספר לך משהו מעוז מהשעה האחרונה, בסדר?
0: אני איתך,
1: הלכתי עם דודי זינגר, האורך המדהים שלי, אכלנו ארוחת צהריים, ואז רציתי עוד פחית שתייה, אתה יודע, אחרי האוכל, אוכל כבד, בא לך ככה להתרענן. תמיד אני לוקח שתייה מתוקה עם הסימון האדום והכל, אמרתי לו, הפעם אני אקח סודה. סודה בטעם לימון ובלי סוכר, כאילו בחמות גבוהה. ווואלה, זה העביר לי גם את השתייה, גם את הרוגע הזה, וגם לא צריכתי הרבה סוכר. אתה רואה, איש תחליף להכל, וזה מדהים בעיניי. חד משמעית.
0: ולכן כולה...
1: רגע, תן שוק, רגע.
0: גם אני מהקפה שכיני פה, דוד של רפי אוחנה.
1: האלוף, אני יודע, הוא אלוף בזה.
0: בפארק הזית, כאמור, רחוב פדרמן, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. אז מעוז, תן בבקשה ברשולך את המיקום המדויק.
0: אשר, קפה בלי סוכר, דרך אגב.
1: אני גם, אגב, שותה, אני שותה אפילו שחור בלי סוכר, שתדע. באמת.
0: זה שחור בלי סוכר, זה שחור בלי סוכר.
1: מת על זה. אין דברים כאלה. ושהכל ככה למעלה נהיה בז'.
0: בדיוק, וואו. הקיצור, אשר, אנחנו נמצאים בפארק הזית ברחוב פדרמן 3 בעיר בני ברק. תגיעו לכאן, אז שעה 7. בקירת
1: הרצוג שם, בגילים היפים.
0: במעניינים היפים, מאחורי הבית שלי, כמובן. אז אתם מוזמנים לכאן עד השעה 7, אני אראה אתכם, נפנק אתכם, ותשאירו כאן את הדבר הזה, את כל כך יפה, את השיר המדהים הזה, את הג'ינגל הזה, כמה נהדר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. אשר, תודה רבה.
1: עם פחות סוכר,
0: אוי אוי, איזה טוב, זה פשוט, באמת. אז זהו, אשר, תודה רבה שדיברת איתי, ואנחנו מחכים לחבר'ה שיבואו לכאן, כי בפעם הבאה שאנחנו נדבר, אנחנו ניקח פה איזה זמר, נקטוף אותו מהקהל.
1: יאללה, אנחנו חוזרים
0: אליך. ונראה מה, האם המתרים שלא יודעים ככה לסלסל את הדבר הזה.
1: תאותת לנו.
0: יאללה,
1: תודה. תודה, מעוזי, ביי, להתראות.
0: ביי.
1: ביי ביי. טוב, ועכשיו אנחנו בשידור חי עוברים לבדוק מה קורה בכבישים בחוץ.
2: 5-7 בכבישים.
1: חמש ועוד 43 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד צומת קריאת יערים וממחלף מוצא עד חמד. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד ינאי וממחלף אולגה עד קיסריה. ארבע עמוס ממחלף חולון מזרח עד מחלף אם המושבות ומצומת השרון עד צומת הרואה. 41 עמוס ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים. בצפון כביש 65 עמוס ממחלף עירון עד צומת מיימי ומצומת הסרגל עד צומת מגידו. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם. מבקשים מכם גם היום ובמיוחד בימים הללו של בין הזמנים, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם באומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר מוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. נעדכן אתכם על מזג האוויר לאחר התפזרות עננות הבוקר. מחר יעשה נאה, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ויעשה חם מהרגיל, ואביש בהרים ובפנים הארץ ואביל במישור החוף. גם מחר יסררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הטמפרטורה שנדדה ממש עכשיו באזור המרכז היא 31 מעלות, נגיע בשעות הלילה ל-25 מעלות. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בעוד כ-5 דקות מבין כל מבקשי השירים בשעה הזו, אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם, ולתת לכם חידה עם שיר אחר של אותו זמר שאתם ביקשתם. יהיה כאן מעניין.
3: Hey, Liggy, Rabbi Jojo, what do you say we teach you?
1: חדש של יוסף ניוקום, יחד עם רבי ג'וג'ו, רק לסמוך על השם.

0: רק לסמוך על השם, יוסף ניוקום יחד עם רב ג'ו ג'ו, יחד עם אתנקיו השם. מתקרבים לקראת הסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך שתיים. היום אני שופט פעמיים, אני שופט גם כאן בשדרן חדש וגם שופט בתחרות בהטרס. מה יהיה? כמה מקבל שופט בישראל שאני יודע? אולי אני לא במשכורת הנכונה. ברדיו עושים פחות לדעתי. אורית, שלום, אחר צהריים טובים.
1: שלום וברכה, שלום.
0: שלום, שלום, איפה אורית בארץ?
1: אשדוד.
0: אשדוד, עד הלום או לא עד הלום?
1: אדלום.
0: יפה. אורית, למי מבנייך או מבנותייך תרצי להעניק את הילקוט של מודן ולמה?
1: הייתי שמחה מאוד לשמח את הבת שלי, שהיא ילדה מיוחדת, שהיא מטופלת בהמון טיפולים לא פשוטים.
0: איך קוראים לה?
1: נועה. כן.
0: נועה, ולאיזה כיתה היא עולה?
1: ברמה של הכיתה, אנחנו לא ממש כיתה, זה כאילו, זה, אתה יודע, זה...
0: הבנתי,
1: רמתה,
0: הבנתי.
1: ככה, לא ממש...
0: אבל ילדה טובה להגיד. ומשתדלת ועושה הרבה לעשות טוב, נכון?
1: ילדה מהממת עם נשמה צדיקה, משהו לא נורמלי. ויש הרבה ניסיונות, והייתי רוצה לשמח אותה שבעזרת השם, איך אומרים, זה ייתן לה קצת משהו טוב ללב.
0: מדהים. קודם כל,
1: וגם אני עסוקה, גם בזמן הזה אני עסוקה עם שמחה שלנו, ברוך השם, שאני מחתנת ילדה, ולא היה לי כל כך הרבה זמן לחפש בשבילה.
0: אופה, מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, תודה רבה. אז באמת הייתי שמחה לשמח אותה.
0: וואו. מדהים. קודם כל, את יודעת, מרגש לשמוע את העניין הזה, ואני אומר, הלוואי שמי מכם שמגיע לו לזכות, אוקיי, יקבל. כותב לי מאזין, אני לא יודע אם זה מי שאלדה מקודם, אני שומע אותך אונליין עם תיקי מודן, הייתי שמח שתעלה אותי ואגיד שאני משאיר את התיק לאחר. רגע, תגיד לי, אתה שרושם לי עכשיו בוואטסאפ, אתה רחל? כלומר, רשום לי על זה מנדי. אם אתה רחל, תעדכן אותי, ואז אנחנו פשוט לא נפתח את הקווים להצבעה. דודי, חכי רגע אורית ברשותך, בסדר? הטלפון של רחל שעלתה כאן לשידור מסתיים

0: 5-2-0 או לא, אני לא יכול לשמוע הודעות קוליות, יקירי, תכתוב לי. אני לא יכול לשמוע הודעות קוליות בשידור. טוב, תכף נבדוק. אם זו אותה אחת, אז כמובן אני מוותרת לך, אז אחלה, ואם לא, אז המאזינים תכף יקבעו. אני קודם כל מאחל לכם מזל טוב בניין עדי יד עם החתונה של הבת.
1: תודה.
0: ואני אגיד ככה, לגבי הבת המדהימה שלך נועה, אוקיי? בהנחה והיא לא תזכה על פי הבחירה של המאזינים, אוקיי? היא תקבל מאיתנו מתנה אחרת, בסדר? והלוואי ותזכה, אבל מה לעשות? באמת לשתכן מגיע, יש לי רק אחד והמאזינים קובעים. אז אורי, תאזיני ברדיו ותכף תדעי.
1: בסדר גמור, כל טוב, להתראות.
0: תודה, תודה, תודה, תודה. להתראות, ביי ביי. טוב, מעניקים לה, תכף נבדוק, מנדי, אני לא יודע על מה אתה מדבר, יש לי ילקוט אחד לחלק, אם אתה רוצה להעניק ילקוט זה אחלה, זה יפה מאוד. תכף נבדוק את העניין הזה. טוב, הפתיחת קווים נעשית ממש עכשיו בוואטסאפ שלנו, שימו לב בוואטסאפ, אם אתם רוצים שמי שתקבל את הילקוט, תהיה המאזינה הראשונה שעלתה רחל, עם הבן שלה רפאל שעולה לכיתה ב' שגילו לו סוכרת נעורים, רפאל מחדרה, תכתבו עכשיו את הספרה אחת. אם אתם רוצים שהורית תעניק לויטה נועה הילדה המיוחדת את הילקוט, תכתבו עכשיו את הספרה 2, אחרי הפרסומות של 6 יעשו את זה. ועד העובדים מחלק תיקי מודן השבוע והייתי שמח לפרגן להם ולומר שמגיע לילד אחר. וואלה, טוב, אני רוצה רגע לדבר איתך בשידור, דודי, אני שולח לך בוואטסאפ טלפון של מישהו שרושם לי בוואטסאפ, אני רוצה ככה לסגור את התמונה הזאת, בסדר? תעלה אותו רגע לשידור, קוראים לו מנדי, תקשר אליו רגע, בוא נעקול ככה בלייב, אני רוצה לבדוק ככה מה הסיפור שם, אולי היום נחלק שני הלקוטים של מודן, בכלל יהיה מעניין, זה יהיה מעניין. טוב, בוא נדבר עם מאזינה ששירה הודעה, שירה שלום.
2: שלום.
0: שלום שירה, מאיפה בארץ?
2: באר שבע.
0: באר שבע, הדרמנו, איזה כיף. את עכשיו מאזינה מאשדוד, אנחנו עד באר שבע. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: כן.
0: וואו, ואיך זה מרגיש?
2: נחמד מאוד.
0: יופי. את ביקשת שיר של נפתלי קמפה, אם אינני טועה, שובי.
2: כן.
0: איך את בשיריו של נפתלי קמפה? מכירה את השירים?
2: מאוד.
0: יופי. אני אין לי בעיה לנגן לך את השיר, אבל קודם כל חידה, אני מנגן לך 10 שניות פתיח של שיר אחר שנפתלי קמפה. אם תדעי, יש לך פרס, אם לא, לא נורא. מוכנה?
2: כן.
0: אז קבלי את זה. מה את אומרת?
2: אור הגנוז.
0: מה את אומרת? מה את אומרת? ומאיפה הידע הזה?
2: אני ממש אוהבת לשמוע את השירים שלו, אז אני יודעת.
0: דודי, מגיע לפרס, היא זוכה. תבחרי פרס ממרשימת הפרסים, היא נמצאת אצל דודי. דודי, אני אשלח לך אותה במייל, מגיע לך. ומה את רוצה לשמוע עכשיו, את שובי או את אור הגנוז? מה בא לך?
2: שובי.
0: שובי? בסדר, אז מיד אנחנו נסגור איתו שעה. תודה רבה לך, שירה מבאר שבע.
2: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. טוב, רגע לפני שאנחנו סוגרים שעה, מנדי, שלום.
3: שלום וברכה, מה נשמע?
0: ברוך השם מצוין, אתה מלוד, נכון?
3: אני מלוד, נכון.
0: תסביר לי מה קרה, אתה יודע, אני מקבל כל כך הרבה הודעות בשידור, ואתה ככה רשמת לי דברים בנוגע לילקוט של מודן, בוא נחסה רגע לסגור את הסיפור הזה.
3: אני אגיד לך, אני כרגע נמצא בדרכי להלוויה של הילד בצלאל דוד גילר, זיכרונו לברכה, שלפני שעות בודדות נמצא
0: אסון.
3: עוקר, יותר נכון, נכון, אסון, והוא השיב את נשמתו לבורר, ואני שומע שאתה מחלק תיקים, תיק
0: של מודן.
3: של מודן לילד וכולי, ואני רוצה לומר לך, בדיוק כולל, אני ככה בדרך ללוויה, ואני שומע מה אפשר לעשות טוב לעילוי נשמת הילד הזה משכונת חב"ד, מקהילת חב"ד בלוד, שככה...
0: שאתה נמנה על קהילת חב"ד בלוד?
3: אני נמנה, והאסון קרה ממש מתחת לבית שלי, כשאני עם הילדים שלי בגיל 4.5 ו-6.5 בבית, ואני מכיר את ההורים ואת הילד, ואני שומע את הסירנות ואני מקבל הודעות מאנשים שזה הילד ואני עכשיו בדרך לוויה חושב מה אני יכול לעשות טוב לעילוי נשמתו, אני עוד 5 דקות יהיה בלוויה בבית העלמין בלוד ואני שומע שאתה מחלק, אני רוצה לומר לך קודם כל שני דברים, א', בעזרת השם ביום רביעי הקרוב ועד עובדי עיריית לוד בשיתוף עם ראש העיר עורך דין יאיר רביבו, יושב ראש הוועדה דני כהן, מחלקים 10 תיקים ביום מפנינג לילדי העובדים, תיקים של מודן עם ציור.
0: רגע, אתה עובד של עיריית לוד?
3: אני אני עובד היום בעיריית לוד באגף הדוברות.

0: אז ברשותך מנדי, יש לי, אני, סליחה שאנחנו בשיחה רצינית, באמת יש לי פה ספר קומבינות, אז אני רק רוצה לדעת באיזאת לרשום אותך.
1: באות זין, זילברסטרו.
0: סגור, איזה כיף.
1: אבל אני עכשיו ברגע רציני.
0: כן.
1: אתה מחלק תיק, אני אשמח, כמו שהילד שלי שמח, להבדיל בין חיים ומוות, הוא שמח, הוא מחכה ליום רביעי לקבל את התיק ואת הציוד. אני שומע שאתה מחלק לכל מיני ילדים התחרות היא למי הילד שזכה יותר לקבל את
0: התיק. נכון, נכון.
1: אני רוצה מהכסף שלי דרום תיק כמה שעולה עם ציוד לילד שעולה לכיתה א', ותגיד לי מי הילד שיזכה, ואני אעשה לך עברה בנקאית, וזה יהיה לעילוי נשמתו של הילד בצלאל דוד גילר, זכרונו לברכה. זהו, זה מה שיש לי לומר.
0: קודם כל, מנדי, אני מעריץ אותך. תודה רבה קודם כל, בסדר? יישר כוח. אני אתן לך את שני הסיפורים. יש לי פה שני סיפורים מדהימים, אני חושב שלי שניהם מגיע, אבל יש לי רק אלקוט אחד. אחד מהם מקבל...
1: אז אני נותן את השני.
0: הבנתי, אז למי אתה רוצה לתת? לא משנה לך?
1: לא משנה.
0: הבנתי.
1: יש לך שני סיפורים, אני תורם את השני. תגיד לי כמה עולה, אני צריך
0: לך... אני ברשותך אתן לך את הטלפון, בהפקה אתן לך את הטלפון של אחת האימהות, תיצור את הקשר, סומך עליך, בסדר?
1: אין שום בעיה.
0: בוא נעשה דבר כזה. קודם כל, אתה עשית פה מעשה אדיר. אני רוצה ברשותך לרשום את השם המלא של הילד לילו נשמת, כי אנחנו רוצים להקדיש את זה באמת לילו נשמתו התאורה של הילד. אז מה שמו? כבר אותר לפרסום, אני מאמין.
1: בצלאל דוד.
0: כן.
1: בן מנשה וחיה, משפחת גילר, זיכרונו לברכה.
0: שבחיה, משפחת גילר. קודם כל, נאחל למשפחה שלא ידעו עוצר, ושהמקום ינחם אותם, ובעזרת השם יראו בקרוב את בנם, בתחיית המתים, בביאת משיח, צדקנו בקרוב ממש, והפרידה תהיה לזמן קצר, כי בתחיית המתים כולם יחזרו אלינו. אז בצלאל דוד, בן מנשה וחיה, לבית משפחת גילר, שנדע רק טוב, ובקרוב בקרוב תחיית המתים, גאולה שלמה, אנחנו ממש עוד רגע, כבר, אתה יודע, אנחנו גלות כל כך ארוכה, זה אומר שאנחנו כבר בסוף שלה, זהו, זהו, זה עוד רגע נגמר, וכנראה אנחנו מקווים שזה יהיה האסון האחרון, זהו, בעזרת השם, ומכאן נדע רק טוב. והשריך שאתה עושה את זה, בהפקה ייתנו לך טלפון של אחת האימהות, צור את הקשר, ילקוט אחד אנחנו מעניקים, ילקוט אחד אתה, ואתה עושה את זה מרצונך הטוב, ואני מודה לך שזיכית אותי להיות פה, אתה יודע, מתווך בעניין הזה.
1: תודה.
0: תודה, מנדי היקר, תודה רבה. שר כוח.
1: בשורות
0: טובות. להתראות, ביי ביי. חבר'ה, תבינו, זה סיפור מדהים. אני לא מכיר את המנדי הזה באופן אישי, נשמע לי בן אדם מדהים. הוא קטע לי בוואטסאפ תוך כדי שידור, כי הוא שמע מה שקרה, ואמר, אני רוצה לילוי נשמת הילד, שכן שלהם, לתרום תיק. וזה מדהים. אז ההצבעה בוואטסאפ התבטלת. לשתי האמהות מגיע. לשני הילדים הללו מגיע. גם לנועה ילדה מיוחדת, וגם לרפאל שגילו לו סוכרת נעורים. לשניכם מגיע, בזכות ליבו הגדול של מנדי מלוד. וכל זה לילוי נשמתו של הילד המדהים, נשמתו הצרורה והטהורה, שתהיה צרורה בצרור החיים, בצלאל דוד בן מנשה וחי לבית משפחת גילר, ושלא תדעו צער לעולם יותר, ובקרוב בגאולה השלמה. אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם נפתלי קמפה, שובי השולמית, כמו שביקשה השירה, שירה מבאר שבע, שגם זכתה כאן בפרס. מיד חוזרים לשעה השנייה.

0: 57 עם אשר גרייבר. מיד חוזרים. חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש. טפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טפו צ'יפס מקס.
1: טעים! זה פרווה?
2: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
3: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
7: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית.
8: עם פחות סוכר.
7: והיום האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק בין השעות 5-7. החיים

0: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים הליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. עכשיו באוויר 57 עם אשר גרייבר.
1: זה נכון, 5-7-6 ועוד 7 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, אחר צהריים טובים, שעה שנייה. ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. אנחנו עדיין באורות ממה שקרה כאן בסוף השעה הקודמת. אומרים שוב שלום, אחר צהריים טובים לדודי זינגר, שעורך ומפיק את המשדר הזה, רז טיבון טכנאי השידור, בפיקוח משה דאוד, האורח המוזיקלי שלנו, הוא גבי קץ בדיגיטל שמחה בר. בשעה הקודמת עלה כאן מנדי לשידור מיוזמתו ותרם ילקוט של מודע, מה שאומר ששתי המאזינות שיעלו היום זכו. מנדי, יישר כוח, תזכה למצוות. השיר שפותח לנו את השעה השנייה מוקדש לך, תזכו למצוות של ליפה שמלצר, ובעזרת השם בקרוב תחיית המתים, גאולה שלמה, ולא נדע עוד צער, שוד ושבר בעם ישראל. האזנה טובה, אנחנו כאן עד שבע בערך, פלוס מינוס. מיד חידודי גרייבר.

בעם שלי אהבה גוברת, איציק דדי, העם שלי. איזה יופי של שיר, 6 ועוד 16 דקות. שיר מתוק ועם הפחתת סוכר, בדיוק כמו שעושים כללי, תכף נפנה אליהם. מעוז הבאדי שלנו שנמצא בנהדת השידור בבני ברק. עכשיו נפתח את הקווים לחידוד גרייבר. שאלות ידע כללי במוזיקה יהודית, נכון או לא נכון, שתי שאלות כל מאזין מקבל. אם אתם יודעים מוזיקה יהודית טובה על בוריה, שאלות של נכון או לא נכון הובא לכם להתמודד, אתם מוזמנים. שאלה הראשונה יחסית קלה, שאלה שנייה יחסית קשה. עניתם על שאלה אחת, אתם יכולים לפרוש עם הפרס. אתם רוצים להמשיך לשאלה הבאה? אתם יכולים. ואז אם הצלחתם יש לכם שני פרסים, אבל אם נכשלתם

0: ניפרד כידידים בידיים ריקות. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-1076. אני פותח עכשיו את הקווים שלנו לכי דודי גרייבר, 072-390-1076. זה המספר שלנו כאן באולפן. חייגו לשידור, נסו את מזלכם ואולי גם תזכו. יש לי כאן רשימת פרסים מפנקת במיוחד. כאמור, גם בסוף השעה הזו אני עומד לחייג לאחד או אחת מכם שביקשתם שיר ולתת ככה חידה. מה תרצו לשמוע עכשיו?
1: תהוריים טובים, אשר גרייבר.
0: שלום.
1: אם אפשר לשמוע את השיר של חיים ישראל, בן של מלך העולם, אנחנו מאוד נשמח.
0: בטח, בכיף. אגב, השיר הזה נכנס במסגרת קו הזינוג במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית כאן בקולפליי למצעד של השבוע הקרוב, ואתם יכולים לדרג, להצביע ולהשפיע לבן של מלך העולם, שזה בעצם חיים ישראל, זה גם דודי זינגר, זה גם אני, זה גם אתה מאזין שביקשת, כי כולנו בניו של מלך העולם, חיים ישראל.

0: אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים, שלום סרוליק ורדיגר. טוב, חידודי גרייבר עכשיו בכל הכוח, בואו נבדוק את הידע שלכם. שלום נתי.
1: שלום עליכם, אסף.
0: שלום עליכם, עליכם השלום. מה שלומך נתי היקר?
1: ברוך השם, מעולה.
0: יופי, איזה כיף, מאיפה אתה בארץ?
1: ממש.
0: מאיפה?
1: מהמרכז.
0: מהמרכז, איזה כיף. נתי היקר, אתה מוכן לחידודי גרייבר?
1: בעזרת השם, כן.
0: יופי. אנחנו מתחילים, שים לב, שאלות בידע כללי, מוזיקה, שאלה ראשונה, מגיעה לך ממש עכשיו. הזמרים והיוצרים חיים ישראל וישי ריבו הוציאו דואט משותף, נכון או לא נכון?
1: נכון.
0: איזה דואט? התשובה שלך נכונה. דודי, אתה זוכר איזה דואט הם הוציאו? בוא נבדוק. איך? מה אמרת בו דודי? ניגון החיים, ואתה צודק גם. מר נתי. טוב, אתה מוכן להמשיך השאלה הבאה או שאתה רוצה לפרוש?
1: בוודאי, להמשיך.
0: אבל אם אתה טועה, אתה לא מקבל כלום, כן?
1: ליפה
0: שמלצר הוציא אלבום מלא בשפה העברית, נכון או לא נכון?
1: נראה לי זה היה ביידיש.
0: לא, על שאלה שלנו, אלבום מלא בשפה העברית. ליפה שמלצר הוציא, נכון או לא נכון?
1: מלא מלא או ששיר אחד?

0: מלא מלא.
1: יכול להיות, כן.
0: תחליט. יכול להיות, אולי, כן, לא.
1: כן, כן.
0: הוציא.
1: כן.
0: זוכר איך קראו לו?
1: מעומק דליפה אולי?
0: לא, אלעזר לי פלא, אבל זה בסדר, זה בסדר, תשובה נכונה, מלאה. יש לך שתי תשובות נכונות, נעתי, זה אומר שאתה הזוכה שלנו להיום בשני פרסים. לקחת ריזיקה והצלחת. נעתי, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: ביי, להתראות. תודה, תודה.
1: ביי.
0: ביי, ממשיכים הלאה ואומרים עכשיו שלום, אחר צהריים טובים למאור, שלום. איך, מרום?
2: היי.
0: שלום, ממי אני, מרום?
2: מרום.
0: איזה שם יפה. מאיפה מרום?
2: נכון.
0: מרום מפתח תקווה. גם שם יפה, גם עיר יפה.
2: קראו לי ככה כי
0: ההורים שלי
2: היו גרים
0: במרום נווה. יפה. ורגע, ואם ההורים שלך היו גרים בפתח תקווה, אז היו קוראים לך פתח תקווה?
2: לא, הם עברו אחר כך פתח תקווה.
0: לא, אבל אם היית נולדת בפתח תקווה...
2: אז זהו, צריכים עיקרון לשומן את השם
0: מרום. גדול, גדול. יפה. איך בין הזמן עם עד כה מרום?
2: סבבוש.
0: יופי, מעולה, זה טוב. אנחנו מתחילים שאלות ידע כללי במוזיקה יהודית, את יודעת?
2: ננסה.
0: יאללה. הזמר נפתלי קמפה הלחין שיר לזמר ארי היל, נכון או לא נכון?
2: לא.
0: ואת טועה. הוא כן הלחין לו שיר. אבל זה עוד לא אומר כלום, יש לך עוד שאלה, ואת יכולה לנסות לזכות. הזמר רידל ורדיגר הוציא דואט יחד עם יצחק פוקס, נכון או לא נכון?
2: תן רמז.
0: לא, רק נכון או לא נכון. זה הכי קל שיש, כן או לא?
2: כן.
0: כן, והתשובה שלך נכונה. יש לך פרס אחד מאיתנו שזה, כן, זה כבר טוב. תשאירי פרטים, מרום מפתח תקווה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: תודה, תודה. בואו נבדוק האם אנחנו כבר יכולים לפנות לכללית, לנהד את השידור שלנו שם, עם הקמפיין המדהים שלנו, יחד עם כללית להפחתת סוכר. אומרים שוב פעם שלום למעוז הבדי כתבנו.
3: שלום, שלום, מה קורה אשר? מה קורה אחר הצהריים טובים מאזיני קולפליי ואשר האהוב שלי, איך אתה?
0: איש מתוק, אתה תאמין לי, למרות שאתה עם הפחתת סוכר וסוכר טבעי ובריא.
3: הפחתת סוכר, ואתה יודע מה אשר? בזכות הפחתת סוכר הזאת 15 קילו הורדתי, אחי, כי הסוכר...
0: די!
3: בוודאי, כי הסוכר שיש בכל המוצרים ובדברים האלה זה דבר שהוא לא בריא, וכללית שקופת חולים שאני גם חבר בה, ואני נוגע בדבר, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר. חבר'ה, זה לא סתם קלישאה, זה משהו שהוא באמת לטובת האנשים, ונשמרתם לנפשותיכם. אנחנו כאן כאמור בגן הזית, בפארק הזית, בבני ברק, ברחוב פדרמן 3, כבר מהשעה 5, יחד עם גרייבר ועם כל מאזיני קולפליי עד השעה 7, נדד שידור ממוזגת, מסך עם כל הפינוקים, וגם עם יעקב ממן, שעושה לכם פה את הג'ינגל שרץ. החבר'ה פה שרים, אשר, והכנתי לך פה שני זמרים מתוקים. אני לא יודע אם יהיו בתחרות ברמה של, אתה יודע, לקפוץ לכל הבא או לכל המזרח של רפי יוחנה, אבל אני חושב שהחבר'ה פה שרים בצורה יפה ומעלים את המודעות כמה חשוב לצרוך מוצרים עם פחות סוכר. ונאמר שלום וצהריים טובים למי שנמצא איתנו.
4: אביאל חיימוב.
3: אביאל חיימוב, מה נשמע?
4: בסדר, ברוך השם.
3: יופי. אנחנו כאמור בשידור חי, ואתה איתנו עם הג'ינגל ועם אשר גרייבר, שנמצא באולפנים הממוזגים בבני ברק.
0: בואו, גם לכם יש מזגן,
3: לא רחוק מאיתנו. כן, אשר, אני בתוך המזגן, ואביאל בחוץ בחום, אז הוא בלי ממוזג. אז אנחנו ניתן פה את הפליי, ואתה תשאיר על הג'ינגל היפה הזה, ותספר פה לכל הילדים ולכל האנשים שנמצאים מסביב הניידת, איך הדבר הזה קורה, וכמה חשוב לצרוך פחות סוכר. יאללה, פליי.

0: עם פחות סוכר.
1: כמה שאתה צודק, החיים מתוקים יותר עם פחות סוכר, אבל הסוכר של גרייבר זה רק מוסיף חיים. אשריקו, אתה מסכים איתי?
2: חד משמעית, חד משמעית, ויש לנו כל כך הרבה תחליפים לסוכר הלא בריא, אם זה פירות, אם...
1: נכון.
2: זה להעדיף דברים עם, בלי הסימון האדום של הסוכר, אתה יודע שזה לגמרי עוזר. אגב, מעוז נספר גם לך וגם למאזינים שם, שאם אתם רוצים ככה לבוא, אתם מוזמנים כל יום לנדת שידור שלנו, כל יום בעיר אחרת יחד איתך, מעוז. ואם אתם רוצים להוריד בסוכר וכן הלאה, אתם מוזמנים להפחית כמויות סוכר במתכונים, בישול ואפייה, לבחור חטיפים בריאים ופירות, וכמובן להשתתף.

0: בקו המיוחד של כללית וחבורת תרי"ג. מעוז עבאדי, תודה רבה לך.
1: תודה רבה אשר, תודה רבה, בריאות ונחת ובין הזמנים שמח. תמשיכו חבר'ה ליהנות ולטייל, וכמובן בביטחה.
0: אמן, תודה רבה. טוב, אנחנו עכשיו נספר לכם שהמספר של כללית וחבורת תרי"ג הוא כוכבית 2701, כוכבית 2701. זה המספר של כללית וחבורת תרי"ג. טוב, אנחנו עכשיו לעוד בקשה שלכם, ויאללה, סיימנו עם חדוד הגראפר להיום, שזה גם מדהים. מה תרצו לשמוע?
2: היי, שלום אשר, אני רוצה להקדיש לבעלי שמאוד אוהב את הזמר בני לנדאו, אני רוצה להקדיש לו את השיר שלו שקוראים לו פלא. תודה רבה והמשך יום טוב.
0: בכיף גדול, רוצה להקדיש לבעלך את השיר של בני לנדאו, פלא, שיר שהוא כל כך אוהב, אז למה לא? הנה,

ולפעמים בשם האהבה גם המים הסוערים ביותר יצטרכו להיות כאדמה חרבה, ורק לפנות בוקר בסוף חשיכה

שי אלקסיר, כי אתה עימדי, חדש. טוב, 39 עכשיו לאחר 6, זה אומר עוד מעט 7. אתם יודעים שאני אוהב לשתף אתכם ולהיות כן איתכם. בדרך כלל אני משדר לכם עד השעה 7. אבל הערב אני משתתף בהנחיה של קמפ ישיבתי של הטרס. זה קורה ליד ביתר אלית ביישוב נסרים. ואני חייב להיות שם בשבע וחצי. עכשיו השעה 6:40. אם אני לא יוצא הרגע, אני מאחר, ואני התחייבתי להם. אז הנה אני משתף אתכם בשידור שאני יוצא מוקדם היום, ואני מתנצל על זה, אבל אני בטוח שאתם איתי, אבל אני עכשיו שם לכם מחוזת חתונה, שתכניס אתכם, אתם עכשיו בדרך לחתונה של חבר, משפחה, לא משנה מה, חבר מהישיבה, או אתן בדרך לחתונה של חברה, אתן יותר ממוזמנים ויותר ממוזמנות, להצטרף אלינו, מקלת מלכוס, חסיני עם בני ברק, כך זה נקרא וזהו, וזו מחוזת מדהימה. תודה לדודי זינגר, תודה למשה דאודי, תודה לגבי קץ. אנחנו מרצה השני, נפגש כאן מחר, 5:00 ל-5:07. היה לי כיף איתכם מאוד. אני שמח שאתם מבינים אותי. לפי ההודעות בוואטסאפ בכל אופן. תודה, להתראות, ביי חברים.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש חסד.

0: לבקר בהיכלו. מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5x7.
2: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב והחסידים, או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים, הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישרא טויס.
3: זה כל כך טעים ומעולה עם ירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: ילדים יקרים, בואו לשיר ולענות עם כללית. והיום, האולפן השקוף שלנו מחכה לכם בפארק פינת הזית בבני ברק, בין השעות 5-7.
7: החיים מתוקים יותר, עם פחות סוכר.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-339-5500. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
9: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
8: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
10: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
11: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
12: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
13: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
14: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן דודי זינגר. הזמר ויוצר חיים מרדכי אקשטיין משיק סינגל חדש, מזמור לתודעה, בו הוא מערך את הזמר מוטי גולדמן. השיר מבוסס על ניגון סאטמר מוכר ומקבל הפעם מעטפת מוזיקלית חדשה של יואלי קופ.

במופע גדול שהתקיים בבאר שבע השתתפו אידל ורדיגר, זם וילוויינברגר, משה לוק ומשה דואק שהעניקו לקהל ערב גדוש במוזיקה וביצועים מיוחדים. מי שתפס את הפוקוס במהלך הערב היה זם ויל, שהפתיע את הקהל כשביצע את הפיוט ישמח משה לעיני הקהל המשתומם.

בהזדמנות זו נאחל מזל טוב ונחת גדול לזנבי לרגל הולדת הבן. מקהלת הילדים מידי שנחס נחתה בישראל, ואת השבת הראשונה בארץ פתחה בקבלת שבת מוזיקלית מיוחדת דקות לפני כניסת השבת במלון בו שעו.

0: יידיש נחס הגיעו לישראל לקראת סדרת מופעים גדולים ברחבי הארץ, בהם יופיעו יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, מי שעומד מאחורי פרויקט יידיש נחס ובניצוחו של מוישי קורס. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר אמש, השיר לב בעיר של פיני איינהורן יורד מהפסגה למקום השלישי. למקום השני הגיע השיר נשאר רק הלב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית, המקום הראשון, מדלג על האורים שחידשו שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר קולפליי ובמספר הטלפון 023-13-176, שלוחה 8, פרסים שווים למדרגים. אלבום טביעת אצבע, שמאגד בתוכו שירים של כל האומנים הגדולים, נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של קולפליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

ערב טוב, שלום לכם מאזינים ומאזינות כוכבי ערב בין הזמנים כאן בכל פליי 107.6 FM מאחורי המיקרופון צביקה שטרן מסיימים יום ראשון בשבוע או לחפזיים בחודש אב פותחים יחד איתכם שבוע חדש של מוזיקה שבסופה אלול תחילת הזמן אבל עד שנגיע לשם לפנינו שעתיים של מוזיקה חסידית איכותית וקצבית מדי פעם גם שירי נשמה מיוחדים אני משתדל לדבר כמה שפחות כדי להשמיע כמה שיותר אם יש לכם בקשות שירים או הערות 02-313-176 שלוחה 2, טבע מספר 6 כאמור אנחנו למוזיקה מכל הזמנים גם חדשים, גם נוסטלגיים לפני שנצא לדרך, כמה תודות תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דהודי חנן בלייך, אלעזר מקסיו, דיקמן ואוי זדרוק נפתח עם בוגר פרחי מיאמי נחום סטארק, מתוך אלבומו הראשון בארץ ישראל השיר שפותח את האלבום שירו לו, הלחין לו ירחמי אלביגון בן ישראל עם על השעה 9, שתהיה לכם אז אנא נפלא

וזה מעבר מתבקש בין אנחנו סטארק בוגר המיאמי לפרחי מיאמי, מתוך אלבום One by One תתקבל, גם הלחן הזה של ירחמיאל בגון וגם העיבוד של ישראל עם.

והנה, אלבום השבוע החדש של קולפליי, אלבום טביעת אצבע. מגוון זמרים באלבום אחד, לחניו של ישראל בדנסקי, אמת, מנחם מושקוביץ מבצע, העיבוד של נפתולי שניצר.

הרוצה לקנות חוכמה, מה יעשה? יישב בישיבה, אבל ניסה ולא עלה בידו. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו, אלי פרידמן. מתוך האלבום על הסטנדר, העיבוד משותף, ג'ף הורוויץ ואלי פרידמן.

0: שלום, כאן אשר גרייבר. חשוב לי שתדעו, 90% ממקרי התביעה מתרחשים בחופים שאינם מוכרזים או בשעות בהן שירותי ההצלה אינם פועלים. זכרו, כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. הייתם עדים למצב בו הרוחצים נזקקו לשירותי ההצלה? גם לכם חשובה רחצה בטוחה? שלחו עכשיו את המסר שלכם לקו הטלמסר 072-380-9400, ואולי נשמע גם אתכם בתשדירי הרדיו 072-380-9400. מוגש על ידי כל פליי ומשרד הפנים.
1: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: צהובי ערב בהגשת צביקה שטרן.
1: מרדכי, בן דוד, כמה שאני אוהב את השיר הזה מתוך אלבום Memories, אשרינו מטוב חלקנו, לחן וגם עיבוד, משה מונרוזנבלום.
2: אשרינו

וממורדכי בן דוד לבן אידל ורדיגר, מתוך אלבומו הראשון Together. אליהו הנביא, לחני בירוטנברג, עיבוד משה מונה רוזנבלום.

0: בין הזמנים, זה רק עם קולפליי.
1: ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ברי ובר מתוך האלבום בן מלך, ברי ובר ילחין, העיבוד של חזקי ברוי.

שמייכל, שיר שבא לחזק אותנו כל הזמן לחייך, כל הזמן להיות בשמחה. שלומי גרטנר, מתוך אלבום הבכורה שלו ניסים, הלחן של מנחם קראוס, העיבוד של מוישה לאופק.

ישן וטוב, ואילו פינו מלא שירה קיים, מאיר שרמן, מתוך אלבומו A Letter to Mashiach, אלבום שיצא לפני 45 שנה, יוסי גרין הלחין, העיבוד של ישראל עם.

נשארים עם יוסי גרין, שהלחין גם את השיר שמסיים את השעה הראשונה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן בכל פלי 107, 6 FM, הנה מה טוב ומנעים, דואט נפלא של מרדכי בן דוד ואברהם פריד, מתוך האוהל, מיד לאחר השיר, נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם, לשעה השנייה.

0: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
1: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
2: על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי, נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם, נעלי בפלו, סטפ פורוורד.
3: נכנסתם למסעית השבת של קוקה קולה, יש לכם 2 דקות לפצח את קוד השבת.
4: שולחן השבת של קוקה קולה מגיע לעיר. 6 זוכים ביום. המשתתף המהיר ביותר בכל שעת פעילות יזכה בפרס בשווי 3,000 שקלים לבחירה. רכשו מוצרי קוקה קולה ב-39 שקלים ו-90 אגורות, הגיעו למסעית, פצחו את קוד השבת, ואולי אתם תהיו הזוכים. לא מגיעים למסעית? תוכלו להשתתף גם בקו הפעילות, שם יבחר זוכה אחד בכל יום. לפרטים ולהשתתפות חייגו כוכבית 2260. קוקה קולה. עונג שבת וחג. כפוף לתקנון ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: במשך אלפי שנים הסיפור היהודי עבר מדור לדור, במילים, בשירים, בלב. אבל מי אמר שאי אפשר פשוט לבנות אותו מחדש? קבלו את בונבונה, סדרת משחקי הבנייה החדשה שמחברת את הילדים למסורת בדרך הכי יצירתית שיש. צאו למסע בזמן עם מגלת הבעל שם טוב.

0: והחסידים. או שתרימו את הקצב עם החבר שלום והנחמנים. הבתים, הסיפורים, הניגונים והערכים. הכל בערכות בנייה שיעסיקו אותם שעות. בון בונה, מבית ישראטויס.
1: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות והאירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
2: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
6: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
7: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
8: כוכבי ערב בהגשת צביקה שטרן.

אנחנו פותחים שעה שנייה של כוכבי ערב בין הזמנים כאן בכל פליי 107.6 FM עם שלומי דקס, מתוך אלבום הבכורה שלו One Day at a Time, כי השם הוא אלוקים, לחן איצי בולד, כיבוד ישראל עם.

ויציב ונכון וקיים, שיהיה רובינשטיין, מתוך אלבומו אהבתי, לחן, אחד מהאחים בלומשטיין, אלי מלך בלומשטיין, מי שנמצא מאחורי כל הפרויקט הנפלא הזה של תנק יו השם, העיבוד של לייב יעקב ריגלר.

והריקות ילחם ברכה. עד בלי די, דדי גראוכר, זיכרונו לברכה, מתוך האלבום הכל לטובה, הלחן של איצי וולדנר והעיבוד של מוישה לאופר.

קילו איתו שהשם עמו, מתוך האלבום של רובי בנט ותזמורתו, לחנו של רב חיים בנט, הביצוע של שלמה כהן.

ועריקותי לכם ברכה עד בלי די, והפעם יהודה דים תוכל במור שובי, ריחד ניובל סטופל, עיבוד ג'ף הורוויץ.

אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

איזה נוסטלגיה נעימה שהבנה בית המקדש, לא מוסים לך מתוך אלבום הבכורה שלו, אותה מנגינה שיצא לפני 33 שנה, הלחן של הרב אברהם הורוביץ, האדמור מבוסטון, העיבוד של מויש לאופר.

אתם מאזינים לכוכבי ערב עם צביקה שטרן. מאזינים נכבדים, שימו לב, התחנה הבאה, זינגר און אייר עם דודי זינגר. קולפליי, התחנה שלכם, 107.6 FM.

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה רבה לאריאל דרי, לגבי קאץ, משה דאודי, חנן בלייך, לזר מקסו, אלי דיקמן ואוי זה דרוק. נסיים עם אידל ורליגר מתוך אידל 4, ברוך הבא לך, אני שאל הפידות, עיבוד של מוי של האופר, ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי, 107.6 FM.

0: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
1: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים. עכשיו הוסיפו לכך תנאים מצוינים ויציבות תעסוקתית וקיבלתם משרה בפרח ישראל. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד הגדולה בארץ, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות, מטפלות ומורים. מחפשים עבודה עם שליחות אמיתית? חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00. פרח ישראל, לצמוח, להצמיח, להיות חלק ממשהו גדול.
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. על הנוחות שאלתם, הנוחות בינלאומית, האיכות בינלאומית, הסטייל, סופר אופנתי, בינלאומי לגמרי. נעלי בפלו, המותג הנחשק ב-22 מדינות בעולם. נעלי בפלו, step forward.
8: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למהדרין יש תנובה.
9: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
10: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
11: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות קשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
12: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של להיטי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברי מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
13: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

שלום לכם, ערב טוב מאזיני כל פלי היקרים, מה שלומכם, איך עבר עליכם היום, איך עובר עליכם בין הזמנים עד כה, כבר מתחילים להריח את סופו של הבין הזמנים הזה, בין הזמנים עמוס, עמוס כאן בכל פלי, הרבה מאוד עבודה לנו ובכלל כל השדרנים פה עם הפלייליסטים הנהדרים שהם מציגים לכם בשידורים שלהם, וגם אני כאן לקראת סוף היום כבר, בתשע בערב, זינגר אונר, כאן איתכם באולפן מאחור מיקרופון דודי זינגר, הכנתי לכם שעה של מוזיקה הכי טובה ברדיו, שתעשה לכם כיף איכן שאתם נמצאים, איכן שאתם מבלים, ואני מאוד מאוד מקווה שתהנו מהפלייליסט. אתם מוזמנים להגיב לי בוואטסאפ 0515051776 או באתר כל פליי, אתר חדש, אפליקציה חדשה, התחדשנו לאחרונה, אז מי שעדיין לא התעדכן זה בדיוק הזמן. ויאללה, אני חושב שפשוט נצא לדרך עם ליפה שמלצר, לשמו. הרבה פעמים אנחנו עושים דברים מתוך שלא לשמה, זאת אומרת בדיעבד, אז אנחנו מבינים שמתוך הבדיעבד הזה זה היה לכתחילה בעצם, מתוך שלא לשמה זה מגיע לשמה, וליפה עם השיר הנהדר הזה מתוך אלבומו בב ליפה, העיבוד של מונה רוזנבלום, האזנה מעולה, עד 10 אנחנו ביחד, שימו ימבה, ימבה, ימבה ווליום, התחלנו.

0: שרולי ורדיגר עם אחד משיריו היפהפיים מיכו חום וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. שיר נהדר מתוך אלבומו שירו ואזמרו, שיר שגדלתי עליו, אלבום שגדלתי עליו, זמר שגדלתי עליו. כמה כיף להשמיע אותו כאן בזינגר אונר. וכבר ברקע אנחנו שומעים את הדוד מרדכי בן דוד עם צעקה מתוך אלבומו צעקה, לחן של אלי קליין, המילים מתוך רבי נחמן מברסלב. מרדכי בן דוד, צעקה.
1: שיכולים ליצור

עוד לחן מקדים של אלי קליין, כי אם מינחו, מוישה דוביד וייסמנדל, שיר אפהפה כבר מריחים את אלול, כבר בירחנו את חודש אלול בשבת האחרונה, שיר של סליחות, שיר שתמיד מרגש ונוגע בי, כי אם מינחו, מוישה דוביד וייסמנדל. אתם על זינגר עונר, כאן איתכם אחו מיקרופון דודי זינגר, 9-10, ראשון עד רביעי, כאן בימי בין הזמנים בכל פליי, 107.6 FM, התחנה שלכם. ברקע אנחנו כבר שומעים את נפתלי קמפה עם כמלאך, מתוך אלבומו כמלאך, טקסט מדהים שכתב החזון איש.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: גם אם אין בי יותר מדי,

ישי ריבו עם שיר מקסים ויפה יפה שאני כל כך אוהב על רבי שמעון בר יוחאי, מוקדש לכל אלה שעכשיו בדרכם לפקוד את קברו של רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון. איך אני מקנה בכם, אבל טוב, אני גם אסע בעזרת השם בקרוב, נו נו נו, בעזרת השם. אברהם פריד כבר ברקע עם שירו נו נו נו שהלחין בעצמו סטופל איבד מתוך בין כך ובין כך, שיר עם מלא מלא אנרגיות.

0: נו?
1: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.

וילסון ואיציק דדיה בדואט מושלם ביניהם, בין השבילים, לחן ומילים של חנן חדד, שיר שאני כל כך אוהב וכיף להשמיע אותו כאן בזינגרונר, לא זוכר שהשמעתי אותו. ומדואט מיוחד לעוד דואט מיוחד, בין ארה לסמט לארון רזל, לא מרדיר דר ציילן, שיר יפהפה מתוך האלבומו האחרון של ארה לסמט, פינים בוי ריאליין, שיר שכתב והלחין ביידיש ארון רזל עבור סמט, וזה שיר וואו.

תמיד תמיד אפשר לתקן, אף פעם לא מאוחר, ואת זה מזכירים לנו פיני איינורן יחד עם אלי קליין שכתב הלחין, ואיצי ברי שאיבד יחד עם אלי קליין, שיר יפהפה של פיני מתוך אלבום הראשון פיני. מוקדש לכל האלה שחושבים, אני עדיין יכול, אני עדיין מסוגל, אולי מאוחר מדי, אז דווקא עכשיו שאנחנו נכנסים לאלול, תזכרו, אף פעם לא מאוחר לתקן. זה מסר שצריך ללכת איתנו תמיד, תמיד, תמיד. עכשיו מוטי שטיימץ מרים לנו את הקצב עם הרייני מזמן, לחל של פינקי ובר, עיבוד של מוישה לאופר, מתוך מיני וביטוח, אלבומו האחרון של שטיימץ, שימו ווליום.

0: אתם מאזינים לזינגר און אייר עם דודי זינגר.
1: זה היה מוטי שטיימץ עם הריינים מזמן ששמענו, ואנחנו כבר שומעים את צלילי הסיום של תוכניתנו לערב זה, עם מחרוזת מדהימה שהוציא שמוליק סוכות לפני שבוע, מחרוזת חופה יחד עם הרלה נחשוני ומקלת נשום, מחרוזת יפהפייה מוקדש לכל החתנים והקלות שעמדו תחת חופתם הערב הזה, שיהיה הרבה הרבה במזל טוב. וזהו, נשתמע מחר כאן בזינגר און אייר 9 בערב, כאן בכל פלא 107.6 FM, התחנה שלכם. תודה רבה לכם על התגובות באתר, בוואטסאפ, בעזרת השם אני אתייחס בהמשך. וגם מחר נהיה כאן כאמור, מיד אחרינו הלילה יאיר עם יאיר אדלר, כבר אני רואה אותו כאן מאחורי הזכוכית מתכונן לתוכנית, תישארו איתו, זה חבר'ה, הוא שדרן אדיר ויש לו את הפלייליסט הכי הכי טוב גם כן, אז תאזינו לו, ויאללה, המשך האזנה הריבה ומועילה לכל פלא, ביי ביי, להתראות.

רבן וקלה יקרים, שריבון העולמים ילווה אתכם לאורך כל חייכם, מתוך אהבה ושמחה, בית מלא ואור של קדושה, ושנזכה לראות בבניין בית המקדש במהרה.

0: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ'. חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
1: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
2: לבקר בהיכלו, מופע הכנה ענקי לחודש אלול לבני הישיבות, עם שירת המונים מרגשת ומרוממת של לעיתי הרגש והסליחות מהיכלי הישיבות וחצרות החסידים, בהשתתפות 10 זמרים מהארץ ומהעולם, 10 חברים מקהלה ותזמורת של 10 נגנים בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. יום שני, כ"ז באב, 10 באוגוסט, בנייני האומה. פתיחת שערים, 11:15. תחילת המופע, 12 בלילה. כרטיסים מ-30 שקלים עכשיו, בגלל טיקט, או בכוכבית 6565. אל תחמיצו, מספר המקומות מוגבל.
3: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות. אני רוצה גלידה עם המון כדורים. אני רוצה גם וגם וגם. אני רוצה שופינג מפנק. אני רוצה לעזריאלי.
4: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
5: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
6: טעים! זה פרווה?
7: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
8: דנונה, בא מכל הלב.
9: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
10: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן.

הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

ערב טוב, שלום וברוכים השבים לעוד התוכנית של הלילה יאיר. אנוכי, יאיר אדלר. אתם על 107.6 FM ואנחנו כאן לשעתיים. שעתיים תמימות, לא תמימות בכלל, של מוזיקה קצבית אנרגטית. אנחנו כמו שהשם של התוכנית מבטיח, הלילה יאיר. אנחנו באים להעיר את הלילה, להעיר את הלילה. וכל כפל משמעויות שרק עולה על ראשכם, קחו את זה מכאן. וכשאני אומר קחו את זה מכאן, אני לא מתכוון רק לכפל המשמעויות, אלא אני מתכוון לכלל התוכנית, לכל התוכנית בעצם. קחו את זה מכאן, אני צריך את עזרתכם, אני רוצה לשמוע מה דעתכם, מהשירים שאתם רוצים להזין להם, כי אנחנו פה לא בדיקטטורה. אני לא רוצה סתם לאהוב שירים מסוימים ולחשוב שכולם אוהבים את זה, אני רוצה לדעת מה אתם אוהבים. זה מה שאכפת לי, זה מה שחשוב, זה מה שאנחנו רוצים כאן בתוכנית. להעיר את הלילה, אבל שזה יהיה בסטייל, בסטייל שאתם תאהבו. אנחנו רוצים להיות מחוברים, מחוברים לדעת מה, מה, מה הדעות, מה אנשים רוצים. הנה כך ובהתאם לזאת, שימו לב חבריי, ידידיי, ישנם מגוון אופציות דרכם אתם יכולים ועשויים ליצור עימדי קשר. קודם כל, בראש ובראשונה, הקו הוותיק שלנו, שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, שולחים לי הודעה, מגיע אליי למייל האישי שלי, משתדל לעבור על כל הודעה והודעה, ומי ממש מחממת את ליבי, 02-313-1076-2, תבע מספר 8. אופציה נוספת, 02, אני חוזר שנייה למספר עוד פעם, 02-313-1076-2, תבע מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ, 051-505-1076. ויש לנו את האופציה החדשה דנדשה שלנו, שאני עדיין מתרגש מכך שהיא בכלל קיימת. אתם פשוט נכנסים, כותבים כל פליי במרשתת, וישירות יקפוץ לכם האתר החדש, היפהפה, המסודר, המגוון, המעניין של כל פליי. דרכו אתם יכולים פשוט לכתוב הודעה לשדרן. ושם ממש מול עיניי, המשתאות, קופץ לו ההתכתבות, הצ'אט, ואני רואה מה אתם רוצים להזין בשידור הזה. אז תבדקו את זה, תסמכו אותי. ובואו נהיה מדויקים יותר. אני רוצה לצאת עם משה קליין, דור של אמונה, שיר חדש ויפהפה, שככה מרגיש לי שמתאים, מתאים ממש אפילו לפתוח איתו את התוכנית שלנו הזו. אז חברים, האם אתם מוכנים לצאת לדרך? משה קליין, דור של אמונה, יצאנו לדרך.

0: אלו היו חיים, מורדכי אקשטיין יחד עם מוטי גולדמן, מזמור לסוידו. שיר כיפי. אבל אם אנחנו מדברים על שירים כיפיים, אז אנחנו מתקדמים עם נוסי ליברמן, שיר חדש. ובינתיים אנחנו באווירה של שירים חדשים, כי יצאו כל כך הרבה שירים חדשים, ואין מה לעשות, מישהו צריך להגיד את זה, מישהו צריך לעשות את זה, מישהו צריך לשים את זה על השולחן. זה פשוט להשמיע את לפחות חלקם, בוא ננסה להשתלט על זה. אז נוסי ליברמן חוזר אלינו עם הפי, שיר הפי בהחלט.
1: אם זה קשה להיות שמח, יש רק דבר אחד שאסור לשכוח,

נוסי ליברמן, הפי הפי הפי, האיש נוסי ליברמן, האיש שסלל את הדרך לזמרים חסידיים, לשיר שירים גם בעברית עם מילים מקוריות, שזה מחבר אותנו להצעה הבאה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. שמוליק סוקו, דקטוש ברוך הוא איתי. מה שמזכיר לכם שאם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות המצוינות שלכם למערכת, מספר הטלפון שלנו 02-313-1076-2, תיבה מספר 8, אופציה נוספת, גם דרך האתר החדש שלנו. אתם יכולים פשוט להיכנס לאתר ולכתוב את דעתכם, את הרעיונות שלכם לשירים, בתיבת הודעה לשדרן, זה פשוט כל כך קל. יש לנו גם וואטסאפ, 051-5051-076. שמוליק סוקו, הקדוש ברוך הוא איתי, הצעה שלכם, איזה יופי.

אנחנו ממשיכים עם אבילסון יחד עם ארה לסמט, המלמד טוירו, שיר כמובן שאני רוצה להקדיש אותו לכל בחורי הישיבות ששוקדים על תלמודם גם בבין הזמנים וממלאים עד כדי אפס מקום את כל היכלי הבתי הכנסיות שרק אתה מנסה להיכנס אליהם ולגנוב איזה דקה לימוד. איזה קסם, זה מוקדש לכם.

איציק ויינגרטן, אתה תשאיר. ומי אני שאתווכח איתו, אתה תשאיר. זה הזמן שלי לשוב ולהזכיר לכם שאם אתם רוצים ככה לחלוק איתי את ההצעות שלכם, את הרעיונות המוזיקליים שבא לכם להאזין להם, כל הטוב הזה קורה הישר במספר הטלפון שלנו 02-313-1076-327-27 מספר 8. ואם הצטרפתם ממש עכשיו, אז אני אזכיר לכם

מאף יתרה מכך שאני יאיר אנדלר ואתם על הלילה יאיר ואנחנו כאן להעיר את הלילה במשך עוד שעה וחצי פלוס שנותרו לנו כאן מוזיקה פשוט קצבית אנרגטית כי אנחנו באנו להעיר את הלילה עכשיו אנחנו מאזינים לארי סמט שיר שנתבקשתי רבות לשים אותו לאית חתונות אפשר לומר שזה אחד הלעיתים הבודדים שבעיקר מה שהצליח בהם זה הלופ של הדי-ג'יי בכלל אפילו לא השיר עצמו קוראים לזה פרנצ'ס, ארי סמט, בואו נדהר עם זה. שימו פול ווליום אם אתם ברכב. אתם יודעים האם אתם עכשיו ברכב בדיוק בנסיעות בשבילי הצפון? השיר הזה מוקדש לכם, חבר'ה.

הרנצ'ה של ארי סאמט, איזה שיר כיפי, איזה טרנס יהודי, יפה, אותנטי. זה מדהים. אנחנו ממשיכים עם הצעה יפהפי שנכנסה אלינו הישר מהצ'אט, או, הצ'אט מתעורר לי סוף סוף. מההודעות האלה שדרן, איזה כיף. ואנחנו מאמינים בני מאמינים, מדברים על איתים, אז אולי זה אחד הלעיתים האלמותיים הכי גדולים מכל הזמנים. מרדכי בן דוד, אנחנו מאמינים, חבר'ה, זה הזמן שלכם עכשיו להיכנס לצ'אט, באתר של קולפליי, זה הכי פשוט בעולם. אתם נכנסים לקולפליי, זה פשוט מופיע לכם מול הפנים. אתם פשוט יכולים לכתוב את ההצעות המוזיקליות שלכם, ואני הרבה יותר מאשמח להיעתר להם. אז מרדכי בן דוד, מאמינים בני מאמינים.

אנחנו מאמינים, די מאמינים, להיט העשורים אפשר לומר אפילו. באמת, שיר שלא נס ליחו, לא נס ליחו. הצעה יפפייה ששלחתם בצ'אט שלנו במערכת, באתר של קולפליי. ואנחנו רצים לעוד הצעה יפפייה ששלחה לנו אפרת מאלעד. היא רוצה לשמוע את השיר החדש להביט קדימה של רולי דיקמן, ולמה לא, איזה כיף. ולמריאם שרצתה את השיר החדש של קובי ברומר, צר לי, צר לי שהשיר עוד לא הספיק להיכנס למערכת, זה לפעמים לוקח קצת זמן, זה שיר שיצא ממש לפני כמה שעות. אבל בעזרת השם, בעזרת השם נשמיע אותו אולי מחר, אם הוא יספיק להיכנס למערכת, אני מאמין שכן. וגם צד פה שאולי ככה נעלה אותו לשידור, בוא נבדוק, בוא נברר.

אנחנו ממשיכים עם ניסים בלק ואלי דאקס, שיר חדש, כיפי, שאני אפילו לא בטוח שאני לגמרי מבין את המילים שלו, אבל זהו, זוהי כוחה של מוזיקה, זה הקסם בדבר הזה שלפעמים גם בלי להבין אפילו את המילים, האנרגיה, הדרייב שמועבר אליך הוא מספיק חזק וכיפי בשביל להנות.

אנחנו רצים עם קובי מירסקי יחד עם אבומי ויינברג, שיר חדש שנקרא הריקוד הזה, שקודם כל הוא הצעה יפהפייה של איתמר מירושלים, ששלח לנו את ההצעה הזו באתר שלנו בכל פליי. אבל אני גם מאוד אוהב את השיר הזה, כי הוא קצת מחזיר את הווייב של האלבום הראשון של אבומי ויינברג, ואני כל כך אוהב את הווייב הזה, אז בואו נאזין לזה.

שלמה חיים, הלב שלי שלך, שזה בעצם גם עונה על השאלה של מרים מבני ברק, איך קוראים לשיר שמתנגן כרגע? זה שלמה חיים, הלב שלי שלך, שיר יפה, זמר חדש אני חושב, ואני ממש נהנה, אני מאזין ונהנה, זה שיר יפה. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, יפה יפיה שנשלחה למערכת, וכשאני אומר למערכת אני מתכוון לאתר החדש שלנו, כל פליי הודעה לשדרן. אנחנו מתקדמים עם נורא אריאלי, ושי וינר, אתה טוב? אך נורא אריאלי, זכיתי לעשות איתו עכשיו בדיוק את השבת האחרונה, איזה יהודי מתוק, כמה אומנות יש ביהודי הזה, איזה מדהים.

אנחנו ממשיכים עם שמילי אונגר, עם השיר טוירו, וזה הצעה של יהושע פנלה מקריית גת, שרוצה להקדיש את השיר הזה לבן שלו, שמתחיל מחר בעזרת השם כיתה א', שיהיה לו בהצלחה, בהחלט שיהיה לו בהצלחה, וזה שיר כל כך מיוחד, שמילי אונגר, טוירו, כמו אהבתי את הרוסך, ואיזה מילים! שרה, תודה רבה על כל הפרגונים, איזה כיף. תודה רבה גם לעשר חבר'ה מהצפון כרגע.

0: טעים! זה פרווה?
1: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
4: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
5: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
6: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
7: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
8: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי. הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שבנו לשעה שנייה של הלילה יאיר, מה שלומכם, איך אתם בשעה זו? אנחנו כאן לעוד שעה שלמה של מוזיקה קצבית אנרגטית באווירה וואו, באווירה של כיף. ואנחנו, קיבלתי איזושהי הערה, מעניין אותי בתגובות, אם אתם ככה נמצאים על הצ'אט, תאמרו לי מה דעתכם בעניין, שהיה פה קצת חסר מוזיקה חסידית, אני גם קצת הרגשתי את זה, אבל מה לעשות, יצאו מלא מלא מלא מלא מלא שירים חדשים, ורובם הם לא בהכרח חסידים, וגם מה לעשות שהרבה מהבקשות לא היו חסידיות. אבל חבר, לא לדאוג, אנחנו נעשה ככה תיקון לדבר הזה, ואני רוצה לפתח את השעה השנייה שלנו עם יואלי דודוביץ', שהוא בהחלט חסיד נראה לי, עם בוני מה אתם, שזה שילוב של כל כך הרבה דברים שאני אוהב, זה גם ניגון עתיק של אלוף, זה גם ככה מזכיר לי את פסח, כי בלילוב מנגנים את זה בפסח, שזה גם כבר טוב, וגם זה כזה, וגם זה לילוב זה ביחד עם קרלין, וגם בוני מה אתם, ומילים שיואלי דודוביץ' של בישה, זה כל מה שצריך, חבר, זה מושלם, ועם זה אנחנו נפתח, אבל רגע לפני שאנחנו יוצאים לדרך ופותחים עם זה את השידור, את השעה השנייה שלנו, איזה את השידור, אנחנו כבר עמוק לתוך השידור. אני אזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתי קשר ומספרים לי מה המוזיקה שאתם רוצים להאזין לה, הוא לא אחר מאשר 02-313-1076-32 תבע מספר 8. יש לנו גם וואטסאפ 051-505-1076 ללא שלוחות ללא נעליים. אבל אתם יודעים מה בכלל ללא שלוחות וללא נעליים וללא מספרי טלפון? האתר שלנו שהכי קל, הכי נגיש בעולם, אתם פשוט כותבים כל פליי באתר, נכנסים להודעות לשדרן ואתם דוח, פשוט איתנו, מדברים, כותבים את דעתכם. אבל כן חשוב לי לומר בצ'אט, אם אפשר לא לכתוב דברים שהם אינם רלוונטיים לשידור. בכל זאת, ככה חשוב לשמור על זה מקצועי. חבר'ה, אנחנו יוצאים לדרך עם בוני מאתם, יולי דודוביץ', ארה לסמת. האם אתם מוכנים לכך, לכל הטוב הזה? בואו נצא לדרך.
1: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי.

0: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.
1: מי אני? אוסף שברי תשובות לשאלות שלי, והחיים הם רק מראה כאן לחזק אותי היום. את המבחן הזה אני עוד אעבור, למרות הכל.

חיים נחמן, רק אתה. תקשיבו חבר'ה, יש פה מלא מלא זמרים שלפחות אני לא מכיר. סורי, אולי מדובר בזמרים ותיקים שכולם מכירים, אבל אני לא מכיר. והם פשוט טובים, איזה שיר יפה. השיר נקרא רק אתה של חיים נחמן, אלה שאלתך שרה. וגם איתי דוד עוד מעט נשים, מיכל, תודה. אנחנו ממשיכים עם שיר חדש יפה יפה, באמת, גם קליפ קסום, אני מאוד אוהב אותו, של כוכב עולה. כוכב עולה, צריך לומר את זה, ראיתי אותו לפני איזה שנה וחצי לדעתי בחתונה, והוא פשוט היה טוב. ומאז זה באמת ככה, הוא ממשיך וממשיך ומטפס דרך יפה יפה. אני מדבר על דניאל ריס, בשורה, בואו נקשיב לזה, שיר יפה.

אנחנו ממשיכים עם ארי איל, מאי דני, שיפהפה, ארי איל עם הקול המתקתק שלו, שאי אפשר לפספס מקילומטרים, וגם זה הצעה יפהפיה שנשלחה למערכת, אז איזה כיף, איזה קסם של שיר והצעה יפהפיה. מאי דני.

אריל, מי דני, איזה שיר יפה. ועכשיו בעזרת השם אנחנו מתקדמים בשיר הבא, ככה אני אחבר פה שני הצעות, גם את ההצעה של איתי שאומר שהוא רוצה שירים יותר ככה קצבים שיכריחו את החברים לרקוד, אז אין בעיה, אני מקבל את זה, זה בסוף אנחנו הלילה יאיר, אנחנו באנו להעיר את הלילה, לא להרדים חס וחלילה. ואת ההצעה היפיפיה של אברים עם ירושלים. קודם כל תודה לך אברים על כל הפרגונים, אבל איזה שיר יפה הצעת. פיני אין אורן, יד ביד, איזה קצב, איזה קיק, איזה בס, איזה אנרגיה.

ואנחנו ממשיכים כמובן עם עוד הצעה, כי פשוט ההצעות לא מפסיקות לזרום למערכת, ואיזה כיף, איזה זכות באמת, ככה שיש היענות ותגובות ומלא מלא מלא, רק בשעתיים האחרונות 70 הודעות, חבר'ה זה, אנחנו מכפילים את עצמנו פה משידור לשידור, ואני כל כך אוהב את זה, איזה כיף, איזה קסם של דבר. איתי דוד לצלול, הצעה ששלחתם למערכת, חבר'ה, שיפה. איתי דוד גם מלא זמן להוציא שיר, הגיע הזמן.

חברים יקרים, אנחנו משתדלים ממש, מה זה משתדלים? ממש, התוכנית היא תוכנית קצבית, שאגב, אם הצטרפתם, עכשיו אני אספר לכם שאתם על 107.6 FM, אתם למעשה על קולפליי, ואני יאיר אדלר, ואנחנו תוכנית קצבית, אבל הפעם אני אחרוג ממנהגי, כי הילה מירושלים ביקשה הצעה יפהפיה, היא רוצה שאני אקדיש את השיר זמן חופה של אב וילסון לאחותה תמר, שהיא מתחתנת מחר, חבר'ה, עם 6 או 7 או מלא סימני קריאה, והיא בלחץ אימים, אז אולי זה קצת ירגיע אותה. אז חבר'ה, אני כאן בשביל לעזור. זה אב וילסון עם שיר יפה שנקרא זמן חופה. זה מוקדש לך, תמר אחות של הילה מירושלים. מלא מלא מלא מלא מלא מזל טוב, לפחות כמו כמות הסימני קריאה שהיה פה בהודעה.

אבי אילסון, זמן חופה. איזה שיר יפה. כמובן שהקדשנו אותו לתמר שמתחתנת מחר, אחות שלי לה מירושלים, אם אינני טועה. איזה שיר יפה. אנחנו רוצים, אני רוצה, חפץ, מעוניין, להתקדם עם עקיבא, רוצה להיות יותר טוב, שזו הצעה של חגית מאלעד, שהיא אומרת שאיזה כיף שאני מתייחס להודעות, וזה מה שעושה את התוכנית, היחס למאזינים, איזה כיף לשמוע את זה. את לא מבינה כמה זה כיף לשמוע את זה, חגית מאלעד, כי זה באמת הייתה התקווה שלי, זה מה שאני רוצה שאנשים ירגישו, שבאמת, שזה תוכנית שלהם, זה לא מה אני קשור, אני רק צינור, אני באמצע מתווך. אז אנחנו ממשיכים עם עקיבא, רוצה להיות יותר טוב, חגית, זו הצעה שלך, איזה יופי.

טוב, רוצה להיות טוב, איזה שיר יפה. גם מגניב שבאמת עקיבא פתאום תפס את הנישה הזאת של הראפ הזה. זה מעניין, זה אחר, זה יפה מאוד בעיניי, זה פשוט כיף. אברהימי שרוצה מחוז את הלל לכבוד ראש חודש הקרב ובא, אל תלחיץ, אל תלחיץ, רגע, אנחנו עדיין באב, אנחנו עדיין בבן הזמן, אם תן שנייה ליהנות, מה אתה רציתי לראש חודש? חכה, אני אגב מאוד אוהב את המחוז הזאת, מחוזת מצוינת, ובעזרת השם אני אשים אותה כשנגיע קרוב יותר ליד, וכרגע בואו, אנחנו בבן הזמנים. יהודי ואליסטרוצקי, דור הולך, שיר פאנקי כיפי כל כך. דור הולך.

אנחנו ממשיכים עם ישראל אבר, שבעזרת השם הוא ולא נדר יהיה כאן מחר בראיון אולפן, מיוחד על השיר הזה, שיר שזכיתי לביים לו את הקליפ, שזה עוד אחד מהתחביבים שלי ככה בעולם המוזיקה, זה גם לביים קליפים. וזכיתי לביים את הקליפ הזה, ישראל אבר מצלות, איזה שיר יפה, איזה כיפי, להיט הרחבות הבא, ללא ספק.

איזה שיר מיוחד, יש שני אמנים סופר מאוד מיוחדים, שאהרון רזאל ואביה שרמן. אנחנו ממשיכים עם להקת זושה, עם הלהיט שמסרב לרדת מהכותרות ומצליח כל פעם מלהקות גלים, וכמו שכבר ציינתי בעבר, מדובר בלהיט שכנראה היחיד בהיסטוריה שנכנס גם לכל חופות ישראל, ממש ברמה שזה נפח להיות חלק מהפלייליסט הקבוע, ובאותה נשימה הפך להיות גם שיר להיט רחבות, קופצני ומרים, שאפילו במחוזת שלנו שהוצאנו לפני שבוע וחצי, לפני שבועיים למעשה, יורך הזמן רץ. שאגב, תחפשו מחוזת אנרגטית, מורת הלך, אני עיר אדלר, יוני סילבר, יחד עם יוני ברגר, מחוזת יפהפייה, ככה אם אפשר לציין על הדרך, הבנתם אותי. כן, אבל זה שיר מדהים, וזו גם הצעה יפהפייה שנשלחה לנו דרך הוואטסאפ. להקת זושה, אם אני כאן הכל כאן.

אנחנו ממשיכים עם אבי לרנר היפלה, אבל אני רוצה להגיב כאן לכמה הודעות. אז שיר, אני לא אספיק לשים את עליי תשמור של מידת, כי זה גם שיר קצת רגוע, וכמו שכבר העירו לי כאן בתגובות, אנשים רוצים אנרגטי, רוצים קצבי. לרחלי שרוצה את השיר פלוצס, שיר שיצא ממש מסתבר לפני 35 דקות, שיר נחמד מאוד, שיר שמתאים יותר לאלול, אולי נחכה איתו לאלול, תזכירו לי באלול, בעזרת השם הוא ייכנס למערכת, נשמיע אותו בלא נדר. ליונתן מירושלים, השיר של נוסי החדש כבר התנגן כאן, אבל אני שמח לראות שאנחנו מסונכרנים עם ההצעות. יחזקאל, הכל לטובה של שלמה אלשטוקר, בוא נראה אם נספיק, בוא נראה אם נספיק, אם לא, בלי נדר תשתדל להזכיר לי מחר, ואני אשתדל בלא נדר, אם זה שיר ככה קצבי כמו שצריך.

חברים יקרים, אתם יודעים מה הצלילים הללו אומרים לנו? הם אומרים שאנחנו מתקרבים ממש בצעד הענק לסיומה של תוכנית זו. אבל יוסף, אפשר תתפלל עליי של אלי צור, זה עוד לא נכנס למערכת. מתי יוצא לחן חדש שלך, אז אני אגלה לך שיוצא אוטוטו ממש כפסע לחן חדש. ודנדה שעשיתי לבצלאל שמיר, כל כך מוכשר, שיר יפהפה, שיר אלולי, שהולך באמת, אתם לא מבינים, זה שיר מטורף. יש למה לחכות, אני אומר לכם, יוסף מנתיבות, במיוחד לך, אני אומר, מדובר בשיר וואו, וואו, ואני יודע שאני לא אובייקטיבי, אבל חכו, חכו, תשמעו את ההפקה המצוחצחת של אליה נתנאלי, ואני מקדים את המאוחר, אז בואו נחכה. חבר'ה, זה הזמן שלי לומר תודה לכם המאזינים המופלאים שהזנתם לתוכנית. תודה מיוחדת עוד יותר, אף הרבה יותר, לא יודע, לא נגיד כמה יותר, אבל תודה לכל אותם המאזינים המופלאים שהפשלחו את ההצעות המוזיקליות, הקסומות היפהפיות שלהם, גם למספר הטלפון שלנו, גם לוואטסאפ, גם לאתר החדש שלנו. איזה כיף, איזו זכות, איזה מדהים זה, ככה אני מנסה להשתלט על הכל. אם לא הספקתי להגיע להודעה שלכם, אני מתנצל, אני ממש ככה באמת מנסה ככה ללעתת בין כלל ההודעות. איזה מדהים זה, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר אפרופו אבא תודה, תודה רבה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, מדייקים, נותנים מצות וטיפים. איזה כיף, זו זכות, כמה זה לא מובן מאליו. חברים יקרים, זה הזמן שלי לומר תודה למשפחת קולפליי, בבחינת ובגדר משפחה שכן בוחרים. יוסף, תודה על הפרגון, ותודה שאתה אוהב את אבא שואב. אז גם תודה ליוסף. תודה בכלל לכל המגיבים, באמת. תודה, תודה לכם, איזה כיף, איזו זכות. חברים יקרים, ונסיים בתודה, שנייה, תודה למשפחת קולפליי המופלאה, באמת, על כל העזרה, הסיוע, הנצרך, הנדרש, איש איש בשמו הטוב. ומעל הכל, תודה לאבא שבא שמיים, חברים, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם מחר, מ-10 עד 12, מראשונות רביעים, מ-4 שבוע קודש FM, קולפליי, אני ארדלר שלכם, לילה טוב.

0: schon mal froh. Was tut's auch? Mach schwer, ja? Hey, amigo.
1: Bonjour.
0: Dzień dobry. Yo, what's up, bro?
2: מגזין קולפליי בגיליון החודש, מיזם קיץ ענקי, הקומזיצרים, אומני הקומזיץ המובילים בעולם הישיבות ובהיכלי החסידות, מספרים על מגמת שירת ההמונים וחוזרים לקומזיצים הבלתי נשכחים. זמר החתונות ואירועים יוסי ברגר סוגר חצי יובל שנים על הבמות ברעיון מיוחד. מיזם מיוחד לבין הזמנים, נתן משי ואבי גדלוביץ' יוצאים לטייל באתרי החובה למטייל החרדי ברחבי ארץ ישראל, ועשרות אומנים וזמרים חושפים את המקומות המיוחדים והמוזרים ביותר שהופיעו בהם מסביב לעולם, ועוד עשרות כתבות, מדורים ותיאורים מרתקים. מגזין קולפליי, להשיג עכשיו בחנויות ובדוכני העיתונים.
3: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש. טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד. בטעם מייפל חריף ובטעם צ'ילי למונגרס. טאפו צ'יפס מקס.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: טעים. זה פרווה?
1: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
2: אני רוצה תיק לטיולים וגם נעליים אופנתיות, אני רוצה גלידה עם המון כדורים, אני רוצה גם וגם וגם, אני רוצה שופינג מפנק, אני רוצה לעזריאלי.
3: גם בבין הזמנים אתם מוזמנים לקניוני עזריאלי בכל רחבי הארץ.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
6: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית. באולפן דודי זינגר. אז אמר ויוצר חיים מורדכי אקשטיין משיק סינגל חדש מזמור לתודעה, בו הוא מערך את הזמר מוטי גולדמן. השיר מבוסס על ניגון סאטמר מוכר ומקבל הפעם מעטפת מוזיקלית חדשה של יואי ליקור.

במופע גדול שהתקיים בבאר שבע השתתפו אידל ורדיגר, זם וילוויינברגר, משה לוק ומשה דואק שהעניקו לקהל ערב גדוש במוזיקה וביצועים מיוחדים. מי שתפס את הפוקוס במהלך הערב היה זם ויל, שהפתיע את הקהל כשביצע את הפיוט ישמח משה לעיני הקהל המשתומם.

בהזדמנות זו נאחל מזל טוב ונחת גדול לזנבי לרגל הולדת הבן. מקהלת הילדים מידי שנחס נחתה בישראל, ואת השבת הראשונה בארץ פתחה בקבלת שבת מוזיקלית מיוחדת דקות לפני כניסת השבת במלון בו שעו.

0: יידיש נחס הגיעו לישראל לקראת סדרת מופעים גדולים ברחבי הארץ, בהם יופיעו יחד עם המלחין האגדי יוסי גרין, מי שעומד מאחורי פרויקט יידיש נחס ובניצוחו של מוישי קורס. ולסיום, במצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית עם אשר גרייבר ששודר רמש, השיר לב בעיר של פיני איינורן יורד מהפסגה למקום השלישי. למקום השני הגיע השיר נשאר הכלב של שמוליק סוכות, ובפסגה היוקרתית, המקום הראשון, מדלג על אורים שחיצ'ו שמחה אברמצ'יק ולוי פלקוביץ'. את המצעד ניתן לדרג באתר כל פליי ובמספר הטלפון 023-13-176, שלוחה 8. פרסים שווים למדרגים. אלבום טביעת אצבע שמאגד בתוכו שירים של כל האומנים הגדולים נבחר על ידי המאזינים לאלבום השבועי של כל פליי. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל.

לילה טוב לכם, שבוע טוב, כל פליי 107.6 FM, כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם שולחים לוואטסאפ שמספרו 051-505-1076. ניתן כמובן לשלוח הודעות גם מאתר כל פליי, גם מהאפליקציה.

0: כוכב חצות.
1: זה היה רוי ידיד עם אתה יודע. הנה בקשה שלכם לילד טרמפולינה. הדס מבקשת.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: זה כבר ליבי פולקוביץ', ביקשו את זה שבוע שעבר, לא הספקנו, אז הנה עכשיו נגילה.

0: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: הנה יקיר התוכנית שלנו גילה קיבאיו, יש בורא לעולם.

יואל שרעבי מתוך ההס, הנני כאן, והנה מועצת השירה היהודית במחוזת כיסופים.

0: בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.
1: הנה מחרוזת של מנדי הרשקוביץ, ותזמורתו יחד עם יעקב שווקי, מרדכי בן דוד ואברהם פריד.

סמייל שואל את מי משדר עכשיו, הוא שואל, והוא כתב את זה באפליקציה או באתר, פשוט תעלה למעלה, תסתכל, תוכל לראות גם את התמונה של השדרן וגם את השם שלו והכל, כאילו. אם הצלחת לכתוב את ההודעה, אז אתה גם רואה את התוכנית ומי משדר.

הנה יהודה דין, הישיב ישר. זה מוקדש לכל אלו שיש להם ישיבות בין הזמן, ואלו שמתכוננים לחבוש את ספסל הלימודים בקרוב.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אלו להקת הנמזמירות.

תזמורת שלהבת עם חיים ישראל, רק אליך. זה כבר סנדי שמואלי.

זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני יוסי אייזנטל רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, עשרות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולנו.

0: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689 לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: מקסימום טעם, מקסימום קראנץ', חדש טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למוגרס. טאפו צ'יפס מקס.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר, מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7 שלוחה אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5x7 שלוחה אחת.
5: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה

0: חכם, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 035-300-400. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: זה כל כך טעים ומעולה מירקות, אבל זו גבינת שמנת. מה יהיה על אחוזי השומן? חדש מנפוליאון. הטעם העשיר והאהוב של נפוליאון עם 9% שומן. תרשו לעצמכם, נפוליאון. למאדרין יש תנובה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה. מה שלומכם, מאזינים יקרים? כמדי יום אנחנו מביאים לכאן את האומנים הגדולים ביותר, אנחנו בשבוע הפיוטים המוביל בעולם. למה? האומנים שולחים להגיע לכאן, רבותיי, במהלך כל השבוע, הם פייטנים וזמרים מהרמה הגבוהה ביותר. החל ממחותני יקר הרב דודו דרי, למחר יהיה פה אלחנן משמרתי, למחרת יהיה פה משה דואק, יניב בן משיח גם ביום רביעי. קיצור, שבוע עמוס וגדוש, כל הסקאלה הגבוהה ביותר של המוזיקה המזרחית. שלום וצהריים טובים לאחי ורעי ידידי, מחותני היקר, הרב דודו דרי. שלום הרב דודו.
1: שלום עליכם, שבוע טוב ומבורך. איזה כבוד להיות פה, עמי, וואו.
0: ברוך השם, ברוך השם שאתה בארץ ישראל, אמרת כל היום, יש לך כרטיסייה לארצות הברית וחזרה, הולך חוזר ברוך השם, מה אני אגיד לך, טוב שהגעת וטוב לתפוס אותך, פחות בזל שהזמנו אותך לכאן ולא לבית שלי, חסרנו פה את הקפה.
1: דווקא אצלך יש את הזה, נו, את השלוש הזה,
0: כן, נועם שלוש,
1: נועם תלתה.
0: לפני שנתחיל את התוכנית עם כל הדברים הטובים, ביום שישי האחרון קרה משהו לא פשוט לעם ישראל, אחד מהחברים שלנו, שכולם מכירים אותו, אז אמר אבישי לוי, הוא עשה הרבה דברים טובים במוסיקה, הן בעיבודים, הן בשירים, והן בכתיבה של המלל, ונקדיש לו את השיר הראשון.
1: היה חבר מאוד יקר שלי, אני מכיר אותו ממש מאז שהוא היה בייבי, ואת כל ההפקות של הקליפים שלי בשנים האחרונות, והעטיפות של הדיסקים לפני כן, הגרפיקה של אבישי לוי, היית קרוב, נשמתו בגן עדן, זה רצון השם.
0: אמת ויציב, תודה מה? אני אעשה...

0: משהו לעילוי נשמתו, השיר שש מצוות תמידיות. הוא עשה שיר שש מצוות תמידיות. כל מאדם חושב על השש מצוות, יש לו שש מצוות, שיהיה לעילוי נשמתו.
1: אמן.
0: התוכנית של אמירם בלולו, כל השירים, כל ממלך, כל השעיה של אבישי לוי. אנחנו מתייחס בשמחה ויתר סט, החבר'ה בבין הזמנים, שמחה, אבל נפתח עם שש מצוות של אבישי לוי, זיכרונו לברכה. אמן.

0: קרדיטי דמל, צולמן היקר, רבותיי, פותחים את הקווים ב-079-9-8-9-2-1. שואלים שאלות על כסף מזומן. אחלה דוד, אנחנו משודרים גם באונליין. תזכור, אל תדאג, דוד.
1: צריך להתנהג בהתאם, לא ידעתי, לא ידעתי שאנחנו... אבל אתה יודע, יש פה חברים שלא ראיתי אותם הרבה זמן, אז... אני אוהב לחבק, אני אוהב לחבק.
0: כמה זמן לא ראית את אבנר שרון?
1: אבנר שרון הוא... כמה חודשים. אבל אני ואחיו גם כמו אחים, ועם המשפחה שלו ממש גדלנו. אז

0: טוב, אנחנו פותחים את הקווים ב-0799-8921. דודו, היום אתה שואל את השאלות.
1: או-אה.
0: אבל אני אביא לך את השאלות, אל תדאג.
1: לא, אין בעיה, אני יכול להמציא שאלות.
0: אז ילד אחד, אבא שלו אומר לו, תשמע, הילד הזה גאון. תשאל אותו, הוא שואל אותו 4x4, אומר לו 16, 16x16, אומר לו, זאת אומרת מספר, בקיצור, אומר לו 1675 כפול 1675, הוא זורק לו, זה מספר בדיוני, אבל הוא מסתכל במחשב, אומר לו, אבל זה טעות. אומר לו, כן, עזוב אותך, ותראה איזה מהירות. כסף מזומן.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום לאורי, שלום אורי. מאיפה אתה אורי?
3: אופקים.
0: לא שומע, דבר חזק, דבר לפומית.
3: אופקים.
0: אופקים. יאללה, טוב, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, כל השאלות, דודו שואל אותם, הנה, אתה יכול לצפות, אתה יכול לראות מפה?
1: איפה אני אראה?
0: רק שתעדיד, לא, אני אגדיל, אגדיל.
1: אגדיל, אנחנו...
0: לא, כולם ככה, כולם.
1: אוקיי, בסדר.
0: יאללה, מוכן?
1: באיזה ברכה בתפילת העמידה מוזכרים סבא ונכד? קל מאוד.
3: אתה חולה לדעת.
1: יפה.
3: אתה חולה לאדם דת ומדי אנוש בינה.
0: יפה. שבוע נכונה, יש לך 20 שקלים. הלאה, שאלה הבאה.
1: איך קוראים לאחות של שמשון הגיבור?
3: נשיוק. בבקרה, ואחתי נשיין.
0: תשובה נכונה. 40 שקלים.
1: מי תיקן את אמירת 100 ברכות בכל יום?
3: דוד המלך.
1: יפה מאוד.
0: והיסוד שלה מאיפה?
3: כתוב מה שלוקח על בורש ממך.
0: כן, אבל הוא לא תיקן את זה. דוד המלך החזיר את זה. היסוד של 100 ברכות, מאיפה זה מופיע?
3: מה שלוקח על בורש ממך.
0: נו, מה, אז מי זה היה?
3: אה?
0: אני חוזר השאלה של דודו היא שאלה נכונה, התשובה שלך היא חצי נכונה. כי באמת דוד המלך תיקן את אמירת 100 ברכות, אבל הוא לא לקח את זה מעצמו. הוא חידש משהו שכבר מישהו לפני זה אמר את זה.
3: שיר רבנו.
0: תשובה נכונה.
1: כבוד, וואו.
0: 60 שקלים.
1: איזה יאללה. יופי. מי תיקן לומר את תפילת עלינו לשבח?
3: יופי הבינון.
0: 80 שקלים, כל הכבוד.
1: שמע, היית צריך ללכת על כסף גדול, למה הלכת על כסף קטן?
0: תן לו, עקב בצד גודל.
1: מי תיקן את ברוך שאמר, ומה המקור לו?
3: פתק ירד מהשמיים.
0: תשובה נכונה, 100 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר?
3: אני ממשיך.
0: ממשיך. הוא ממשיך, רבותיי, ממשיכים.
1: איזה יופי. מה הם שמות שבעת הרקעים?
3: מה?
1: מה הם שמות של...

0: שבעת הרקיעים. אתה יודע, יש שבעה רקיעים ברקיע.
1: לא יודע.
2: נפלת על זה, לא מאמין. הלא מאמין, הלא מאמין, אני קמתי מהכיסא, רבותי, צופים בי.
0: אני רואה אותך שקמת מהכיסא, אין מה לדבר.
2: כן, אני לא מאמין.
0: שמע, אתה בחור מבריק, אבל אין מה לדבר.
2: טוב, אבל הפרס עובר אלינו, 100 שקלים שר אצלנו, אתה מקבל מאיתנו חולצה במתנה, מתנת רילמן. רילמן נמצאים בחוב אסף סמיל או 10 בנתיבות, חולצה ועניבה במתנה. זה קניון של חליפות, רבותיי, מבצעים מטורפים, ואדם חתך את כל הדברים. קניון של חליפות וחגורות ומבצעים מטורפים. יוסף סמיל, לא 10 בנתיבות, תתחדש. שלום, יצרן טוב למאזין הבא.
3: יעקב.
2: יעקב, שלום, יעקב.
3: יעקב, פתח תקווה.
2: אחלה, יעקב, פתח תקווה. טוב, יאללה, בוא, הרב
0: דודו. מה זה ראשי תיבות יעקב? יש קונה עולמו בשעה, סתם, זה לא היה בא.
2: חזק, חזק, חזק, דודו, בוא אלה, אני לא ידעתי את זה.
0: יש גם אפשרות אחרת, יין ערה קוניה גבירה, ואם זה עם וב באמצע, זה ויסקי או וודקה, מה שאתה רוצה, אבל
2: בסדר. בוא אלה, איזה שמינות פה, בוא אלה, זה שהרב דודו, זה לא אני.
3: כן, כן.
0: יאללה, מתחילים?
2: כן, מתחילים.
0: איזה רב לא אמר דבר שלא שמע מרבו מעולם?
3: רבי יוחנן.
2: לא, זה לא נכון, תכה רמז, הוא מופיע בהגדה של פסח.
3: גמליאל. אבל גמליאל.
2: לא, נפלת, נפלת. תודה, חבוב, תודה. שלום, יצא טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יעקב, שלום.
4: שלום, שלום.
2: מאיפה אתה, יעקב? מאיפה, מאיפה?
4: בית שמש.
2: בית שמש שלי, טוב, בית שמש זה טוב. כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: טוב, הרב דודו, אתה מוכן?
0: אני נולדתי מוכן.
2: יאללה, בכיף, דבר איתו.
0: בכבוד. ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
2: אמרו צי.
0: המטוס אדיר, אתה יודע, F-35 קוראים לו אדיר.
2: כן, אדיר, כן. טוב, אז זה פי על גמורה.
4: אדיר...
0: מי אדיר על הכל, מי ברוך על הכל. נו, בכבוד.
2: אגב, הוציאו, מכיוון שבחבד, לפי שהקלה, החתן, הרב המקדש,
0: נכון.
2: שמי אדיר אל הכל, אף אחד לא חשב להוציא את זה עד עכשיו. לקח את זה, זמר חבדי, הוציא את זה, נהיה מגה לייט.
0: שלח לי את זה, בבקשה.
2: מי אדיר אל הכל.
0: כי האמריקאים אוהבים מי אדיר.
2: זה כל החופות אשכנזיות.
0: לא, גם הספרדיות בחוץ לארץ, כן.
2: טוב, טוב. שניאור, שלח לנו את זה, תודה.
0: שניאור, שלח לי במה. עוד פעם, חוזרים על השאלה. ארבעה נקראו אדיר, מי הם?
4: אתה כבר ענית, ענית רק אגב.
0: מה, לא, לא, לא עניתי בכלל, מה פתאום, רק שרתי, סתם, לא, עוד לא.
4: ענית, ענית,
0: לא? לא, לא.
2: טוב, בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, מודים לך, קח לך זה שני מגשי פיצה וקולה, נדת פיצה אקסטרה,
0: לבריאות.
2: כוכבית 68-20, יוכלו ענבים והסבאו, הפיצה הטובה בעולם, יש רשת בכל הארץ, תתחדש, תאכל, תהנה, מי שבא לו פיצה להזמין עכשיו, כוכבית 68-20. שלום וצהריים טוב למאזין הבא אחריו, שמואל שלום.
5: מה נשמע, רבי עמי?
2: על הגאולה, איך אתה?
5: בסדר, מצוין, אתה יודע, בין הזמנים.
2: בין הזמנים, בדין, בדין, בדין. זה? קשה, יאללה, יפול. יאללה, בסדר. כסף גדול או קטן?
5: קטן.
2: יאללה.
0: קטן, יאללה, בכבוד. מוכן? ארבעה דברים צריכים חיזוק תמידי. כל יום.
2: ידעתי שאתה טיפול על השאלה הזאת, אמרתי לעצמי, הרב דודו, תוריד אותי לשאלה הבאה.
0: אז אני יכול לענות עליהם ולתת לו שאלה אחרת?
2: תעלה לו שתיים מתוך הארבעה.
0: אז ארבעה דברים זה דבר ראשון תורה, תפילה, ונעלה לו עוד שתיים, נעשה לו ככה חסד גם, לא רק לו, לכל המאזינים, דרך ארץ ומעשים טובים. כל יום צריך להתחזק, זה תלמוד בבלי, מסכת ברכות.
5: זה בגדר שאמרתי.
2: יאללה, בסדר גמור, התשובה עוברת אלינו, אז חזרה, אז אני חוזר איתך ממד חלם המשחק, כפי בקשת השתתו של הרב דודו. בבקשה.
0: מי הורידה ארבעה דמעות, ומה היה שכרה?
5: סיסרא.
0: מי?
2: סיסרא. סיסרא, איזה סיסרא?
0: סיסרא היה גבר, לא אישה.
5: משה.
0: מי הורידה, אמרתי. מי הורידה ארבע דמעות?
5: משה סיסרא.
2: נו, מי זאת הייתה, ולמה הורידה, ומה הסיפור? דבר איתנו, נו. שנבין מי נגד מי.
5: בעיה לא חזק.

0: בואו נשים לו פתיח של מזומן כסף גדול, אתה מבין?
1: יאללה, בכבוד, בכבוד, בכבוד.
0: בואו נשחק איתו ככה, בואו רגע. אם רוצה תחת על המזומן. אגב, מה אתה עושה? אתה אברך? מה אתה עושה?
2: אברך, אברך.
0: יאללה, בואו נשחק.
3: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: אל תדאג הרב, אני גם אגיד לך, אני אצביע לך על מה שזה הכסף שייך לזה.
1: מה ששייך לכסף הגדול.
0: כן, כן,
1: כן. כי אנחנו אוהבים כסף גדול מאוד.
0: כסף גדול, זה כל שאלות מהגמרא.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: רגע, רגע, רגע. רגע. הנה. כל שאלה זה 100 שקל, הוא יכול להגיע ל-1,000. בסדר? ואנחנו מתחילים.
1: בכבוד, שאלה הראשונה.
0: הראשונה, בבקשה.
1: איזו... אוקיי, איזה?
0: מה שאתה רוצה.
1: איזו שעה שהשמש חם והצל צונן?
2: 4 שעות.
0: איזה גמרא?
2: ברכות.
0: תשובה נכונה. שעה רביעית, תשובה נכונה. טוב, הרב דודו, שאלה הבאה, הנה.
1: בבקשה. איזו אמורה שנפטר חפרו את קברו והוא התעורר?
2: מה השאלה?
1: עוד פעם, איזה אמורה שנפטר חפרו את קברו והוא התעורר?
2: החי ברושיע.
1: באיזה גמרא?
2: שבת.
1: וואי, איזה יופי.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה שלי. מי מהאמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
2: אבי אלעזר ואבי שמעון.
0: לא, מה פתאום. חידש את כל חידושיו.
2: אמורה? אמורה או תנה? אמורה או תנה?
0: לא יכול להגיד לך. אמורה, אמורה, אמורה, בסדר, אמורה. מי מהמוראים חידש את כל חידושיו הקשים ביותר בבית הכיסא?
2: שם הבית.
0: גם לא.
2: טוב.
0: ניסיון נוסף.
2: אני יודע שהגמרא מביאה שם במנחות על אבי אלעזר ואבי שמעון.
0: אבי אלעזר ואבי שמעון לא חידש את כל חידושיו. או שהיה
2: כן,
0: לו...
2: כן, נכון.
0: היה לו שם כמה כן, ספק כן, ספקות, נכון. ואז הוא ואז חידש. אבל אני מדבר, חידש את כל החידושים שלו. הם הורה. חידושיו הקשים ביותר. טוב, היית תותח. היית תותח. תמתין על הקו, בוא נשלח לו פרס לטבריה.
1: חייב.
0: בוא נשלח לו פרס לטבריה. מה יש לנו רשימת הפרסים? הרב דודו, תבחר פה מה שבא לך.
1: אתה תשים אצבע ומה שיוצא אני מרוצה.
0: מעברר אני אתן לו. מה שיהיה לו חם.
1: לא, עם 42 זה מזגן, אתה צריך
0: להביא. שר לו חולצה של דיימונדס וגם עניבה של דיימונדס במתנה.
1: חזק.
0: שיהנה לו, בכיף. תן לי עוד מאזין, עוד מאזין. עוד מאזין, איפה זה קו? מי? מרדכי, שלום.
4: מה נשמע?
0: מאיפה אתה, מרדכי?
4: ירושלים.
0: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: הרב דודו, מה עכשיו זה אתה? ותפסיק לחוץ לי על המקלדת שם בטלפון, חמודי.
1: לא, פשוט כל ההודעות, אתה יודע.
0: לא, זה לא הודעות. הוא רוצה להתחבר עוד מישהו, ואז לעלות את שניהם, אני אלך מגיע.
1: לא הבנתי, בסדר.
0: חבר'ה, תוריד את זה, אם אתה לא תקבל את הכסף, בבקשה. יאללה, דבר איתנו.
1: איפה זה? על מי נאמר... כי רבים חללים איפילה.
4: בחומש?
1: לא.
0: איזה חומש?
1: אפשר להגיד לו איפה? בגמרא?
0: כן, הגמרא מדברת על זה, בסרט עבודה זרה, בסרט סוטה. משלי מופיע, רבים חללים איפילה, על מה מדובר?
4: מדובר על אחד המוראים?
0: לא, לא מדובר על אחד המוראים, מדובר על אחד הקלידנים שנחץ על המקלדת תוך כדי עשה לנו חורים באוזניים. רבים חללים מפילה, מה הכוונה רב דודו? רבים חללים מפילה, רבותיי, תלמיד שלא הגיע לגדלות ובגרות, ובכל זאת הוא מתחיל לדרוש הלכות.
1: ומטעה את הציבור.
0: כן, בוא נהיה רב כזה מיוחד של...
1: וגורם נזק רוחני.
0: אמת, הוא נהיה רב של כל מיני סרטונים.
1: זה רב בריח.
0: רב בריח, אז חבר'ה, רבים חללים מפילה.
1: תורב זרועות.
0: בן אדם שהגיע ללמוד הלכה וכן הלאה, ילמד הלכה, אבל לא שלא יקפוץ מעל הפופיק, כמו שאומרים.
1: אפשר ללמד הלכה מתוך הספר, זה בסדר.
0: אמת, כן. שלום וצהריים טוב למאזין. ישראל בקו. ישראל, שלום.
5: שלום.
0: שלום וברכה, ישראל, מאיפה אתה?
5: שלום. מבני ברק.
0: הלאה, גדול או קטן?
5: גדול.
0: רוצה כסף גדול?

0: בוא נשחק איתו כסף גדול, תודה אני, כן הוא אחרון, בוא נשחק איתו כסף גדול, אם הוא יודע, טוב.
1: שמע אותי שם, אני לא...
0: מה אתה אומר, מה אתה אומר?
2: תהיה איתנו.
0: תהיה איתנו.
1: כן,
0: איתכם. איתנו, יאללה, איתנו עם כל הכוח, יאללה, בוא, הרב דודו, אנחנו מתחילים.
3: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: המשחק הוא כזה, כל שאלה היא 100 שקלים, אתה יכול להגיע ל-1,000 שקל לקחת הכסף, הכל שאלות היא מהגמרה, יוצאים לדרך, יאללה.
2: מה שמו של עתנה בן בגבג?
0: אם לא שלפת לי את זה תוך כדי שנייה, אז אתה לא יודע כלום.
2: מראה במסכת חגיגה, אם תרצה.
1: בן בגבג.
2: בן בגבג, גוימר, גוימר, בן, זה זה.
1: נראה לי בן תומה.
2: לא.
0: לא, לא. תענה לו אתה, רב דודו.
2: רבי יוחנן.
0: תשובה נכונה. פרסומות, מיד לאחר מכן נשוב. ביתר סדו ויתר עוז עם השירים, עם הלעיתים, הדברים הטובים, ותהיו מוכנים. הרב דודו הביא פה גם פרס מטורף למאזינים.
3: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

0: יאללה, ראש בראש רבותיי, על ארוחה ברובן.
1: וואו, נשמע טוב.
0: אהבת, רובן השכן שלנו. מסעדת המבורגרים הטובה בעולם.

0: מביט למעלה. אין עליך דוד, אתה מכונת להיטים. זה אלירן אביטל, לא?
1: או, מילים ולחן אלירן אביטל.
0: כן.
1: תותח.
0: אלוף. תאמין רק לטובה, נפתח את הקווים עכשיו למאזינים שלנו. משחקים ראש בראש, מה עכשיו אתה? שואל אותם שלוש שאלות קלות. מי שעונה נכונה מקבל ארוחה במסעדת רובן.
1: רובן אצלנו בבת ים או בכל מקום?
0: זה בכל הרשת, בכל הרשת. אז מאזינים יקרים, אנחנו בכל יום, בימים הקרובים, משחקים כאן ראש בראש. שני מאזינים מתחרים על שלוש שאלות תורניות, והמאזין שיפתור הכי הרבה נכונה, יזכה בפרס מיוחד מדלת רשת המסעדות רובן. ארוחת קומבו דיל. מעולה, כוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד שתייה ב-96 שקלים. זאת, זה בילוי, זה יציאה, קשות מודרת, רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם. אצלנו זה ברחוב על הים.
1: בן גוריון.
0: בן גוריון 73, שבעים, שידרנו משם, שידרנו משם. מיד אנחנו ננהל את המאזינים. היום כל השירים זה שיחה, שאתה יודע.
1: באמת? כן, כמה עושר. אז אני מקדיש את זה לחתן והקלה שאני מקדש אותה בערב.
0: בעזרת השם, המון המון מזל טוב, ומזל טוב לניר קפטן. אחלה ניר.
1: איזה ניר. ניר, אנחנו נבוא אחרי החתונה שאני עושה חופה, אני בא אליך.
0: אלוף.
1: התרגשות שלא עובר. ומזל טוב לעידו ולקהל.

0: עד הבוקר, לא
1: אהבת?
0: לרקוד איתה.
1: מה זה חבתי משקפיים? כל יום אני מביא משקפיים.
2: מילים ולחן, אופיר כהן הגאון, חברי היקר.
1: אחלה אופיר.
2: וכמובן על כל ההפקה מסביב,
1: רגע.
2: זה אליה.
1: ניר, מה העניינים?
3: בסדר, אחי, מה קורה?
1: פה בשידור עם הרב דודו דרי, ואתה יודע, שידור חי וזה.
3: תקשיב,
1: דיברנו השנייה על החתונה, שהיום בערב אנחנו מגיעים, לא אגיד את השם של האולם, כי מלא מאזינים מאזינים לנו כרגע.
2: ואני מבקש שכולם יגיעו עם מעטפות שמנות, בבקשה.
1: כן, חבר'ה, לא לעשות פדיחות.
2: ואין חבר נאמן כמו כסף מזומן, הכי טוב מזומן.
1: ניר, המון מזל טוב, נשמה שלי.
3: תודה, אחים יקרים, תודה רבה, תבורכו מפי עליון.
1: איזה כיף, בואי נע, אתה אף פעם לא עונה לטלפון, אתה זה נס, תמין?
3: לא ראיתי, הייתי בדיוק החתן ירד.
2: ניר, אין לך בעיה, אתה לא צריך להביא לי ברכה, כי אני לא אגיע לחופה, זה בסדר.
1: לא, הבנתי שהרב הראשי היה מקדש, יודע שיש שם הרבה עניין,
2: יפה.
1: תגיד לי, ניר, זה בן ראשון שאתה בחתן, אה?
3: כן, ברוך השם, בן בכור.
1: מתרגש, אה?
3: מתחילים, אתה יודע, מתחילה התרגשות, כן, בכל זאת, אתה יודע, זה...
1: מי אתה מתרגש? אתה או הרבנית?
3: נראה לי שהרבנית.
1: כן?
3: אורטל, אורטל יותר.
2: הרבנית שלך לא מתרגשת, אני זוכר אותה, שעוד הייתה ילדה קטנה, אצלנו בבית כנסת.
3: מרוקאית, אבל רגש יש, זה...
1: תגיד לי, מה הכי הרבה מרגש אתכם כל העניין פה?
2: נראה לי ההוגה שאשתך הולכת להכין שם היום.
1: בוא נה, מה אתה חושף את כל הדברים? תגיד לי, מה הכי תופס אתכם, ניר?
2: מה זה, בסדר, טלי מכינה הכי טעים עוגיות בעולם. ימי וטלי, לא?
1: יס.
2: ההוגות הכי טובות שיש בער. וואי, היום אני חייב לטעום מההוגה שהכינה, שמעתי. הוגה של הפנטלון, חבל על הזמן.
3: אין על זה בעולם.
1: מה מרגש אתכם, ניר, את האמת?
3: אני אגיד לך את האמת, שני שלבים, אני חושב, לפחות אני התחלתי, אני חושב שהשלב הראשון זה שהחתן יוצא מהבית עם החברים, זה מה שקרה לפני 20 דקות, זה השלב הראשון, ואני חושב שהשלב השני זה החופה, אתה יודע, אין דבר יותר מרגש מחופה. זה השלבים, אני חושב, הכי מרגשים בכל הסיפור הזה.
2: יש תפריטאים?
1: תגיד לי, מה השיר חופה שלו?
3: שיר שהוא כתב, ואילתים, והוא גם ישיר אותו.
1: איך יכול להיות? חתן מתרגש על חלל. תלה שווקי לשיר בחופה שלו לא מצליח. לא, אני יודע.
3: זה שיר שהוא כתב ואילתים, אז זה ככה, אתה יודע, אבל נראה לי שהשיר הראשון שאנחנו ניכנס, אוי, איזה נוסטלגיה.
1: זה אתה פה, לא? אתה וגולד.
3: נפתלי. אתה יודע מה, עמי, עכשיו אני לא חשבתי, לא הצעתי לו אפילו את השיר הזה.
2: אז הנה, עדיין לא מאוחר, יש פה אחלה קופירייטר, קוראים לו שר השמחה, הרב עמי מיימון, והוא נתן לך אחלה הצעה, עדיין לא מאוחר. אתה יודע, לפעמים אני שאני מגיע לחופה, אני מציע לחתן ולקלה דברים, פתאום אומרים, וואו, איך לא חשבנו על זה?

0: מנותק, בשנייה האחרונה משנים. אין בעיה, הכל בסדר.
1: תראה מה זה. מדהים.
2: בקיצור, ניר, שים על החתן קצת שום ומלח בלי עין הרע, שלא יתפוס אותו עין הרע. ושם ישמור עליכם, משפחת קפטן הצדיקים. הבנתי ששמתם הבטחה סביב הבית היום, כנהוג בבת ים.
0: השם שומר על
1: הבלטינה. בעיקר בבת ים.
2: תודה מה אהבתי, אצלך, ניר. אתה יכול להרשות לעצמך מלון וולדוף עם כל ההצגה שבת חתן, אבל החלטת עושים את השבת בשכונה. כל השכונה.
0: כל השכונה.
2: בעל השכונה, קפטן חדש. ניר, המון מזל טוב, ניר באורטל, ומזל טוב לעידו, ומזל טוב לכל המשפחה היקרה, ופואה שלמה לבצלאל, ולכל המשפחה. שיהיה רק בשורות טובות.
0: וגם, תשמע, לא יפה. האל מקייס, אלה המשפחה של אורטל, ההורים, הסבא והסבתא. נכון, נכון. גם להם, גם אותם צריכים, לא?
2: המשפחה השנייה, מה המשפחה השנייה?
0: משפחת אל מקייס.
2: לא, לא, השנייה שלהם, של החכלה.
1: מורגנשטרן.
2: מורגנשטרן, כן.
0: מורגנשטרן, יפה. יפה, יפה, יפה.
2: מורגנשטרן, אני רוצה לספר לך שדודו ואני היינו צריכים היום להיות בצפת, בחלקה.
0: נכון. וביטלנו את זה בגללך.
2: ביטלנו את זה בגלל החתונה.
0: ואז שביטלנו את זה בגלל החתונה, אני קיבלתי חופה, ברוך השם.
2: ברוך השם.
0: השתבח שמו.
1: תראה מה זה, השתבח שמו.
2: אבל רק מעבטנו אליך, אחי, לא עושים שום אירועים, כל החתונות לא עושים, אנחנו אצל קפטן.
1: אתה יודע, אומרים כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. אתה יודע, עמי, וגם דודו יודע, אחד האנשים שהכי קשורים לליבי, זה אתה. אז אנחנו... באמת, אמת.
0: אמת, אמת.
2: ריגשת. אז ב-11:30 אני עולה לבמה, אחי.
0: לא, לא, אני אהיה לפני, אני אהיה לפני, אני אהיה לפני. אולי אני אעלה, יהיה איתך דאבל די-ג'יי.
2: יאללה. יש דיקמן וברומר היום, ואחרי זה מותחה בן דוד, ועוד כמה טובים. אני ב-11:30 עולה לעמדת החפליים. תכינו את הצהלולים, כמו שאומר...
0: זררת.
2: משפחת קפטן, המון מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב.
1: תודה, אחים יקרים, תודה.
2: תבורך, תבורך, כיף, כיף. בוא נהיה אחלה, קפטן, אני אוהב אותו. פרסומת, מיד אחר מכן רובן, ראש בראש, יוצאים לדרך.
0: חמת בחורים והדרה.
2: חמת בחורים. רגע, נעשה נעבור, רגע, נעבור לפרסומות. מיד אחר הפרסומות, רובן ראש בראש, תביא לי שלושה צמדים. בסדר, שלושה צמדים שאנחנו נפנק אותם. דיברנו על קפטן, אז בואו נעבור לפרסומות בגרסה הרוסית.
3: Достаточно разговаривать. Вы слышите программа Гидудон сами маймон. Сейчас у нас реклама, а после рекламы мы вернемся к вам.
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מיימון. הפרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
2: טוב, אנחנו מתחילים, הרב דודו דרי איתי, אולפני קול ברמה. יש לנו שני מתמודדים, שמותכם בבקשה. נעמי איתנו. יוסף ודוד, שלום ליוסף, שלום לדוד.
5: שלום.
6: כן, שלום.
2: יוסף, אקבע את קולך.
5: שלום.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
2: דוד, אתה מוכן?
6: כן, מוכן.
2: טוב, המשחק שלנו מאוד קל, חברים יקרים, מאוד מאוד קל. אתם צריכים לומר את השם, לאחר מכן את התשובה, אחד מכם לוקח את הארוחה. שלוש תשובות נכונות, וזה שלנו. האם אתם מוכנים?
5: כן.
6: כן.
2: אז אנחנו פותחים את השאלות הקלות, בוא נראה שאלות קלות. בוא נראה, יאללה, שאלות קלות. צריכים להגיד את השם, אחר כך את התשובה. בוא נצא לדרך, הרב דודו. רגע, נבוא לשאלות הפשוטות. בבקשה.
0: פשטוס.
2: יאללה.
0: יופי.
2: זה לא, רגע, בוא נראה. יאללה, שאלה ראשונה.
0: יפה. למרות שהלבבות... הם הענף. לא, זה, אוקיי, סדר, סליחה. מה מברכים על לבבות של דקל? לא שומעים אותך, תתקרב למיקרופון.
2: קודם כל צריך להגיד את השם, אחרי זה את התשובה, לא עניתם את השם, כאילו הנקודה ואתה מזים במולכם. חבר'ה, לענות לי, קדימה.
6: דוד שהכל,
2: תשובה נכונה, דוד 1-0. שאלה הבאה, מה מברכים על קליפות תפוזים הם טוגנים בדבש או מצופים בשוקולד?
6: דוד בולפלץ.
2: דוד טעות שהכל המאזין ממולך יש לו...

0: אחד, אחד דוד, אחד זה. למרות שזה מחלוקת, כיוון שזה מחלוקת הפוסקים, מברכים על זה שהכל. שאלה הבאה, מהי ברכתו של ממרח תמרים שניכר שנעשה מתמרים מרוסקים?
1: דוד עד.
0: דוד עד, תשובה נכונה, 2-1 לדוד. יוסף נרדם. יוסף נרדם, יוסף להתעורר. מהי...
2: מהי ברכת פירה הנעשה מאבקת תפוחי אדמה? אה?
3: יוסף אדמה.
0: יוסף אדמה, תשובה נכונה, אבל...
2: אבל יש אומרים שזה שהכל נהיה בדברו.
0: 2-2, שאלת המפתח הסוגרת, יאללה.
2: מהי ברכתם של קוגל תפוחי אדמה או לבבות של תפוחי אדמה?
1: דוד אדמה.
0: דוד אדמה ודוד המנצח, כל הכבוד.
2: דוד הכי טוב אתה.
0: דוד המנצח, והפרס שלנו מתנת, בוא נראה.
4: מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק
0: ב-96
4: שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: יאללה, עוד זוג מאזינים, ראש בראש, 0799-8921. דודו, אהבת את הקונספט, נראה לי שאתה תבוא איתי קבוע.
2: מה זה, אני אהב, אפשר לבוא, אפשר
0: בטח.
2: להגיע לפה לפחות פעם ביום, סתם לצחוק.
0: תשמע, כל השעון ההלכות בכל המובטח.
2: מובטח לו שהוא בן עולם.
0: אז תקשיב, טוב, עכשיו יש לנו איזה, לפי רשימה מדויקת, כאילו זה 120-130 אלף שקל, אלף איש שמאזינים כרגע. בפועל זה פי 2, פי 3, פי 4.
2: וכל זה חוץ מהאנשים בחוץ לארץ ששומעים אתכם, כן?
0: אמת.
2: אתה יודע כמה אני מקבל עכשיו מחוץ לארץ הודעות? גשם.
0: גשם?
2: ממש.
0: בואו, אז אני חייב לומר למאזינים, חבר'ה, כל השעון ההלכות הזה, כמה הלכות יש פה וכמה שטייגן יש פה, כמה זיכוי הרבים יש פה, זה משהו לילה ולילה.
2: אבל אנחנו צריכים להיות כל השונה הלכות, לא חס ושלילה,
0: שונה.
2: לא חס וחלילה, יש כאלה שאומרים כל המשנה הלכות, חס ושלום, אני לא רוצה להגיד מי אומר את זה.
0: בצלאל...
5: שלום,
0: נאוראי, שלום, בצלאל, שלום, שלום, בצלאל, שלום נאוראי.
6: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
0: יאללה, גאולה. יאללה, חבר'ה, התשובה, השאלה היא, רצים פה לפי הסדר, 3 תשובות נכונות, ארוחה במסעדת רובן היוקרתית, רשת המסעדות רובן, אנחנו יוצאים לדרך, אתם צריכים לומר את השם, ולכן מכן את התשובה, אנחנו יכולים להתחיל?
5: אפשר, בבקשה.
0: יאללה, מתחילים, הנה יוצאים לדרך.
4: פרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה, בילוי איכותי בחשות מעודרת רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
0: מתחילים, הרב דודו, בבקשה.
2: יא, בכבוד, מה מברכים על פופקורן?
5: בצלאל, אדמה.
0: בצלאל, תשובה נכונה.
6: נאוראי, אדמה.
0: בצלל 1-0, שאלה הבאה, רב דודו.
2: מה מברכים על עגבניות מרוסקות בקופסאות שימורים? וואו.
6: נאוראי שהכל.
0: נאוראי, תשובה נכונה.
5: בצלל, אמרת, צריך להגיד גם את השם, גם את התשובה.
2: ברור, איזה שאלה.
0: אמרת את השם, את התשובה, אמרת
5: השם. אמרתי את השם, אוקיי.
0: לא משנה, יאללה.
5: אמרתי שם, אבל לא
2: אמרתי את השם. שאלה הבאה, ברך בטעות על חטיף שוקולד טעמי, בורא פרי העץ, מה דינו?
5: בצלל
6: יצא.
0: תשובה נכונה. 2-1, יצא בדיעבד, תשובה נכונה.
6: אמרנו כבר, אני גם אמרתי אותו ביחד.
0: חמודי, אני פה השופט, אני המחליט, אני המשביר, אני המימון, אני הוא ולא אחר. יאללה, ממשיכים הלאה.
2: מה מברכים על פלאפל?
5: בצלאל,
6: אדמה.
0: עצור, עצור, בצלאל, מה ענית, כן.
5: אמרתי אדמה.
0: אז תלוי איזה פלאפל זה.
6: נאוראי שהכל.
5: אם רואים את החומוס כמו שהוא, אז אדמה. אלא אם כן הוא תחון מאוד מאוד מאוד, אז זה שהכל.
0: אז אנחנו פוסלים אותך, כי אם נותנים בו פירוי לחם, שיוסיף טעם ואיך מזונות. אם נותנים בו פירוי לחם כדי שידבק, ואיכים שהכל. אם החומוס עשוי פלאפל דרון, גס, גודל של סומסום, ואיכים אדמה. אז עובר לנאוראי, ואנחנו 2-2. שאלת המפתח הסוגרת שלנו...
2: איזה יופי של שאלה. מה מברכים על משקה הקפה?
5: בצלאל, שהכל. אם יש, רגע, כמו שהוא שהכל, כן.
0: בצלאל, תשובה נכונה, בצלאל המוביל, בצלאל מקבל פרס, הפרס, מתנת, רובן, יצאנו לדרך, בבקשה. רובן, תן לנו חסות.
4: פרס מתנת רובן, ארוחת קומבו דיל מעולה, הכוללת המבורגר 225 גרם, תוספת בצד ושתייה רק ב-96 שקלים. זאת יציאה. בילוי איכותי בחשות מודרת

0: רק ברובן. חפשו את המסעדה הקרובה עליכם.
1: טוב, עוברים לשיר של הרב דודו. הרב דודו, תגיד לי, איזה שיר ביקשת שאני אשמיע לך? שיר ישן אמרת, אבינו מלכנו, מה?
2: לא, אבי שוכן שמיים. אתה זוכר את השיר
1: אבי
2: הזה?
1: אבי שוכן שמיים.
2: אבי שוכן שמיים.
1: ואיך קראת לשיר?
2: שוכן שמיים.
1: שוכן שמיים.
2: רק אני אראה לך אותו אפילו על המחשב,
1: לא,
2: נראה
1: לא,
2: לי.
1: לא, לא, לא, לא, לא, יש לי אין, הכל. אין, אין, אין, אין. יש לי הכל. אין, אין, אין, אין. אתה...
2: זה מיחד נעלל, מהאלבום יחד נעלל.
1: כן.
2: אבל זה לא, זה לא מבחן אם יש לך או אין לך.
1: לא, זה לא, זה לא שייך אליי, אבל יש לי הכל.
2: וואו.
1: חבר'ה, תהנו מהשיר. דודו ואני יוצאים להפסקת קפה, פרסומות, חדשות, עשו תחילת שעה הבאה. אבי שוכן שמיים.
2: אפילו אויזר פה אני רואה, אה?
1: כן, כן. הרב אויזר.

0: יודע כמה שנים האלבום הזה?
1: לא.
0: 30.
2: בן פועד יוסף. אתנר דקלה עוד מעט חוזרים.

0: שבנו שעה שנייה מאזינים. חידודון היום אנחנו עם גדול הזמר דודו דר עם חותני היקר. וכל זמרה.
1: וואלה, אתה מחותן מספר אחד שלי, היית ותהיה.
0: תבוא

0: חביבי אור עיני שלחנה גואלי אתה אור עיני.
1: עכשיו חידש את זה גם חברנו אלחנן.
2: אמרתי לו שבפועל זה החביבי אורחני.
1: נכון. ואין כמו אורחני בעולם.
2: אמת.
1: מי שלא יודע מי זאת אורחני, אורחני זו הבת הכי מדהימה שלי בעולם, והקלה שלך, הכי טובה שבעולם.
2: אמת.
1: השם ישמור אותם, אמן, מעין הרע, בריאות ונחת ושמחה ואהבה.
2: שאלה, אמן, אמן, אמן.
3: ביום החתונה, תשבי באליה,
1: שלח לצונמן במהרה.
2: שים את המאזינים על האש, משחק פה מזומן, מוצאים את דודות הארנק.
1: אשר הצדיק.
2: כל הכבוד לאשר גרייבר כשבא לבוש כמו אישי וישר.
1: רואה את התוכנית שלנו, איזה יופי, אשר.
2: אשר מחשמל הקרן. זהו כן.
1: שלח לעמי מימון במהרה.
2: מספר הטלפון לעלות לקו השידור 079-9-8-9-2-1. כסף מזומן 079-9-8-9-2-1.
1: איך הגעת לראש העין, עמי?
2: תשמע את הבנים, תשמע איתנו.
3: כולנו נזמר.
1: איוה. תשמע חתני.
2: עשית אתה. עכשיו.
3: דנדיי ניי.

0: אבא בבית.
1: אבא בבית.
0: אבא בבית.
1: אבא בבית.
0: אבא בבית. אבא בבית. אבא בבית. אבא בבית.
1: אבא בבית. אמא מטיילת כל היום.
0: ככה זה, זה העולם, אתה מבין? אבא בבית.
1: אבא בבית.
0: אבא בבית.

0: זה החפלות של החיים, זה הכיף שלנו, זה הפנן של העולם זה.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שוב עליכם העיד, אליה שלום.
2: שלום.
0: אתה אליה בן של דודו או של אליה רגיל?
3: לא, יש הרבה אליה.
2: לא, אליה רגיל.
3: של דודו זה משהו...
0: הוא אליה רגיל, הוא אומר. גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה.
3: טוב, בכבוד, איזה תקופה באה לפני תקופת הראשונים?
2: תנאים.
0: נפלת, תודה נסיך. שלום, יצא טוב למאזין הבא. חפאל, שלום.
4: שלום, עמי.
0: מה קורה, חפאל, הכל טוב?
4: ברוך השם.
0: איפה אתה בארץ?
4: לרחובות.
0: אחלה, לא חוזר לרחובות. יאללה, כן, תן להם, דודו.
3: בכבוד, מה קבעו, מדוע קבעו את ההבדלה בכונן הדעת?
0: כן, אתה חונן אדם. אתה חונן אדם, למה אומרים בכונן הדעת?
4: הגמרא אומרת לברכות, לכונן את הדת של האדם.
0: מה זה שייך להבדלה?
4: הגמרא אומרת, מניין נודעים גזירה שווה, שכתוב, חוננתן, אני לא זוכר שם את הגמרא.
0: טוב, זה לא הגמרא, זה שולחן ארוך. אם אין לבן אדם דעת, הבדלה מניין, אין לו שכל, איך יעשה הבדלה? הוא לא יודע להבדיל מן קודש לקודש, איך יבדיל מן קודש לחון?

0: דין על הקו, שני מגשי פיצה וקולה בדרך אליך, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. בד"ץ העדה החרדית והרב לנדו, להזמנת פיצה בכל הארץ, רשת ארצית, כוכבית 6018. כוכבית 6018. אתה יודע, פעם הייתי מתבלבל בכוכביות, אמרתי, אזמין פיצה, שרתי כוכבית אחרת, התקשרו לביקי רולייזר. יאללה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. כן, מי איתנו? דוד, שלום.
1: כן, שלום רמי.
0: מאיפה אתה, דוד?
1: אלעד.
0: יאללה, אלעד לילד, גדול או קטן?
1: קטן.
0: יאללה, מתחילים.
2: מה עם שתי השיטות הנודעות בשיעורי ומידות התורה?
0: אתם יודעים שבוחרים ארבעת המינים, בוחרים זה, בוחרים זה, שיעורי מידות, כן?
1: בשיעורים של המידות?
0: כן. קל, אני חושב שזה קל, לא? קל, לא, רב דודו.
2: קל למי שיודע.
0: לא, כאילו שיעורי מידות, אתה קונה הדסים, 1, 2, 3, כאילו.
2: יש כמה שיטות.
0: כן.
2: כמה שיטות, כן.
1: שיטות רב חיים, חבונית ורב חיים נאה, זה מה
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, יפה מאוד, תן לו רמז, יאללה.
2: שאלה הבאה. איזו עיר הציל דוד מיד הפלישתים? או...
0: יש על זה מאכל... כן, יש על זה מאכל טוניסאי על זה.
2: וואי, וואי, וואי.
0: רק מוסיפים פי בהתחלה.
1: עוד פעם,
2: איזה עיר הציל דוד מיד הפלישתים? אפשר להגיד לו רמז, הרב עמי?
0: כן, עוד זה, זה מאכל טוניסאי.
2: זה משמואל, זה מ... מספר שמואל.
1: ספר שמואל.
0: אתה טונסי?
1: אני... נו.
2: קהליה,
0: קהליה. יפה מאוד. אז זהו, קהילה, זהו, קהילה.
1: קהילה.
0: יאללה, בסדר, קיבלנו.
2: כמה שנים חי לוי בנו של יעקב אבינו?
1: זה קשה.
0: לא היה קשה, לא
2: קשה, חומש מות, נו.
0: כן, באמת לא קשה, מה?
1: לוי,
0: יוסף חי 110, למה עבדך אבי אמר פעמיים, חמש פעמים, כנגד המתרגם
1: הזה. הוא עבר את זה, אז הוא עבר אותו.
0: אברהם אבינו 175, מה הבעיה?
1: הבן שלי עוזר לי, הבן שלי עוזר לי.
0: הבן שלך עוזר לך? איזה בן צדיק יש לך.
1: 137.
0: תשובה נכונה. תשובה נכונה, תשובה נכונה.
2: יפה, יפה מאוד.
0: יאללה, בוא נביא עוד שאלה קלה, בוא נראה.
2: שהבן יוכל לעזור לו ככה בקלות.
0: בקלות,
2: איך קוראים לבן שלך?
1: שי.
2: שי, טוב. על מי נאמר שקידש 300 נשים ולמה?
1: בשנת הרעב.
0: נכון, מה היה?
1: נכון. מי זה היה?
2: מי זה היה?
0: הוא קידש אותם שיכולו לאכול בתרומה. זו תשובה נכונה מה שאמרת.
1: נכון.
0: היה רעב, היה שנת בצורת.
2: זה במסכת ירושלמי.
1: כמה נשים הוא קידש?
2: כן, כמה נשים? על מי נאמר?
0: 300 נשים.
2: 300 נשים, אמרנו, אבל מה שמו?
0: תראה, ג'ימי, אני לא כל כך מהיר, עד עכשיו.
1: זה היה מהתנאים. רבי טרפון,
0: רבי טרפון, תשובה נכונה. תשובה נכונה.
2: יפה.
0: 80, יאללה. שאלה הבאה.
2: למה זכו אנשי חזקיה, מלך יהודה, להאריך ימים?
0: כן, הג'ימין יש לך לא כל כך מהיר, אתה צריך לזרז אותו. למה זכו אנשי חזקיה המלך יהודה להאריך ימים?
1: אולי בגלל שעשו בתורה.
3: אריכות ימים מתבססת על אורח חיים בריא, תזונה מאוזנת.
1: היו... לא, רגע.
0: לא, נכון.
1: הם היו מעמידים על הדין, לא? מה שאתה יודע, ככה זכו לי. לא מעמידים על הדין.
2: אתה קרוב, אתה די קרוב.
1: היו מיושבים ומתונים בדין, משהו כזה.
2: נו, אז מה?
0: תשובה נכונה, על פי המדרש מופיע שהשייח חזקיהו זכו לאריכות ימים, יש היום עיתונים, יושבים את הדין, ותשובה נכונה, יש לך 100 שקלים, האם אתה ממשיך או עוצר, לוקח את ה-100 שקל או ממשיך?
1: טוב, בוא נמשיך, בוא נראה.
0: ממשיכים, רבותיי, הוא ממשיך איתנו, ממשיכים הלאה, שלוש שאלות ויש לו 250, יאללה.
2: בכבוד. מתי מלאכי השרת אומרים שירה?
1: מלאכי השרת? בשבת אולי?
2: אתה השופט פה זה הרב עמי, לא אני, אני רק שואל.